Белорусская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.

температуры напаткала не только калікінуўся ў раку і не толькі таму, што балота засмокча або мароз, а яшчэ і таму, што сарваўся з гары. Насыпаць горы, насыпаць горы, насыпаць. Одну за одной. Нехай гэта будзе народны рух, ніхто не кіруе ім, не звярае з планам, каб сыпалі няроўна, а

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
0: Европейское радио для Беларуси на хвалях «Радио «Рация».
2: Евразум. Выники дня без цензуры.
3: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
4: І самыя важныя падзеі і сэнсы серады 9 верасня.
3: Чаго чакаць ад візіту Коула ў Мінск?
5: Пра што гаварыць-то? Какія дасціжэнні? Дасціжэнні нет. А тут, видите, миротворец, освободитель. Прекрасно.
4: Даныя беларусаў, якія едуць за мяжу, будуць трапляць у адмысловую базу. Навошта?
6: Гэта рызыкі тых больш для тых, хто застаецца ў Беларусі і хто мае родню з мігрантаў, з палітычных актывістаў.
3: Як паездка пачобыта ў Гродна адаб'ецца на беларусах у Польшчы?
7: Они потом попадут в такие по линии дублинской процедуры, они могут вот быть тоже иметь проблемы.
4: Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Джон Коул має приїхати у Мінськ 14 вересня. Про гэта со спасылкай на крыніцы паведамляе вашынгтонскі корэспандэнт Радыё Свабода Алекс Рауфолгу.
2: Паводле журналіста, Коул плануе вызваліць яшчэ адну групу палізняволеных. На сёння мяркуе спецпасланнік Трампа. З яго дапамогай з беларускіх турмаў вызвалены 700-800 чалавек. Агулам амерыканцы планавалі, што на волю выйдзе 1000 палітвязняў.
1: І тут ёсць небяспека. Каб атрымалася 1000, неабходна, каб турэмныя камеры пакінула яшчэ 200-300 чалавек. На сёння палітвязнямі афіцыйна прызнаныя 890 чалавек, хаця насамрэч іх значна больш.
2: Да таго ж, у лістападзе працяг працы Коула ў Беларусі мае зацвердзіць Сенат, але не факт, што гэта адбудзецца. Тады што будзе з палітвязнямі, якіх амерыканцы не змогуць вызваліць?
1: Про тое, чаго чакаць ад паездкі Джона Коула ў Мінск, у эфіры Еўрарадыё паразважала экспертка ў міжнародных адносінах Роза Турарбекава.
3: Ну, я спадзяюся, што ўсё ж такі вызваленне адбудзецца, таму што я ўпэўнена ў тым, што ён едзе вызваляць. У іншым выпадку ён бы не паехаў. Это па-першае. Па-другое, бачна, што зараз ўсё ж такі некія высілкі амерыканская адміністрацыя робіць, я маю на ўвазе, расійска-украінскія перамовы по прекращэнню, да, вайны. І ў даным выпадку ўсё як бы укладаецца ў адзін кошык. Гэта зразумела, чаму Коул зараз едзе. Таму што ён падрыхтаваўся, і Мінск падрыхтаваўся таксама. І ў свеце midterms трэба ўсё ж такі некія жырныя плюсы привести, да, послуги. А то бачите, что зараз с Ираном робится. Не с Ираном, не только с Ираном. Там, коли вы отчиняете новины из Близкого Усхода, вы бачите, как конфликт разрастается. А сегодня с утра цена на нефть выросла больше $100 за баррель. Это вельми дрянная новина для американской администрации Дональда Трампа. Чому? Таму што будуць гэтыя прамежутачныя выбары. І таму трэба ў гэтым кантэксце візіт Коула дае надзею ў тым ліку і амерыканскай адміністрацыі, што будзе некі жырны плюс. Вось вызваленне палітзняволеных, такі добры імідж. Очень сложно как бы как-то там критиковать это. Очень сложно. Это действительно большой будет плюс. Я думаю, что недаром он едет именно сейчас, чтобы вот этот эффект от освобождения, он был положен в основу предвыборной кампании. Предвыборная кампания уже начинается. Как вы знаете, ралли уже начинается. А вот Трампу надо что-то говорить. Про Канаду сложно, потому что там торговая война идет. Про Иран, не дай бог сказать, тут как бы все черти вылезут. Про что говорить-то? Какие достижения? Достижений нет. А тут, видите, миротворец, освободитель. Прекрасно. К выборам это то, что нужно. Нам в этом смысле, я уже говорила неоднократно, нам в этом смысле повезло. Вот как-то так удалось. Но то, что это является все-таки одним из направлений российско-украинских переговоров, и это синхронизируется, это очевидно. Очевидно. Ну, по времени это очевидно. Потому что вот недавно Кушнер с этим самым Свитковым, да, совершили героический поступок. Вот, закрыли небо для российских ракет, по крайней мере, на день, если я не ошибаюсь.
4: Ну, да.
3: Но сегодня ночью уже опять полетели.
1: У офісе Светланы Ціхановскай мяркуюць, што цяперашні палітычны сезон можа стаць сапраўды вырашальным у пытанні вызвалення палітвязняў і вітаюць намаганні Джона Коула ў гэтым кірунку.
2: У той жа час там заклікаюць краіны Еўропы да ўзмацнення санкцый супраць рэжыма Лукашэнкі. То бок, дэмакратычная лідарка і яе акружэнні не хочуць, каб у працэс уключыўся Еўрасаюз і на волю выйшла яшчэ больш людзей.
1: У эфіры Еўрарадыё на пытанне адказаў дарадца Светланы Ціхановскай дыпламат Александр Дабравольскі.
5: Это иллюзия, и никто в офисе не наивный. Коли не тиснуть на режим, тады просто доброе слово на его не узенничае. И так само и Коул, я упэўнены, у своих размовах говорить не только про то, что давайте зробим добрую справу, а говорить, коли вы не зробите эту добрую справу, то будут наступствовать для вас недобрые. Вось. И коли все скажут, что давайте мы одразу тут спыним тиск на режим и почнем с ним размовлять, ему будет значительно легче. И он так вельмі задаволены, что чым менш гаворыцца пра парушэнне правоў чалавека, тым яму лепш. Чым больш маўчання, тым яму лепш. І он хоча, канешне, стварыць карціну пацяплення, але пакуль працягваюцца новыя арышты, прысуды, пакуль у турмах знаходзіцца тысячы людзей, таму што прызнаныя палітвязні далеко не ўсе, якія асуджаны па палітычных матывах, гэта таксама добра мы ведаем і правабаронцы ведаюць, але там могуць быць некія прычыны, па якім людзі не прызнаныя палітвязнямі. Ці пра іх не ведаюць, ці яны ўжывалі нейкі гвалт, адпор давалі сілавікам, ці яшчэ штосьці, але ўсё роўна яны там па палітычных матывах. Так што не трэба быць наіўнымі, не трэба верыць усяму, але калі ідзе такі працэс, мы можам гэта толькі вітаць, і мы падтрымліваем цесныя кантакты з амерыканскім бокам і вельмі ўдзячныя кіраўніцтву Злучаных Штатаў, што для іх гэта з'яўляецца ў пэўным сэнсе прыярытэтам вызвалення палітвязняў у Беларусі.
4: Але калі мы кажам ўсё ж такі пра ціск, ну, санкцыйны ціск, іншага тут, я так разумею, у нашых ніякіх магчымасцяў няма, да і санкцыйны то не ў нашых руках, а можам толькі да яго заклікаць. Віктар К піша: «Пан Дабравольскі, а вам не падаецца, што куту, у які вы 30 год санкцыямі намагаецеся загнаць Луку, папросту не існуе, што гоніце вы яго ў выніку на расійскія сцяжкі, і ад дэмакратыі мы ўсе аддаляемся?» Ну, я думаю, што вы ведаеце пазіцыю на конт санкцый і Зянона Станіславовича. А не далі, як сёння, не ведаю, паспелі, не паспелі пачытаць вялікі допіс з гэтай нагоды, вельмі крытычны да санкцыяў, выставіў сябе ў Telegram-канале Павел Усаў. І гэтак далей. Усё ж такі, 30 гадоў мы кажам пра санкцыі. Былі ж некалькі вось гэтых вось віткоў санкцыйнага ціску, адпускання лейцаў і гэтак далей. І што?
5: І вызваляліся людзі. Ось калі я сустракаў Статкевіча на усходнім аўтавакзале у Мінску пасля турмы, я разумеў, што каб не было санкцыяў, яго б не выпусцілі. Таму гэта заўсёды складанае пытанне, але справа не толькі ў санкцыях. Самы розны ціск дзейнічае на рэжым, у тым ліку і дыпламатычны. І рэжым будзе шчаслівы, калі ён будзе інтэгравацца з Расіяй ўсё роўна. Уся гісторыя Лукашэнкі сведчыць пра тое, што ён з Расіяй, гэта яго выбар, ён савецкі чалавек, іншага не разумее, і адарваць яго ад Расіі марная справа, тым больш, калі зняць з яго санкцыі. Ну, прабачце. Мы можам не пагаджацца, мы можам мець розныя меркаванні, але практыка паказвае, што гэты рэжым разумее толькі сілу. Вось і ўсё. Калі ў нас няма сілы ўздзейнічаць на сітуацыю, у дэмакратычных сілаў вельмі абмежаваныя магчымасці, то ў нас ёсць і саюзнікі. І тут галоўнае, што гэтыя санкцыі былі ўведзеныя за ўдзел у вайне, за пасадку самалёта, за міграцыйныя атакі на суседнія краіны і, можа быць, у меншай ступені за парушэнне правоў чалавека. Так што праблема санкцый не ў тым, што да іх заклікаюць дэмакратычныя сілы, а ў тым, што Лукашэнка сябе так паводзіць. І трэба тады шукаць вінаватага, абвінавачваць кагосьці, хто не вінаваты, ці абвінавачваць таго, хто сапраўды вінаваты, рэжым Лукашэнкі.
1: Выслухалі дарадцу Светланы Ціхановскай, Александра Дабравольскага і экспертку ў міжнародных адносінах Розу Турарбек. Яны расказалі пра свае чаканні ад візіту Джона Коула ў Мінск.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Даныя беларусаў, якія едуць за мяжу, будуць трапляць у адмысловую базу. Навошта?
6: Гэта рызыкі больш для тых, хто застаецца ў Беларусі і хто мае радню з мігрантаў, з палітычных актывістаў.
2: Як паездка пачобута ў Гродна адаб'ецца на беларусах у Польшчы?
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускі нападнік Герман Баркоўскі перайшоў у варшаўскую палонію на правах арэнды з магчымасцю выкупу да канца сезона 26-27. 24-гадовы футбаліст не змог дэбютаваць за чэшскі Градец Кралава праз праблемы з дакументамі і дазволам на працу. Баркоўскі выхаванец Белшыны. У Польшчы ён выступаў за Пушчу і Пяст. У экстракласе правёў 46 матчаў, забіў 7 галоў і зрабіў 4 выніковыя перадачы. Цяпер беларус будзе гуляць за палонію ў першай лізе Польшчы. Баркоўскі заявіў, што хоча дапамагаць камандзе і разам з ёй выйсці ў экстракласу. Арына Сабаленка выйшла ў паўфінал Юніус Оупен. Першая ракетка свету ў чвэрцьфінале перамагла чэшку Лінду Носкаву 7-6, 3-6, 7-6. Беларуска ўпэўнена правяла тай-брэйк у першай партыі, але затым Носкава перахапіла ініцыятыву. У трэцім сэце чэшка вяла 4-2, аднак Сабаленка зраўняла лік. Лёс матчу зноў вырашыў тай-брэйк, у якім мацнейшая была беларуска. У паўфінале яна сустрэнецца з амерыканкай Джэсікай Пігулай. Матч пройдзе 11 верасня. Сабаленка вядзе ў асабістых сустрэчах з амерыканкай з лікам 9-4. У мінулым годзе яна адолела Пігулу ў паўфінале US Open, а ў пазамінулым у фінале. Сабаленка двухразовая пераможца US Open. Яна выйграла турнір у 24 і 25 годах, а ў 23 гуляла ў фінале. Лионель Месси працягвае развіваць свой футбольны бізнес у Іспаніі. Ён стане ўладальнікам іспанскага клуба «Эльденце», які выступае ў Сегундзе. Паводле інсайдэра Фабрыцыа Рамана, аргентынец набыў 100% акцый клуба. Гэта ўжо другі іспанскі клуб, які купляе Месси. Вясной ён стаў ўладальнікам «Карнелы», якая выступае ў чацвёртым па сіле дывізіёне Іспаніі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

Еўрарадыё навіны шоу-бізу. Paramount Plus прадставіў тызер другога сезона серыяла «Декстер у воскресенье», прэм'ера якога адбудзецца 30 кастрычніка. Галоўную ролю Декстера Моргана выканае Майкл Холл. Паводле сюжэта Декстеру давядзецца справіцца з крызісам сярэдняга веку і змагацца адначасова з некалькімі небяспечнымі серыйнымі забойцамі. Дзеянне працягу будзе разгортвацца праз некалькі тыдняў пасля фіналу першага сезона, дзе Декстер Морган атрымаў кулю ў грудзі ад уласнага сына. У серыяле таксама зняліся Джек Олкат, Ума Турман, Крыстан Рытар і іншыя. Шоўранерам праекта выступае Клайд Філіпс, які працаваў над першымі сезонамі арыгінальнага Декстера. Прэм'ера першага сезона адбылася ў 25-м годзе. Стваральнікі мультсерыяла «Паўднёвы парк» Мэтт Стоун і Трэй Паркер заявілі пра перайменаванне праекта. Цяпер ён называецца «Паўднёвая Амерыка». Так аўтары іранічна адрэагавалі на ўказы Дональда Трампа, які згадаў перайменаваць геаграфічныя аб'екты. Шоўранеры адзначылі, што засталіся ў захапленні ад дзеянняў Apple і Google, якія ўжо перайменавалі канадскае возера Антарыя ў возера Амерыка, а мексіканскі заліў у заліў Амерыкі. Прэм'ера 29-го сезона мультсерыяла будзецца 16 верасня. Новыя эпізоды будуць выходзіць раз на два тыдні да канца лістапада. У 27-м годзе серыял адзначыць 30-годзе. За гэты час «Паўднёвы парк» атрымаў 5 прэмій Эмі і стаў аднім з самых пазнавальных сатырычных праектаў на тэлебачанні. Беларуская спявачка Лера Яскевіч, якая цяпер выступае сольна, перапела культавую дзіцячую песню «Дзед Барадзед» і дадала туды дарослых сэнсаў. У песні паўтараецца выраз «Хто я?» і менавіта на ім і робіцца акцэнт. Спявачка зрабіла не проста кавер, а новае экзістэнцыйнае перачытанне беларускай класікі. Песня з'явілася на стрымінгах яшчэ ў канцы жніўня. Нагадаем, на пачатку года Лера Яскевіч разышлася са сваёй прадзюсаркай, у выніку чаго усе яе песні былі выдаленыя з усіх пляцовак. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
1: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
0: А сённяшні выпуск скончаны.
1: Беражыце сябе.
0: Пачуемся.

0: Граница с рацией.
1: Игорь Белорусская Радио Рация, новый информационный день с вами разом. Починаем, между иншим, на нашей хваре, да на самом початок нового дня пригадываем некоторые подеи из минулого, не обойдем обовязково такую вот подею. Именно это 10 вересня 1990 года у Менску створается сгуртование белорусского святого Батьковщина, якое организация объединяет все белорусские осяродки у свете 14 липня 2021 года у офисе Батьковщину у Менску отбылся пиратрус, а это помешкание опечатали ноль. Такая вот дата, 10 вересня 1990 года, когда дата створения сгуртования белорусов свету Батьковщина.
0: Граница с рацией.
1: Картаем календарь, далее с вами разом, но и так сама, скажем так, прыгаем больше старейшая подея. 1517 год, Франциск Скорина выдает у празе книгу Йова. У 1721 годе скончилась Великая полночная война помеж России и Швеции. И намела катастрофичные наступства для белорусских землю. Насельниство на их скоротилось прикладно от 2 до 1,5 миллиона человек. Люди гинули не столько от войскового гвалту, кольки от эпидемии до холода. Новый день починаем, но, отповедно, напереди у нас новые новины.
0: Радио Рация.
2: Первая белорусская незалежная FM-станция.
1: 7 годин в Беларуси, 6 у Польши.
3: У Менску адвоката Дмитра Лаевского осудили до 3 гадоў зняволення. Невядомыя прапануюць былым палітвязням дапамогу праз фэйкавыя акаўнты. Музей памяці Сібіры ў Беластоку прадставіў праграму да сусветнага дня сібірака.
1: У студыі навіны Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія не спыняюцца ў Беларусі. Менскі гарадскі суд 9 верасня вынес прысуд адвакату Дмітрыю Лаеўскаму. Яго асудзілі да 3 гадоў пазбаўлення волі і ўзялі пад варту ў залі суда. Пра гэта праваабарончаму цэнтру «Вясна» паведаміў сябар і былы калега Лаеўскага Яўген Пыльчынка. Адваката абвінавацілі ў садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці і дыскрэдытацыі Рэспублікі Беларусь. Падставай для абвінавачванняў сталі яго інтэрв'ю розным незалежным беларускім медыя. У 2020-21 годах Дмитрий Лаевский обороняў политика Виктора Бабарыку и адвоката Максима Знака. Адразу после вынесения присуду Бабарыку Лаевского выключили с коллегии адвокатов. Подставой для этого стало его выступление у судовых спрэчках по справе. Еще ранее, у 2011-12 годах Лаевский был оборонцем Олеся Беляцкого. После этой справы под тиском он был вымушены на несколько годов покинуть адвокатуру. І ў працяг тэмы. Невядомыя прапануюць былым палітвязням запоўніць фэйкавую форму для атрымання дапамогі. Пра гэта стала вядома праваабарончаму цэнтру «Вясна». Яны прапануюць гэта зрабіць з акаўнта ў тэлеграме «Сабака дапамога ПЗК». Паводле звестак праваабаронцаў, гэты акаўнт можа быць звязаны з лукашэнкаўскімі сілавікамі. Невядомыя могуць прадстаўляцца супрацоўнікамі арганізацый і ініцыятыў, якія дапамагаюць палітзняволеным і былым палітвязням, у тым ліку «Вясны». Праваабаронцы заклікаюць не перадаваць асабістыя звесткі невядомым асобам і не запаўняць падазроныя формы. Будзьце пільнымі і верыфікуйце акаўнты, якія прапануюць дапамогу праз афіцыйныя сайты і соцсеткі праваабарончых арганізацый і ініцыятыў, гаворыцца ў паведамленні цэнтра «Вясна». Да мясцовых тэм. У Беластоку анансавалі праграму мерапрыемстваў да сусветнага дня сібірака, які штогадова адзначаецца 17 верасня. Сярод першых падзей – лекцыя новазеландскага кліматолага і лаўрэата Нобелеўскай прэміі Дэва Лоуэ, прысвечаная экалагічным зменам на Сібіры. Адным з ключавых пунктаў праграмы стане прэзентацыя ў сейме Польшы новага партала з гістарычнымі дакументамі. Пра гэты праект распавядае дырэктар Музея памяці Сібіры прафесар Войцех Слішынскі.
4: Бо хочаш трва wojna na Ukrainie. Rosja zamknęła nam archiwa. My dzięki współpracy z przyjaciółmi z Azji Centralnej wyciągamy tajne archiwa sowieckie i mamy dostęp do archiwów. Dokumenty są po rosyjsku, natomiast przy pomocy specjalnej wyszukiwarki ze sztuczną inteligencją, niezależnie w jakim języku zadamy pytanie odnośnie swojej rodziny, ta wyszukiwarka wyszukuje w dokumentach.
3: Культурная частка ўрачыстасцяў уключае тэатральныя пастаноўкі, у тым ліку спектакль паводле твора Сергія Пясецкага, які пройдзе 18 верасня ў музеі, кажа Войцех Слішынскі.
4: Адбудзецца тут у тай залі аўтарам tego pastiżu, bo tak należy nazwać tą powieść, jest Sergiusz Piasecki. Wiem, że mamy też co do Sergiusza Piaseckiego plany i miejmy nadzieję, że już sam prezydent w najbliższym czasie to ogłosi, a trzeba pamiętać, że w tym roku mamy rok Sergiusza Piaseckiego.
3: Галоўныя ўрачыстасці з удзелам гарадскіх улад і прадстаўнікоў грамадскасці пройдуць 17 верасня а 12 гадзіне каля помніка гераічнай маці сібірашцы, а ўвечары на фасадзе музея адбудзецца светлавы мапінг. Да міжнародных паведамленняў. Прэзідэнт США Дональд Трамп паабяцаў выплаціць кожнаму дарослому грамадзяніну США па 5000 долараў у выпадку, калі рэспубліканцы захаваюць кантроль над палатай прадстаўнікоў і сенатам па выніках маючых адбыцца ў лістападзе прамежкавых выбараў, перадае BBC. Трамп зрабіў такую заяву падчас выступу на з'ездзе рэспубліканскай партыі ў Даласе, штат Тэхас. Ён патлумачыў, што гэта будзе падобна на тое, як паспяховыя кампаніі плацяць дывідэнды інвесторам. «Мы не хочам, каб вы з'ехалі ў Канаду», – сказаў ён. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Таксама наперадзе у нас дастаткова хмарны дзень, сёння ва ўсім памежжы і верагоднасць ападкаў дастаткова высокая, больш за 90%, раніцай месцамі магчымая і навальніца. Тэмпература паветра сёння ў дзень максімальная чакаецца плюс 17-19, зараз на нашых тэрмометрах плюс 14, у горадні на Беластоку плюс 16, у Лідзе 15, зараз у Ваўкавыску ды Хайнаўцы 18, у Берасці 16, у Кобрыні ды 15, у Пінску. Сёння умовы на дворы будуць вызначаць атмасферныя фронты, якія перамяшаюцца з заходняй Еўропы. Ну і таксама зараз дажджы ідуць з цэнтральнай тэрыторыі Польшчы праз Беластоцчыну, а потым на Гарадзіншчыну ды таксама на Берасцішчыну.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
1: Добрый ранец вам жадаю на колі беларускага радыё «Рацыя». Запрашаю на ранішні эфір 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасці ля Белай Падляшскай ды таксама ў інтэрнэце rca.com. Мы з вамі разам наступныя 3 гадзіны. Збіраем інфармацыю ды каментары.

0: И когда раница белорусская радиорация, 20 хвилин зараз застается до 8 Беларуси, до 7 Польши, мы закранаем черговую тему. Можно упевненно казать, что в ближайший час отбудется вызволение черговой частки белорусских политвязней, перемовы с Минском, право вызволения политичных закладников стали своеобразным трендом. Так каже докторант Карлового университета, да представник белорусского студентства у Чехии Александр Порошенко.
1: Я думаю, что саправды вызволение отбудется. Про гэта кажуць упэўнена, па-першае, па-другое, ўжо нейкі сапраўды тренд, што вось ёсць магчымасць, вызваляюць, выпускаюць, вывозяць. Мне падаецца, што і амерыканскі бок, і беларускі бок неяк да гэтага ставяцца даволі тэхнічна. Не выпускаюць вялікую колькасць, каб было зручней і ім, і амерыканцам, глядзяць на гэтую справу вельмі тэхнічна. Таму зараз пытанне толькі, як колькі людзей выйдзе. Хацелася б, канечне, каб як найбольш людзей пабачыла свабоду, але выглядае, што на гэта паўплываць не могуць нават амерыканцы, што гэта ўсё часам у апошні момант можа карэктавацца нейкім чынам. Таму так, гляджу з аптымізмам і спадзяюся ўбачыць знаёмыя імёны, як мага хутчэй на свабодзе.
2: А калі будуць выпускаць нейкую частку палітвязняў, то гэта для рэжыму больш такая патрэба тэрміновай разгрузкі сістэмы перад нейкімі ўнутранымі працэсамі, а можа перад паўнамаштабнай вайной, ці гэта вынік закрытых міжнародных кантактаў?
1: Мне падаецца, што гэта проста тэхнічная рэч, пра гэта дамовіліся, нейкім чынам вось так гэта будзе працягвацца, што можа быць нават і канкрэтныя перамовы ўжо і не ідуць. Проста вось ёсць гэтая дамоўленасць, і Лукашэнка сказаў дабро, ўсё вывозьце паступова, і проста часам пры гэтых сустрэчах нейкія дакладнасці абмяркоўваюцца, нейкія дробязі, нешта, што магчыма можа быць цікавіць той ці іншы бок, але канечне, гэта мне падаецца, што рэжым дагэтуль, ну гэта не патрабуе, таму што калі нешта рэжыму патрэбна, гэта робіцца вельмі хутка, робіцца адразу. Тут мне падаецца проста нейкая такая тэхнічная дамова, каб і нашым, і вашым.
2: Якая цана вызвалення вось гэтых палітвязняў у Беларусі? Гэта спроба выйсці з татальнай залежнасці ад Крамля ці проста гандаль для таго, каб атрымаць эканамічныя бонусы?
1: Я думаю, што тут дзве рэчы. Першая вось менавіта спроба паказаць сваю нейкую незалежнасць сапраўды ад маскоўскіх уладаў. А з другога боку, канечне, паступовая такая спроба вярнуцца на гэтае міжнароднае поле. Лукашэнка гулец з вялікім досведам. Ён разумее міжнародную сітуацыю як ніхто. Ён у ёй знаходзіцца з 94 года, таму досвед там ёсць. І ён грае ў доўгую, таму што яму яго не чапаюць ні выбары, яго не чапаюць нейкія там рэальныя хваляванні звычайных дэмакратычных людзей. Ён, яго думка, мне падаецца, вось у межах таких хутчэй магчымасцяў там 20 гадоў, 10 гадоў, нешта такое. І для яго пастаўлена мэта выйсці з гэтай ізаляцыі. Не зараз, то можа праз 3 гады, не сёння, то можа быць заўтра. Таму вось гэтым абумоўлена. Гэта гульня ў доўгую.
2: А як думаеце, каго адпусцяць, па якіх прынцыпах? Гэта будуць гуманітарныя крытэрыі, па стане здароўя, узросце, а ці мы там пабачым усё ж такі знакавых палітычных фігураў?
1: Мне падаецца, там два бакі, то бок з такога фармальнага юрыдычнага боку, хутчэй за ўсё, там сапраўды будуць нейкія крытэрыі, каб пра гэта паведаміць у СМІ, што вось выпусцілі такіх, і некалькі імёнаў вядомых, каб і, ну, скажам так, бок беларускі наш быў задаволены, што вось вызвалілі вядомых людзей, якіх уже даўно чакалі, і гэтак далей, гэтак далей. Гэта, канечне, дзіўна вельмі гучыць, але тым не менш мне падаецца, што прынцып менавіта такі. Прынцып баланс.
2: Па вашых адчуваннях, трэба чакаць выхаду сосен людзей гэтым разам, ці гэта будуць кропкавыя вызваленні для таго, каб проста прадэманстраваць, што вось рэжым гуманны?
1: Вось шчыра скажу, гэта могуць быць сапраўды сотні людзей. Гэта абумоўлена тым, што менш так званых супервядомых закладнікаў яшчэ там застаецца, і мне падаецца, што хочацца ўзяць вось гэтай колькасцю. Вось мы паказваем, што нам яны не патрэбныя, і так далей. Але мне падаецца, што ў момант ўсё можа змяніцца. То бок гэта нейкая, можа быць, і імпульсіўная такая рэч, што вось вызвалім гэтага, ці там вызвалім сотню, ці вызвалім дзве сотні. Мне падаецца, што тут няма пэўнасці. Гэта ў апошнія дні перад канкрэтным вызваленнем, у залежнасці ад сістэмы ў залежнасці ад нейкага настрою Лукашэнкі, мне падаецца, што гэта рэгулюецца такім чынам.
0: І праваабаронцы паведамляюць, напрыклад, паводле праваабарончай ініцыятывы дысідэнты Баю, Беларусі 953 палітвязні, крымінальна-палітычна матываваны пераслед, пачынаючы з 20-го году. Быў зафіксаваны ў дачыненні да 9388 чалавек.
3: Раніца з рацыяй.
0: Да, 8 беларусі рэсюмы пушчы. Засталося зараз 15 хвілінаў. Мы працягваем тэму. Спецыяльны пасланнік Злучаных Штатаў Джон Кул намераны 14 верасня чарговы раз наведаць Беларусь ды сустрэцца з Лукашэнкам. І сам Кул і замежныя медыя пішуць пра магчыма вызваленне чарговай вялікай групы беларускіх палітычных зняволеных, аднак у гэтых перамовах кожны з бакоў пераследуе свае палітычныя інтарэсы. Награду тэму далі ў нашым эфіры. Яна Запольская.
3: Каментар рацыі.
4: Анансаваны прыезд у Менск спецпасланніка прэзідэнта ЗША Джона Коула 14 верасня можа стаць не проста чарговым дыпламатычным эпізодам, калі візіт адбудзецца і будзе суправаджацца новым масавым вызваленнем палітвязняў, перад Беларусю адкрыецца яшчэ адзін этап адносін з Вашынгтонам. За апошні час кантакты паміж штатамі і ўладамі Беларусі пераўтварыліся ў свой асаблівую сістэму, то бок Вашынгтон вядзе перамовы, Менск вызваляе зняволеных, пасля чаго ЗША робяць крокі насустрач у пытаннях санкцый і нармалізацыі адносін. Прыгадаю, што ў сакавіку пасля чарговага раунду перамоваў былі вызваленыя 250 палітвязняў, а штаты змякчылі частку санкцый супраць беларускага банкаўскага сектара. Сам Коул цяпер кажа пра значна больш амбіцыйную мэту – давесці колькасць вызваленых дзякуючы амерыканскім перамовам прыкладна да 1000 чалавек. Паводле агенства Reuters, Коул ацэньвае колькасць ужо вызваленых у 700-800 чалавек і спадзяецца атрымаць новую вялікую групу ў сярэдзіне верасня. Але ці гэта сапраўднае пацяпленне паміж ЗША і Беларусю? Для Вашынгтона сёння важна паказаць рэальны вынік. Амерыканская адміністрацыя ад кантактаў з Лукашэнкам атрымлівае рэдкі і вельмі наглядны вынік сваёй дыпламатыі. Людзі выходзяць з турмаў. Для Вашынгтона гэта моцны аргумент, бо перамовы з такімі ўладамі, як рэжым Лукашэнкі, даюць канкрэтны гуманітарны вынік. З чалавечага пункту гледжання гэтую логіку цяжка аспрэчваць. Для чалавека, які правёў гады ў калоніі, сам факт вызвалення важнейшы за дыпламатычныя тэорыі. Таксама Вашынгтон не хавае, што праз Лукашэнку спрабуе прокласці новы шлях размоваў з Крамлём. Для Лукашэнкі перамовы з Вашынгтонам гэта не толькі пытанне санкцый, гэта пытанне міжнароднай легітымнасці. Пасля 2020 года Беларусь апынулася ў глыбокай ізаляцыі, якая яшчэ больш узмацнілася пасля пачатку поўнамаштабнай вайны ва Ўкраіне. Таму прамы кантакт з Вашынгтонам мае для Менска вялікае палітычнае і сімвалічнае значэнне. Лукашэнка атрымлівае магчымасць паказаць, з ім зноў размаўляюць. Такім чынам, вызваленне палітвязняў стала своеасаблівай валютай перамоваў. І, безумоўна, варта пры гэтым памятаць, што вызваленне не азначаюць спыненне рэпрэсій. Пакуль адны людзі выходзяць на свабоду, іншыя трапляюць за краты з палітычных прычын. Таму ў чарговым візіце Коула не варта шукаць геапалітычнай рэвалюцыі. Яго найбольш рэальны сэнс – гэта ратаванне людзей і падтрымка каналу прамых перамоваў. Варта ўзгадаць яшчэ адзін момант, а гэта умовы, на якіх людзі патэнцыйна будуць выходзіць з турмаў. Ці змогуць яны застацца ў Беларусі, ці не будуць вымушаныя пакінуць краіну, ці атрымаюць гарантыі ад паўторнага пераследу. Добра, калі гуманітарная дыпламатыя змагаецца не толькі за колькасць вызваленых, але і за якасць іх свабоды. Але ў гэтай сітуацыі варта прыгадаць прымаўку, што з двух зол выбіраюць меншае. Яна Запольская, Беларуская радыё Рацыя.
3: Каментар рацыі.

0: Беларуская радио рация найлепший твой сябр.
1: 8:10 зараз доклады часу Беларуси, 7:10 годинки показываются у Польши. Тут далее працягваецца наш эфир. Публікація блога дипломата Валерія Кавалеўскага пра тое, што курок Анджэя Пачобута, цитата, можа дапамагчы пракласці шлях да бяспечнага вяртання, конец цитаты, выклікала шторм крытыкі ў сяродку эміграцыі. Апаненты папярэджваюць, такія заявы ствараюць ілюзію адлігі, ды нясуць рэальныя пагрозы для тых, хто шукае прытулку за мяжой. Сябра, аб'яднанай грамадзянскай партыі Харыстомін лічыць, што падобныя рэфлексіі палітыкаў могуць мець цяжкія юрыдычныя наступствы для беларусаў.
2: З вялікай павагай стаўлюся да ўчынку Андрэя Пачобута. На маю думку, вярнуцца ў краіну, чый рэжым гадамі катаваў, як і іншых у турэмных камерах, менавіта палітычную пазіцыю, гэта акт асабістай мужнасці. Кропкі погляду вось беларускай прапаганды, яна выкарыстае гэты візіт у сваіх мэтах, прыкладам, Пачобут перасякае беларускую мяжу, то бок у Беларусі нікога не пераследуюць па палітычных матывах, нават такіх вялікіх апазіцыянераў і гучных апазіцыянераў, як Анджэй. Потым, прыкладам, Пачобут удзельнічае ў кангрэсе ці там у з'ездзе Саюза палякаў Беларусі, значыць, у Беларусі няма пераследу апазіцыйных арганізацый. Палітыкі, асабліва тыя, хто ўплывае на прыняцце рашэнняў і беларускі парадак дня ў Еўропе, прыкладам, я пра ўвесь спектр еўрапейскіх палітычных эліт, прыкладам, заканадаўчых органаў да мясцовых органаў улады, як мясцовыя ўжонды, прыкладам, у Польшчы. Яны вось гэтай палітыкі беларускія павінны больш быць асцярожнымі, грунтоўнымі ў сваіх заявах адносна вось гэтага візіту кароткага Анджэя ў Беларусь. Калі яны ацэньваюць гэты візіт як некую адлігу ці, як сказано ў постах некаторых палітыкаў, шлях да вяртання астатніх у Беларусь, яны, па-першае, ўплываюць асабістае ці індывідуальнае рашэнне па справах прадстаўлення палітычнага прытулку або проста легалізацыю статусу беларускіх палітычных уцекачоў за мяжой. Прыкладам, індывідуальна кейсы разглядаюць бюракраты, там прадстаўнікі прокуратуры ці мясцовага ўжонду. Яны карыстаюцца такімі вось заявамі беларускіх палітыкаў, якія вось медыйныя, і адмаўляюць у канкрэтных справах, індывідуальных справах для беларускіх палітычных уцекачоў. Па-другое, такія заявы вось на фоне міграцыйнага крызісу і ўмацавання пазіцыі правых у еўрапейскіх грамадствах могуць паўплываць ўвогуле на рэгуляторны падыход у дачыненні да беларусаў і ацэнку агульнай сітуацыі ў Беларусі, якая паўплывае на палітычныя рашэнні там еўрапейскіх краінаў ці асобных арганізацыяў.
3: Пра тое, што мелася на ўвазе ў допісе ў сацыяльных сетках, як рэакцыя на вяртанне Анджэя Пачобута ў Беларусь, распавядае былы прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета і экс-дыпламат Валер Кавалеўскі.
4: Ну, насамрэч, учорашні дзень быў вельмі важны. Гэтага дня чакалі многія з нас, тыя, хто хацелі б вярнуцца, нейкай надзеі на тое, што сапраўды гэтае вяртанне магчымае. Таму бяспечнае вяртанне Анджэя Пачобута ў Беларусь, яно было менавіта тым момантам, які нагадаў нам пра тое, што сапраўды гэтая надзея мае права на існаванне. Для мяне гэта таксама было такім момантам, флэшбэкам у мінулае, у 24-ты год, калі толькі пачыналася праца па вызваленні палітвязняў, людзей выпускалі. Гэта было яшчэ да таго, як пачаліся вынікі ад дыпламатычных намаганняў Злучаных Штатаў. Таксама была вельмі вострая дыскусія наконт таго, куды гэта ўсё ідзе. Рэжым сам вызваляе людзей. І, в прынцыпе, гэта таксама сутыкнулася, пэўна, з тымі чаканнямі, з тым бачаннем будучага, якое было ў многіх да 24-го года, што менавіта мы, беларускі дэмакратычны рух, мы вернемся ў Беларусь, мы будзем тымі людзьмі, якія адкрыюць дзверы турмаў, мы вызвалім беларусаў з ліку палітвязняў, яны атрымаюць рэабілітацыю, яны атрымаюць неабходную павагу, там, і ўсё астатняе. А тут атрымліваецца, што іх вызваляе Лукашэнка, іх вызваляе рэжым. Мне здаецца, што сёння тая дыскусія, якая разварочваецца вакол гэтага пытання, яна вельмі блізкая да таго, што мы бачылі 2 гады таму. Часам людзі, магчыма, чыталі не тое, што я хацеў сказаць у гэтым сваім допісе. Часам мы вернемся ў Беларусь тады, калі будзе пераможаны рэжым. Гэта не апынулася магчыма, і трэба шукаць шляхі вяртання дадому ў незалежнасці ад таго, як выглядае ўнутрыпалітычная сітуацыя ў Беларусі. Вельмі важнай галоўнай умовай тут будзе, каб гэтае вяртанне было бяспечным, каб тыя людзі, якія вырашылі вярнуцца дадому па сваім жаданні, каб яны былі ўпэўненыя, што іх не чакае крымінальны пераслед, што іх чакаюць нейкія прафесійныя і асабістыя перспектывы ў Беларусі, у пабудове і адбудове свайго жыцця.
2: Адзначу, што за пачову там стаіць персанальна Польшча, як краіна, яго арыштуюць, пасадзяць, нават вызавуць у міліцыю ў Беларусі, праверыць якісь дакументы, гэта будзе такая інфармацыйная хваля ў асноўных міравых СМІ. Зараз трэба ведаць розніцу паміж візітам Анджэя і іх патэнцыйным візітам ці вяртаннем да хаты, першым думаць пра некую там адлігу ці прымаць рашэнні там ад вяртання зараз. Я ўвогуле лічу, што шляхам да вяртання вось менавіта ў Беларусь ёсць для нас дэкрымінізацыя палітычнага грамадскага актывізму ў Беларусі, па-першае, потым вызваленне ўсіх без выключэння палізняволеных, закрыццё справ па канфіскацыі ці арышту маёмасці іх, а так сама забарона юрыдычная і фактычная на палітычны пераслед грамадзян і арганізацыі ў Беларусі. Вось гэты шлях, а не якісьці асобныя візіты публічных асобаў у Беларусь.
4: Кейс Анджэя Пачобута, ён вельмі асаблівы. Ён фактычна нацыянальны герой Польшчы, пра яго ведаюць усе. Моцная псіхалагічна, эмацыйная, палітычная падтрымка. Ён нават за гэтыя 4 месяцы, пакуль ён быў на волі, ён зрабіў вельмі шмат працы, сустрэўся з многімі людзьмі, атрымаў вось гэтую энергію, якая неабходная для того, каб працягваць сваю дзейнасць. Але тым не менш, ад першага дня ён казаў пра тое, што ён хоча вернуцца ў Беларусь. І ў гэтым сэнсе ён не мог ведаць, якую ён атрымае падтрымку за гэтыя 4 месяцы, але заўсёды ў яго быў гэты настрой. Я хочу вернуцца дадому. Я думаю, што вось гэтая дыскусія, мікрадыскусія ўчорашняя, яна паказала, наколькі па-рознаму беларусы, нават па адзін бок на вось гэтых падзелаў, яны могуць глядзець у будучае.
3: Сярод каментараў знайшліся і хвілінкі гісторыі 100-гадовай даўніны, калі беларусы таксама былі фактычна ў выгнанні, але савецкі звяз рабіў усё, каб выманіць іх назад, заклікалі пісьменнікі, той жа, напрыклад, Максім Танк. Але мы бачым, што гісторыя выгнаннікаў была вельмі трагічная, і тых, хто вяртаўся ў Беларусь, і тых, хто заставаўся на чужыне.
4: Да, абсалютна згодзен, што тыя ўрокі, якія мы памятаем з 20-га стагоддзя, з першай паловы да вайны, яны павінны быць абавязкова ўлічаны. І мы разумеем, што сённяшні рэжым у Беларусі, ён вельмі жорсткі, ён бесчалавечны, і часам для іх закон не ўказ. Таму, калі мы вядзем размову пра вяртанне у Беларусь, мы маем на ўвазе менавіта бяспечнае вяртанне.
3: Пры гэтым даецца ўзнакі яшчэ і нядаўняя дыскусія і прапанова Каардынацыйнай рады па правядзенні круглага стала з рэжымам. І таксама гуманітарным лініяй праходзіць тэма вяртання мажлівага беларусаў. Ці бачыце ў будучыню ў круглым стале як спосабе бяспечнага вяртання?
4: Мне здаецца, што менавіта гуманітарная праблематыка, яна могуць становіцца такім пунктам уваходу ў дыскусію, які будзе прымальны для ўсіх бакоў. Ну, то есть апалітычны, не пытанне геапалітыкі, там геапалітычнага выбару для Беларусі ці вайны супраць Украіны. Гэта азначае таксама, што і дэмакратычны рух у Беларусі павінны адфільтраваць пэўныя палітычныя свае амбіцыі. Перш-наперш, канешне, трэба знаходзіць тыя тэмы, якія нас аб'ядноўваюць, а не раз'ядноўваюць.
2: Круглы стол павінен быць, прадстаўнікі там дэмакратычных сілаў, палітыкі павінны размаўляць з рэжымам у любым выпадку. Павінны быць з беларускага боку якісь канкрэтныя крокі. Трэба ставіць свае умовы.
3: І ўсё-такі вяртанне Анджэя Пачобута можна разглядаць як такі тэставы шар беларускага рэжыма бок захаду па мажлівай нармалізацыі адносінаў.
4: Гэта станоўчы крок у тым сэнсе, што пасіўная рэакцыя Мінска сёння на вяртанне Анджэя Пачобута ў Беларусь, яна з'яўляецца станоўчай. І дадаваць да нейкага станоўчага фону да размовы паміж Мінскам і Захадам. Але тым не менш, я бачыў вось учорашнія гэтыя крытыку такую абвостраную, што кшталту тут Мінск сабе заробіць плюсікаў і будзе казаць пра дэмакратыю ў Беларусі. Трэці год вызваляе палітвязняў. Вызвалена ўжо 888 чалавек. Еўропа займае вельмі такую скептычную пазіцыю. Яны не хочуць ісці на кантакт з Мінскам.
2: Таму што за гэтым патрэбныя канкрэтныя крокі ахоўных органаў беларускіх ці адмену справаў па іх маёмасці, па канфіскацыях, па арыштах там і так далей. Калі гэта масава пойдзе ў бок вось лібералізацыі ў Беларусі, тады можна казаць пра якісьці шлях. Гэта ўсё выкарыстоўваецца прыкладам зараз беларускай прапаганды, як я казаў, проста для таго, каб паказаць, што яны яксьці мяняюцца на фоне вось гэтых візітаў Коула, перамоваў з ЗША там і так далей вось.
1: Сам по себе выключенный выпадок Анжея Пашабута не является показчиком отлики, такие худшать меж иншим комментарии. Комментаторы зауважают, что далей высокий уровень репрессивной политики заховывается у Беларуси. 8.20 зараз, а доклады час у Беларуси, 7.20 годинки показываются у Польши.
0: Раница с рацией.

0: Маша Зраций.
1: Працягнуцца наш эфір, калі ласка, прывітанне вам перадаю. Ну а зараз да 9 Беларусі, да 8 Польшы, даклада паўгадзіны засталося афіша культурных падзеяў. На сёння неўзабаве прагучыць, ну і вядома справа, калі плануем гэты дзень, калі збіраемся нікуды пайсці, добра шо што, ведаць пра надвор'е. Яно такое трошкі зменлівецца, мая раніцы больше дажджу ў нашым памежным рэгіюне, час ад часу ён з'яўляецца і, дарэчы, зараз з захаду на Беласточчыну яшчэ больш распаўсюджваецца, але нібыта толькі да поўдня такая будзе сітуацыя, потым чакаем праясненне. Ну, прынамсі так зараз вынікае з інфармацыю сіноптыкаў. Температура паветра ў дзень сёння плюс 17-19 чакаецца, ну а зараз плюс 15 у Лідзе, 14 у Гародні, 15 у Беластоку, 17 у Берасі, 16 у Пінску. Заходні вецер ад 5 до 10 метраў за секунду, паніжаны атмасферны ціск, але павышаецца. Заўтра 11 верасня надвор'е сфарміруе вобласць павышанага атмасфернага ціску, пераменная воблачнасць заўтра і хмары і праясненне на небе будуць, ды невысокая тэмпература паветра да плюс 18 у дзень. Вецер заходні, ды заўтра таксама месцамі парывісты.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
2: 10 верасня, чацвер. Музей асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы запрашае на выставу карцінаў Антона Радзівонава «На хвалях жыцця». На выставе прадстаўленыя карціны алеем з самых апошніх найважнейшых творчых цыкляў мастака, якія дэманструюць паслядоўнае развіццё яго жывапіснай мовы і тэмаў. На выставе прадстаўленыя карціны, якія спалучаюць уласцівы Радзівонаву магічны рэалізм, дбайную дэталізацію і здольнасць супастаўляць рэалістычныя формы з элементамі фантазіі і сімвалізму. Мастак стварае дэталізаваныя, часта гіперрэалістычныя кампазіцыі, але прасякнутыя метафарай і фантазіяй. Яго працы адлюстроўваюць свет на мяжы паміж рэальнасцю і фантазіяй, адлюстроўваюць вопыт сучаснасці міграцыі, яго асабісты творчы шлях. Выстава з'яўляецца часткай праекту «Беларускі алфавіт мастацтва» Беларускага музея ў Гайнаўцы. Выстава будзе працаваць у музеі асяродку беларускай культуры ў Гайнаўцы па 10 кастрычніка. Падляская опера і філармонія запрашае паглядзіць выставу «Сусветны архіў». Гэта мультысенсорная мастацкая інсталяцыя, мэтай якой з'яўляецца абудзіць памяць пра прастору праз матэрыяльныя і нематэрыяльныя аспекты досвету. Агнешка Ольчак, Анжэй Бакуменка-Хентніцкі і Анжэй Філіповіч прадстаўляюць розныя спосабы ўспрымання рэальнасці праз свае індывідуальныя візуальныя мовы – святло, форму і пігмент. Кожны мастак прыносіць свой уласны погляд – шкло як асяроддзе святла і празрыстасці, скульптура як форма і вага, а жывапіс як колер і эмоцыі. Гэта не проста супастаўленне трох тэхнік, гэта спроба перадаць увесь вопыт свету праз мастацтва. Выстава «Сусветны архіў», адкрытая ў Падляскай оперы і філармоніі па 6 верасня. Цэнтр культуры ў Белавежы запрашае адведаць выставу працаў, што ўзніклі падчас мастацкага пленэру чацвёртыя сустрэчы з Сімонай Косак у Белавежы. Выстава адкрылася ў цэнтры мясцовай актыўнасці ў Белавежы ў былой галерэі «Сарэнка».
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшша.

0: Таксама далей тут працягваецца наш эфір. Наперадзе распавядзем, як у Італіі працуе двухтыднёвы здараўленчы праект для былых палітвязняў, добраахвотнікаў ды іх сем'яў. Удзельнікамі праграмы сталі 26 чалавек з Беларусі ды Украіны. Усе падрабязнасці, між іншым, распавядае прадстаўніца дыяспары беларусаў у Італіі ды кіраўніца цэнтра беларускай супольнасці ў Фларэнцыі Юлія Юхно. Найперш разбіраемся, якая канцэпцыя, якая ідэя гэтага праекту.
1: Калі я прыехала, мне была такая, такое было жаданне камусьці дапамагаць і кудысьці падзяваць сваю энергію, якой у мяне было шмат, нават не гледзячы на тое, што адбывалася ў краіне, калі я там была. І таму ідэя такога праекта зарадзілася яшчэ ў 2021-2022 годзе, і першы такі праект мы зрабілі ў 2022 годзе ў Венецыі. Потым быў год перапынку, і потым ужо ў 26-м годзе мы вось зрабілі два праекты у нас у Тоскане. Вось, яны ўсе плюс-мінус аднолькавыя па зместу, то бок гэта сем'і палітзняволеных, ці былых палітзняволеных, ці самі былыя палітзняволеныя. Вось, і, канешне, пасля 22-го года дадаліся і добраахвотнікі, іх сем'і, сем'і загінулых добраахвотнікаў беларускіх. Таму, ну, ідэя не новая, і просто што ў мяне ёсць магчымасці рэалізаваць дзякуючы таму, што ў мяне добрыя кантакты тут у маім рэгіёне, не толькі ў маім, і таму ёсць магчымасць зрабіць усё танней, хутчэй, і вельмі шмат людзей, канешне, дапамагаюць гэтым праектам. Ось, шмат партнёраў, як фінансавых, так і проста партнёраў, якія дапамагаюць з трансферамі, з ежай, з валанцёраў. Ну, то бок, такая даволі вялікая каманда людзей сабралася, каб гэты праект рэалізаваць. І вось, ужо другі год мы робім у адным і тым жа месцы, вось, толькі састаў людзей іншыя. Вось, у гэтай групе у нас ёсць і былыя палітзняволеныя, якія былі вывезеныя не так давно, вось, мне здаецца, у гэтым годзе. Былі з прошлага году, вось, і некалькі сем'яў з Украіны, ну, то бок такі змешаны состав.
0: Юля, вось вы кажаце пра тое, што заангажавана вельмі шмат багата людзей, акурат я хацеў, каб мы тут спыніліся, паколькі новасі ёсць афіцыйная інфармацыя, дзе пералічаюцца розныя партнёры, гэта і італьянскія партнёры, і таксама іншая арганізацыя беларускай дэмакратычнай супольнасці. Вось, што гэта за каманда? Як, не ведаю, наколькі цяжка было дамовіцца з усімі, арганізаваць з усімі, ці калі мы гаворым пра такую дастаткова уразлівую тэму, гэта і былыя палітзняволеныя, то, ў прынцыпе, гэта нейкім чынам, ну, дапамагала, зрывала вось гэты такі шлейф дапамогі.
1: Ну, ведаеце, не только вельмі складана, але, канешне, шмат фактару, якія павінны былі сысціся ў адны месцы ў адзін момант, то бок гэта і дапамога фінансавая, гэта і агульная дапамога, і таму, канешне, дамаўляліся ўжо з, мне здаецца, з чэрвеня, вось, краіна для жыцця займалася фармаваннем групы. На жаль, у нас не атрымалася прывезці людзей з Беларусі за візавых праблемаў, але мы ўсё, што маглі зрабіць з нашага боку, і офіс Ціхановскай, і мы таксама, як народная амбасада, як цэнтр супольнасці, але не атрымалася у нас атрымаць візы, бо сыходзіў глава місіі, і таму як бы быў такі перапынак, вось мы ў гэты перапынак трапілі. Таму мы набралі групу з людзей, якія ўжо былі ў Еўразвязі, і, канешне, усе партнёры, якія пералічаны, яны вельмі важныя для гэтай справы. Перш за ўсё, гэта мая каманда, якая дапамагае на месцы, то бок гэта мае валанцёры і асацыяцыі Талака, і народнай амбасады, і цэнтра, ну, то бок усе людзі, з якімі я працую ўжо больш за 3 гады. Вось. Ну, але ж таксама вельмі важныя італьянскія партнёры з іх боку, таксама вельмі вялікая падтрымка, ну, то бок мы, група ў нас жыве ў Віле, Медзічы, вось, якая ў прыватнасці рэгіёна Тоскана.
0: Падтрымка і разуменне сітуацыі. Я просто хачу зразумець, вось, калі, напрыклад, у італьянскія партнёры, так, вось супрацоўнічаюць з вамі, яны разумеюць так сітуацыю, яны разумеюць, умоўна кажучы, каму яны дапамагаюць, навошта яны дапамагаюць, што яны робяць.
1: Конечно, ну я живу у Тоскані, і тут уже, мені здається, всі все розуміють, тому що я вельми активно працюю у своєму регіоні і на регіональному узровні увогуле. Ось, і, звісно, ми спробуємо зробити такі проекти у інших частках Італії, але так як я тут живу у Тоскані, то простіше за все зробити це тут. Ось, і да, вони розуміють, хто приїжджає, вони розуміють, може, не досконало, але розуміють нашу ситуацію, ось, і допомагаю з задовольненням, тобок, і з пункту гледження проживання, тобок, нам на місце там шмат допомагають з якими проблемами, які можуть здаритися на місце, та з трансфером, наприклад, Мізерікордія, гэта міласерність, ну, як фонд міласерності, мені здається, калі перекладати. Ось профсоюзы так само вельми допомагають, ну і сам регіон. Ось гэта з італьянскага боку партнёры, і інша асоціація ще ось ІСКАС так само там указаны, яны так само допомагали, там ось у нас сёння была экскурсія, наприклад, і гэту экскурсію яны допомогли нам зрабіць з фінансавага пункту гледжання. Ось, і так само беларускія партнёры, гэта народныя амбасады, якія допомогли з харчаванням. Гэта фонд гуманітарны, міжнародны, які дапамагаў з квіткамі, гэта краіна для жыцця, гэта офіс Ціхановскай, ну, то бок, усе тыя актары, якія больш ці менш дапамагалі ў рэалізацыі гэтага праекту. Ну, асноўная каардынацыя і менеджмент, як бы на мне.
0: І перегляд розповідає представниця діаспори білорусу Італії та керівниця Центру білоруської супольності у Флоренції Юлія Юхно. Я, між іншим, розповіла про двохтидньове здоровлінче проєкт для білих політв'язнів, добраахвотників до їх сім'ю. Як каже Юлія Юхно, цей проєкт повстав з прагнення допомогти тим, хто пройшов через найбільш тяжкі випробування.
2: Білоруська радіорація пропонує.
3: Весна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацэ. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Сайт беларускага радыё Рацэ даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
2: Беларуская радыёрацыя прапануе.
0: Адаксам далей працягваецца наш эфір. Зараз дакладна 15 хвілін застаецца да 9 Беларусі, да 8 у Польшчы. Тут у нашым эфіры чарговыя каментарыі.
4: Палітхіт з Віталём Цыганковым.
5: Київ на сьогодні не бачить прикмет підготовки ударних груповок на території Білорусі. Об гэтым заявив намісник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький на посідженні Міжпарламентської ради Україна-НАТО. Поводле слов Скібіцького, агресивные планы России включают блокады Черного моря и спробы втягнуть Беларусь в войну, а так само гибридные операции супроть НАТО. И он назвал причины, поводле яких Минск не вступает в войну. На сегодняшний день мы не бачим реальных прикметов подрыхтовки власно ударных групповок на территории Беларуси, але мы памятаем студень-лютый 22 года. Ключевый фактор, який стримливает Беларусь, это внутренние рызыки, обмежеванные военные махчимости и потенциальные экономичные проблемы, отзначил на месте керовника ГУР. Украина лечит, что Беларусь будет протягивать оказывать подтримку гибридным операциям России. У той же час, по воле наших оценок, мы лечим достатково верогодным, что Беларусь протягнет оказывать подтримку российским гибридным мероприемствам, подающим свою территорию для оказания тиску на межи с державами НАТО и повышения интенсивности информационно-психологичных операций, заявил Скибицкий. Треба отзначить, что за апошние дни уже не первый раз с устно у разных представников украинского керавництва гучать слова про то, что Беларусь не собирается непосредственно своими войсками уступать в войну супроть Украины. С одного боку, эти слова отповедают реальности, с другого свечать про теперешний стан относенного помеж Минском и Киевом, який можно охарактеризовать как певная деэскалация. Больше нескольких месяцев тому реальность с белорусского боку была приблизно та же самая, але с украинского боку гучали самые резкие и алармистские заявы. Теперь, как выглядит, баки імкнуться ані деяниями, ані заявами не раздражнять одно одного. А то, что Лукашенко не потребный удел белорусского войска в войне, довольно видовочно и не раз доводилось про это казать. Лукашенко с допомогой пропаганды высовывая громадству фактично как один из свой политичный козырь, миновито то, что он не дал тягнуть Беларусь войну. Хотя это частковая неправда, бо с белорусской территории российские войски шли на Киев лютым 22-го, Олег показывает социология, значная частка громадства схильная верить этому тезису, бо зараз, саправды, белорусские войсковцы не удельничают в войне. Для Лукашенко вступление белорусских войск в войну означало политическое самогубство. Не только тому, что большинство народу это не подтримливает, але и тому, что не зрозумело, какие будут политические наступства, как поведет себе войско, как поведет себе Захад, насколько жесткими могут быть санкции в таком выпадку. Але главное, что на сегодня вельми продуктивно стримливает Лукашенко, это военные могчимости Украины. Картины выбухов и пожаров на российских нафтоперепрацовщих заводах и складах Вальберес – вот что найперш его стремливая.
2: Политика с Виталем Цыганковым.

0: 10 хвилинов зараз посреди в Беларуси, после 8-ю Польши и Беларуская радиорация. Наш эфир протягивается музей вольной Беларуси, который працует в Варшаве, обновил экспозицию своего фондового проекта «Крупка увахода». Такие змены промеркованы до дня белорусской войсковой славы, який означился 8 вересня. Про новые экспонаты до реакцию первых наведывальников рассказывает представник музея Александр, с ним погутрала Марина Сабицкая.
1: Гость рации.
2: Какие менавіта додаліся экспонаты?
3: Мы попросили, в принципе, принести, как пополнить экспозицию, потому что, конечно, фиксация, регистрация того, как белорусы зараз змагаются на боку Украины, это наш особливый обовязок, обовязковая частка работы. Нам принесли такие экспонаты додатково зараз, вот менавіта, какие вельми каштовные, до речи. Это берцы бойца с позывным «Респект», который отримал ранение, и след от кули бачны на берцах на самих на гэтых, 8 минут у іх ён і атрымаў гэтае раненне. Падчас вядомага боя 22 чэрвеня 2022 года пад Лісічанскам, калі загінулі 4 беларускіх добраахвотнікаў, ён паранены застаўся жывым, і яшчэ адзін медык, які яму дапамагаў выбірацца, таксама застаўся жывым. Магчыма, яшчэ хтосьці там быў, но я не маў ўжо ўсё гэта відаць. Вось, гэты экспанат таксама каштоўны экспанат, такі даволі ўнушальны экспанат. Гэта плітка керамічная альбо кафля з Бахмута, з надпісам «Бахмут», з надпісам, які сведчыць пра вытворчасць, дзе была зроблена гэта плітка, это яшчэ дарэвалюцыйная плітка. Яе нам перадаў баец пазыўным «Кусь» Александр Клачко. Ну і, напэўна, адзін з самых кранальных экспанатаў, которые папоўнілі зараз нашу калекцыю, гэта сцяг, які перадаў Уладзімір Зеленскі сям'і загінулага байца з пазыўным «Роспад». Ён быў пахаваны пад Кіевам у Браварах, але сцяг некім чынам застаўся на руках у яго сям'і і быў перададзены нам. Такі абавязковы рытуальны атрыбут, калі хаваць байца, то разам з іх кладуць дзяржаўны сцяг Украіны. Ён быў прызначаны для гэтага. Але так атрымалася, што перададзены быў нам. Ну і на гэтую выставу мы зноўку выставілі, актуалізавалі ўсе нашы экспанаты, которые звязаныя з байцамі палка Каліноўскага, і не толькі, таксама байцам іншых падраздзяленняў. У нас усяго сабралося экспанаты прыкладна 10 чалавек розных, з розных падраздзяленняў. Некаторых з іх уже няма з намі, як, напрыклад, Мірослав Лазовскі, Васіль Атам Грудовік, Алексей Аудзей Рыжы, таксама Марыя Зайцева з пазыўным «Марычка». Остатние хлопцы, на счастье, дякую Богу, с нами, и будем сподеваться, что так и застанется. Это бойцы с позывными «Явор», «Респект» я его уже называл, «Кусь» я его уже называл, «Дёндя», «Лысый», «Салам», «Портос». 10 человек, это не ровно.
2: Прыўліку, што гэтую выставу ўжо можна было раней убачыць. Гэтыя ВРы праходзілі, яны бачылі поўную калекцыю, так бы мовіць.
3: Да, учора ўжо прыйшоў першы баец з пазыўным «Партос», прыходзіў паглядзець на гэтую выставу. Мы ў такой цэласнасці яшчэ ні разу не выставлялі. Мы толькі часова некаторыя прадметы дэманстравалі ў такім асобным памяшканні. Тут вот як частка кропкі ўвахода, усе разам, это практычна поўная наша калекцыя ВРаў, выстаўлена ўпершыню. У нас толькі засталіся яшчэ пару барабану Василя Грудовіка і так само яго вопратка, панама і некалькі элементаў ад Мірослава Лазовскага, што вот тут просто не памясцілася так. Все персоны, все выставлены.
2: Ці дзялюся «Партос» уражаннямі ад выставы?
3: Да, ківал. Многа ківала і многа падтрымліваў ідэю гэтай выставы. Ну так, чалавек суровы.
2: Разом з тим у вас так само застаються ще експонати, які були важні, застаються важними для історії 2020 року.
3: Безумовно, так. На виставі ми обов'язково завжди заховуємо в якості обов'язкового експоната. Це весільна сукенка бичоби невести Інни Зайцевої, яка викликає просто ураган емоцій у людей, які, наприклад, приїжджають з Білорусі, або першиню в нашому музеї. Ці просто ніким чином раптом усвідомляють, що вони сутикаються з гэтым экспанатам. Раней гэтых эмоцій не адчувалі. Гэта таксама рэчы, которые мы зусім недавно атрымалі. Гэта, напрыклад, памада Марыі Калеснікавай, гэта падцяжкі Віктара Бабарыкі, яны тут лежаць ўжо у нас пару месяцаў. Гэта таксама кружка і лыжка самаробная Алеся Беляцкага, гэта рэч яшчэ аднаго палітвязня Руслана Волкова. Таксама вот апошні экспанат, каторы папоўніў нашу калекцыю і экспазіцыю, гэта шалік з прэзідэнцкіх выбараў 2006 года. Шалік быў прызначаны для падтрымкі электаральнай кампаніі Александра Меленкевіча. Яго выкарыстоўвалі на стадыёнах для того, каб балельшчыкі расцягвалі і такім чынам сярод гэтай субкультуры прапагандавалі ідэю Віласлава Меленкевіча.
2: Пры выліку, што кропка ўваходу гэтай выставы ладзіцца ў вас таксама ўжо досыць доўга, месяцамі, якія былі самыя паказальныя эмоцыі, калі людзі прыходзілі сюды?
3: Самае паказальнае это калі людзі раптам заліваюцца слязамі, канешне, гледзячы на вопратку на рэчы палізняволеных. Бывало, что люди сами предзняволены, только что якія вышли, на дворот с усмешкой глядели на свою же вопратку, альбо показывали, веселились. Ну, это такая веселость. Понятно, что боевая была у этих людей. По-разному, конечно, люди реагуют. Хтось на дворот, вот как недавно один человек аж выскочил с экспозиции, побачивши туремную вопратку, по-разному. Ніколі не ведаеш, каго канкрэтна з наведвальнікаў так трыгернёт, што называецца. Але самыя цікавыя такія, напэўна, былі выпадкі, калі замежнікі глядзяць на вопратку, і ў іх зусім іншыя эмоцыі. Яны глядзяць, о, якая хорошая тканіна, якая цудоўная, экалагічная. Ну, такое ёсць таксама. Ну, некаторы параўноўваюць тое, што яны бачылі там у турмах, напрыклад, у музеях, прысвечаных турмам, у іншых краінах з тым, што бачаць у нас, як бы аналізуюць, параўноўваюць экспанаты, якія тут прадстаўлены, якія ў іншых музеях.
2: Калі мы кажам пра тое, што прыязджаюць замежнікі, мы гаворам пра прыватных нейкіх асоб, альбо гэта нейкія там амбасадары, дэлегаты і так далей.
3: Гэта розныя людзі. У нас часам бываюць проста наведвальнікі з вуліцы, якія заўважылі абвестку, заўважылі, напрыклад, на Google Maps па знаку і проста вырашылі схадзіць, паглядзець, што гэта за такое цікавае месца. Можа быць, яны жывуць вось тут у суседнім доме і вырашылі наведаць. Вось учора такія былі два чалавекі англамоўныя пажылыя людзі, якія зайшлі проста паглядзець экспазіцыю. Вось, ну так, яны цікавяцца гэтым, як звычайныя такія мінакі, што называецца, як выпадковыя госці. Але, канешне, калі ў нас бываюць мерапрыемствы, і сюды прыходзяць прадстаўнікі там дыпламатычных місій, прыходзяць прадстаўнікі міжнародных арганізацый, польскіх арганізацый, няўрадавых, урадавых арганізацый, яны заўсёды прыходзяць і глядзяць экспазіцыю і цікавяцца беларускім пытанням. Поэтому і кропка ўваходу, што мы такім чынам тлумачым, чым жыве сённяшняя Беларусь.
2: Вы плануеце гэтую выставу, экспазіцыю кропка ўваходу рабіць бясконца альбо ёсць нейкі тэрмін?
3: Пакуль што яна ў нас з перспектывай на пастаяннае абнаўленне. І новае кожнае абнаўленне, яно можа за сабой цягнуць якую-небудзь новую канцэпцыю. Напрыклад, калі ў нас была група палітвязняў вызваленая, мы толькі тады стварылі, толькі прысвяціўшы гэтым палітвязням 123. Потым мы сталі выставляць прадметы, которые дэманстравалі толькі жаночую частку пратэстаў. Зараз мы вырашылі паказваць максімальна нашы экспанаты, каторымі мы перадаем ідэю нашага музея і нашай калекцыі, а таксама перадаем, што адбываецца ў Беларусі. Магчыма, што паявіцца некая новая калекцыя, альбо новая нагода, альбо новая канцэпцыя, і тады яна будзе трансфармавацца. Можа быць, яна трансфармуецца так, што гэта будзе ўжо штосьці іншае. Усё залежыць ад таго, што мы, ў прынцыпе, у выніку будзем мець у якасці новых экспанатаў.
2: Дарэчы, а цябе водзіць да вас сюды некія школьныя экскурсіі?
3: Не, пакуль школьных не было. У нас дзеці пакуль толькі па спецыяльных праграмах бываюць, калі там, напрыклад, на ноч музеяў для іх спецыяльна штосьці рыхтуюцца, альбо нейкая актыўнасць, альбо там навагодняя ялінка для дзяцей палітвязняў. А тут тады мэтанакіраваны прыходзяць. Ну і проста з бацькамі часам прыходзяць. Але мэтавых груп, школьных груп у нас пакуль не было арганізавана.
2: Як вы заўважаеце, наогул змяняецца стаўленне людзей, якія праходзілі ў музей вольнай Беларусі, калі ён толькі-толькі адчыняўся? І зараз ці адаптаваліся людзі да таго, што адбываецца ў Беларусі?
3: Ну, не магу сказаць, потому што я не быў, калі адчыняўся ў музеі. Мае эмоцыі будуць адрознівацца ад эмоцій людзей, которые былі ў першыя дні музея. Людзі, которые прыходзілі, наколькі я разумею, прыходзілі ў некім такім узнёслым і упэўненым настроі, што вось-вось усё памяняецца. А зараз людзі прыходзяць зусім з іншым, па-моему, зусім з іншым настроем, з думкай, што надо быць заўсёды ўпэўненым у сабе і ў тым, што дзе ты знаходзішся, і ў тым, што будзе далечыні, што гэта залежыць ад цябе больш, чым ад нейкіх выпадковых завіхрэнняў лёсу, што раптам усё памяняецца, ўжо так думаць не трэба, што раптам само упадзе шчасце з нябёсаў, таксама думаць не трэба, трэба самому быць кавалём свайго шчасця, самому адказваць за тое, што адбываецца вакол цябе. Калі ты хочаш будучыню добрую, будуй яе зараз, калі ты хочаш будучыню добрую для Беларусі, працую над гэтым. Такі больш настрой, скажам так, больш дзелавы. Калі раней быў больш узнёслы, баявы, часам трохі рамантычны, то зараз ён больш такі прагматычны, рацыянальны і дзелавы.
2: Звычайна паралельна з гэтай выставай, кропка ўваходу, у вас адбываюцца яшчэ і іншыя падзеі. Ці ёсць тут што ўжо гатовае цяпер праанансаваць? Я ведаю, што цяпер адбываецца фестываль, працягваецца «Немая ліхаманка». Гэта паказ фільмаў чорна-белых пад жывую музыку, жывы акампанемент. Штосьці яшчэ?
3: Так, акрамя «Немая ліхаманкі», у нас рыхтуецца і ўжо на наступным тыдні будзе адкрывацца выстава Александра Адамова «Гіпермада» у межах Варшавскага галерейнага уікенда. Упершыню мы будзем прадставляць уласна беларускага мастака у гэтай праграме Варшавскага галерейнага уікенда. Ну а што за выстава, гэта ўжо нехай будзе сюрпрызам. Таксама у нас адначасова з выставай «Кропка ўвахода» яшчэ некалькі дзён будзе працаваць выстава Ганны Мусалёвай «Жыццё на каробках» і выстава, прысвечаная выбарам у Беларусі ў 2001 годзе. Першая недэмакратычная. У нас там арыгінальныя экспанаты з вулічнай агітацыі, з агітацыі Зубра, там Маладога фронта, ГП і так далей, так далей, так далей. Кампаніі па незалежным назіранні. Арыгіналы сабраны і перададзеныя нам калекцыянерам Паўлам Казанецкім.

0: фельетон рации.
1: Новое слово у медицинской науцы. Украинская співачка Настя Каменских поведомила, что у яе от украинской мовы з'явилась киста. Просто новый горлохватский, який расповедал про костку неисной Николи Мамонтовой свиньи. Теперь эстафету свинтуса грандиозуса переняла Настя Каменских. Як потлумачила співачка, после початку повномасштабной войны она каля полгода размовляла и співала по-украинску, а потом раптом у яе знік голос, а на голосовых звязках з'явілася киста. На счастье, знайшоўся спеціаліст, які допомог раскрыць сапраўдную причину. Психолог, паводле слоў спявачкі, параіў вернуцца да рускай мовы. Маўляў, тело украинскую не прымае. Украинские интернет-карыстальнікі на гэта, што праўда, параілі спявачцы ісці да іншага спеціаліста, не да психолога. А ўвогуле, калі разважаць далей, то можна сказаць, што англійская можа выклікаць мігрэнь, немецкая проблемы с дыханием, а белорусская, напэўна, увогуле патрабуе асаблівага медицинского страхования. При гэтым спевачка подкрэслівае, Украина повинна размовлять по-украинску, просто асабіста яна хоча сама выбирать мову. И тут магчыма разгадка ўсё ж таки не в голосовых звязках. Проблема у тым, что человек не хоча прымаць необходность зрабіць выбор. А калі уже шукать кісту, то магчыма пачаць варта

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Беларуская радыёрацыя. Рацыя.ком.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы рацыя.ком.
1: Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польщі.
3: Беларусы ў Рослава збіраюць грошы на дапамогу пацярпеламу ад нападу на па нацыянальнай прыкмеце. Вызваленне чарговай партыі беларускіх палітвязняў адбудзецца ўжо ў бліжэйшы час, упэўнены беларускі актывіст у Чэхіі. У Беларусі павялічылася колькасць месцаў, дзе здабываюць нафту.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Група беларусаў польскага ў Рослава збірае сродкі 66-гадоваму суайчынніку, на якога быў здзейснены напад па нацыянальнай прыкмеце. Збор адкрыты на польскай платформе данатаў з жутка.пл. На раніцу 10 верасня ахвяравана каля 3000 злотых, запытаных 15 000. Пацярпелы некалькі тыдняў не можа працаваць у поўным аб'ёме, пакутуе ад галаўных боляў і заўважыў пагаршэнне зроку. На 24 верасня запланаваная кансультацыя акуліста, пасля якой стане вядома, ці спатрэбіцца дадатковае абследаванне або лячэнне. Сабраныя сродкі плануецца накіраваць на дыягностыку і лячэнне, набыццё новых акуляраў, частковае пакрыццё бягучых выдаткаў на жыццё ў сувязі з абмежаванай магчымасцю працаваць, а таксама на меры для павышэння бяспекі пацярпелага, у тым ліку набыццё відэарэгістратара. Інцыдэнт адбыўся 19 жніўня, гаворыцца ў апісанні. І яшчэ паведамленне з Уроцлава. Легалізацыя, цяжкая інтэграцыя і тэрміновае вывучэнне польскай мовы. Прадстаўнікі беларускай дыяспары ва Уроцлаве назвалі тры галоўныя праблемы, з якімі сутыкаюцца рэлаканты на бягучы момант. Пры гэтым мясцовыя ўлады ідуць насустрач супольнасці, адзначыў прадстаўнік Рады аб'яднання суполка беларусаў Уроцлава спадар Ян.
4: Ну, тут, напэўна, варта падзяліць на тое, што тычыцца непасрэдна Уроцлава, і тое, што тычыцца беларусаў практычна ў кожным горадзе. Калі казаць пра агульныя праблемы, гэта вельмі доўгі тэрмін разгляду рашэння па міжнароднай ахове. Калі казаць пра спецыфіку Уроцлава, то тут вельмі складаныя бюрократычныя працэдуры фактычна ў кожным аспекце, пачынаючы ад таго, каб зрабіць папіску на ўдунак, што проста ў чэргі там трэба гадзіну стаяць, каб узяць талончык.
3: Суразмоўца падагульніў, што беларусы Уроцлава адкрытыя да дапамогі адзін аднаму. Напрыклад, пра спецыяльна створаныя суполкі ў Фейсбуку ці Тэлеграме. Да іншых тэм. Вызваленне чарговай партыі беларускіх палітвязняў адбудзецца ўжо ў бліжэйшы час. Гандаль палітычнымі закладнікамі і перамовы з рэжымам Лукашэнкі ператварыліся ў сталы трэнд, кажа дактарант Карлавага універсітэта і прадстаўнік беларускага студэнцтва ў Чэхіі Аляксандр Паршанкоў.
5: Я думаю, што сапраўды вызваленне адбудзецца, пра гэта кажуць упэўнена. Па-першае, па-другое, ўжо нейкі сапраўды трэнд, што вось ёсць магчымасць, вызваляюць, выпускаюць, вывозяць. Мне падаецца, што і амерыканскі бок, і беларускі бок неяк да гэтага ставяцца даволі тэхнічна. Не выпускаюць вялікую колькасць, каб было зручней і ім, і амерыканцам. Глядзяць на гэтую справу вельмі тэхнічна. Таму зараз пытанне толькі, як колькі людзей выйдзе.
3: Па стане на сёння, 10 верасня, згодна дадзеных праваабарончай старонкі dissident.com, Dissident.by.com у Беларусі налічваецца 953 палітвязні, а крымінальна-палітычны матываваны пераслед, пачынаючы ад 2020 года, быў зафіксаваны ў дачыненні да 9388 чалавек. Да тэмы эканомікі. Беларуснафта ў жніўні запусціла 9 новых свідравін, піша Белта, а ў ліпені 5 такіх аб'ектаў. Акрамя новых свідравін, у апошні месяц лета нафтавікі змантавалі і 6 буравых установак. Нарошчванне фонду звязана з планамі прадпрыемства павялічыць аб'ёмы вытворчасці. Па выніках 2025 года здабыча нафты ў Беларусі перавысіла 2 мільёны тонн, стаўшы рэкорднай за апошнія 30 гадоў. У 2026 годзе Беларуснафта разлічвае выйсці на гадавы ўзровень у 2,1 мільёны тонн, а да 2030-га нарасціць здабычу да 2,3 мільёна тонн. Цяпер Беларусь за кошт унутраных ресурсаў забяспечвае сябе нафтай на 10-12%. Агульныя запасы сыравіны ў краіне Мінпрыроды ацэньвае ў 45,2 мільёны тонн. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня у день на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями. Местами махчимы невеликие короткочасовые дожди. У другой половины дня не плануется дождев. Температура по ветру от 18 до 21 тепла. Ветер заходний умеренный. Атмосферный тиск у межах нормы. Витаю, шановная четвер. Сегодня на календаре 10 вересня. Як завжды, не глядя ни на что, доброго дня, доброго настрою, доброго здоровья. Зычите всем белорусской радио и рации. Да я Олесь Дубовец. Черговая музычная информационная година. Тут у нас Тик, Крис Ри, Ира, Дитюки, Эшли Симпсон да и иншие. Не в забаве сустракаем Яна Морданя. Як завжды он почитает нам что-то цікавое с архива у тыдневика белорусов у Польши Нива. Ну, а потом доведаетесь про самые, ну, небыто небеспечные песни для слухания под час керования авто.
0: Радио Рация. Перше трансграничное радио FM.

0: Працы. Сямятычы.
1: Кобрынь.
0: Высокая.
1: Яно Падляшкі.
0: 99,2 FM.
2: Программа створана при финансовой падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
3: Архіва Нівы.
4: Вышуквае і чытае Ян Мордань.
3: Ніва з 15 чэрвеня 1975 года. На Юр'я у Чыжах быў вялікі фэст. Вечарам адбывалася гучная забава ў мясцовай святліцы. Вясёлы настрой весела гуляючых перабіў трывожны гул пажарнай сірэны. У вёсцы ўспыхнуў пажар. Гарэла клуня Васіля Пракапюка. У гашэнні пажару прынялі ўдзел дзве машыны мясцовай пажарнай каманды ды іншыя. І яшчэ тут аб адным хачу сказаць. У многіх пажарнікаў ёсць і дрэнная прывычка. Калі з'едуцца на пажар, дык ругаюцца, як шаўцы, аж вушы пухнуць у людзей. Сярод людзей ёсць малыя дзеці, якія слухаюць, раззявіўшы раты. Гэткая кухонная лаціна не надта прыдаецца пры пажары. І добра было б пажарнікам ад гэта адвыкнуць. Гэта ж проста бескультур'е. А культура абавязвае ўсіх, таксама камендантаў, пажарных каманд. Мо паправіцеся, напісаў я М. З выпадку 30-й гадавіны перамогі над фашызмам у Гайнаўцы быў адкрыты помнік – танк нумар 210, які як адзін з першых увайшоў у Гайнаўку, калі савецкая армія вызваляла горад. На помніку ёсць мемарыяльная дошка з надпісам, што помнік гэты прысвячаецца ахвярам барацьбы з фашызмам. Гэта першы помнік у Гайнаўцы. Ён стаіць у парку паблізу вуліц 1 мая і вызвалення, напісаў Яша. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, нядаўна мне споўнілася 18 год. Жыву з бацькам на вёсцы. Але жыццё маё вельмі цяжкое, бо няма ў мяне мамы. Асталіся мы сіратамі, гэта значыць я і мая сястра, на 6 год за мяне старэйшая. Бацька хутка пасля смерці мамы ажаніўся з жанчынай, якая была удавой і мела сваю дачку. Спачатку было нам нядрэнна, але мінуў год, другі, і яна штораз горш адносілася да мяне і сястры, толькі сваёй не ведала, як дагаджаць. Сястра нядоўга была дома, выйшла замуж за намнога старэйша за яе хлопца. Пазнаёміў яе з ім брат мачыхі. Хацелі як найхутчэй з хаты выпхнуць. Не падабаўся ён ёй, але выйшла, бо бацькі слова супраць сказаць не далі. Хутка вяселле зладзілі. Мае ўжо двое дзяцей, але і цяпер незадаволена, не кахала і не кахае свайго мужа. Ён як бацька пры ёй выглядае. Пішу аб гэтым таму, што і я апынулася ў падобнай сітуацыі. Пасваталі мне хлопца Ваську, як толькі споўнілася мне 18 год, а ён мне зусім не падабаецца. Не такі стары, як сястры, яму 27 гадоў, адзін у бацькоў. Прыехаў некалькі разоў. Пры бацьках дык я ўсміхаюся і ветліва адношуся да яго, бо баюся, што бяда ў хаце будзе, але сэрца да яго не ляжыць. Тым больш, што маю я хлопца, Пецю, якога кахаю. Хадзіла з ім амаль год, а восенню пайшоў да войска. Пастаянна пішам пісьмы. Як толькі мае водпуск, дык перш, як да дом, да мяне заходзіць. Бацькі нічога супраць не гаварылі, але цяпер дык не ведаю, што было б, каб убачылі мяне з ім. Усё бубняць, каб за Ваську выходзіла. Ён старэйшы, па войску, і адразу ажаніўся б, а таго столькі чакаць трэба, тады таксама невядома. А я ўпэўнена, што Пеця не ашукае мяне і напэўна пажэнімся. Калі скажу адкрыта бацькам, што Ваські не хачу, бяды не забракуе. Парай мне сэрца, як паступіць? Ці насуперак усяму чакаць Пеці, ці ўжо за Ваську выйсці? Аня з Дуброўшчыны. Адказ сэрца. Аня, спочуваю тебе, саправды в такой семье тяжко вытрывать. Але становча не раю выходит за некаханого хлопца. На прикладе сестры сама это ты бачишь. Хоть и тяжко тебе, але полтора года не так уж много. И дочекаешься каханого хлопца. Коли уже життё в хате станет невыносным, пойди на гэты час у город, навод детей пильновать. Такую працу ты знойдешь без тяжкостей. А вернется Петя тады и поженитеся. Сарцейка.
4: Сторонки тыднявіка Ніва гартаў чытаў Ян Мордань.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Ну, можа, для гэтага гэтыя плейлісты зрабілі Spotify. Хто там ведае, што ў іх там было в голове. Самой небеспечной композицией признаны суперпопулярный трек «Shape of You» Эда Ширана. Добро, что у нас не гучить гэты трек. За гульной колькости композиций были одобраны 50 песен, якія часто сустракаются у плейлистах. Их поравнали по темпу, и выники, опубликованные выданием Vice, показали, что музыка с темпом вышей за 120 ударов у хвилину коррелюе с повеличением хуткости, снижением уваги и ростом колькости помылок за рулем. Ну, ясно, 120 ударов в хвилину, 120 километров на годину. Все логично. Безумовным лидером вот этого антрейтингу стал, как я казал, хит Эда Ширана «Shape of You», чей темп складая 192 удары в хвилину. Эта песня, якая набрала больше за 5 миллиардов прослуховывания у нас Spotify, присутничала у 24 с 30 выученных плейлистов. По воле доследования у десятку наибольше рызыкованных для кировцев песню вошли «Shape of You» Эд Ширан. «Wonderwall» Оазис. Вот это те цікава, бо у нас гучыць часамі Wonderwall Oasis, але не было інфармацыі, што праблема на дарогах. Песня Stay, The Kid Laroi і Justin Bieber. Я не слухаў, не ведаю, можа і добрая песня. Billy Idol, хіт, можна сказаць, шлягер, Rebel Yell. Вось, у нас я таксама не чуў, але песня знакамітая. Blondie, One Way or Another. Памятайце вось гэты. Вось яна таксама ў спісе. Pharrell Williams і песня Happy. Нечакана, але можа быць. Outcast, песня Hey Ya. Queen тут у спіске. Don't Stop Me Now. Вось гэта таксама здзівіўся. The Killers, Mr. Brightside і Bruno Mars, Lock Out of Heaven. Хтось ці чуў, хтось ці не чуў, але так ці інакш вось здзівілі Killers, Queen, Blondie, Billy Idol і Oasis. Мене асабіста здзівілі. Аўтары даследавання адзначаюць, што апроч хуткага тэмпу сваю ролю гуляе і ну, скажем так, танцавальнасць мелодыі. Напрыклад, у песні Happy гэты паказчык склаў 95%, у Locked Out of Heaven гэта Bruno Mars 92%, у Hey Ya гэта Outcast 91%, што таксама можа адцягваць кіроўцу. Ну, кіроўца хоча танцаваць, ну што зробіш? Юрысты тлумачаць гэты эфект уздзеяннем музыкі на вегетатыўную нервовую сістэму. Чым бачыце, юрысты тлумачаць, не некія там адмыслоўцы, псіхолагі, напрыклад, тур юрысты. Уздзеянне музыкі на вегетатыўную нервовую сістэму, якая кантралюе частату сардэчных скарачэнняў, акрамя таго, спрацоўвае механізм рытмычнага захаплення, калі паводзіны чалавека синхранізуюцца з рытмам музыкі. На думку экспертаў, найбольш бяспечным для кіравання аўто з'яўляецца тэмп у дыяпазоне ад 60 до 100 удараў у хвіліну. Ну і даследчыкі раяць зважаць на тое, што адбываецца са стрэлкай спідометра, калі гучнасць павялічваецца, а жаданне адбіваць рытм вось на стране становится занадто моцным. Вось, ну, поглядите, что. Дзіцюкі, я думаю, гэта нічога не справакуе. Спадзяюся.

0: адказнасці ляжыць на плечах Ціханоўскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі. Радыё

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11 гадзіна ў Польшчы.
3: У Менску адваката Дмітрыя Лаеўскага асудзілі да 3 гадоў зняволення. Невядомыя прапануюць былым палітвязням дапамогу праз фэйкавыя акаўнты. У Кіеве намечана правядзенне 5-га форуму астрожскіх.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія не спыняюцца ў Беларусі. Менскі гарадскі суд 9 верасня вынес прысуд адвакату Дмітрыю Лаеўскаму. Яго асудзілі да 3 гадоў пазбаўлення волі і ўзялі пад варту ў зале суда. Пра гэта праваабарончаму цэнтру «Вясна» паведаміў сябар і былы калега Лаеўскага Яўген Пыльчынка. Адваката абвінавацілі ў садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці і дыскрэдытацыі Рэспублікі Беларусь. Падставай для абвінавачванняў сталі яго інтэрв'ю розным незалежным беларускім медыя. У 2020-21 годах Дмитрий Лаевский обороняў политика Виктора Бабарыку и адвоката Максима Знака. Одразу после вынесения присуду Бабарыку Лаевского выключили с коллегии адвокатов. Подставой для этого стало его выступление у судовых спрешках по справе. Еще ранее у 2011-12 годах Лаевский был оборонцем Олеся Беляцкого. После этой справы под тиском он был вымушен на несколько годов покинуть адвокатуру. І ў працяг тэмы. Невядомыя прапануюць былым палітвязням запоўніць фэйкавую форму для атрымання дапамогі. Пра гэта стала вядома праваабарончаму цэнтру «Вясна». Яны прапануюць гэта зрабіць з акаунта ў Тэлеграме «Сабака дапамога ПЗК». Паводле звестак праваабаронцаў, гэты акаунт можа быць звязаны з лукашэнкаўскімі сілавікамі. Невядомыя могуць прадстаўляцца супрацоўнікамі арганізацый і ініцыятыў, якія дапамагаюць палітзняволеным і былым палітвязням, у тым ліку «Вясны». Праваабаронцы заклікаюць не перадаваць асабістыя звесткі невядомым асобам і не запаўняць падазроныя формы. Будзьце пільнымі і верыфікуйце акаўнты, якія прапануюць дапамогу, праз афіцыйныя сайты і соцсеткі праваабарончых арганізацый і ініцыятыў, гаворыцца ў паведамленні цэнтра «Вясна». Да іншых тэм. Пяты форум астрожскіх у Кіеве сёлета пройдзе 18 і 19 верасня пад знакам сустрэчы прэзідэнта Украіны Уладзіміра Зяленскага і беларускай дэмакратычнай лідаркі Святланы Ціхановскай. Сустрэча стала важным сігналам для развіцця беларуска-украінскіх адносін. Пра яе значэнне і тое, чаго чакаць ад форуму, кажа кіраўнік Фры Беларусь Цэнтр Паліна Бродзік.
4: Пры канцы траўня офіс Святланы Ціхановскай, сама Святлана Ціхановская наведалі Кіеў і адбылася першая официальная встреча с Владимиром Зеленским. И, конечно, это трошечки изменяет огульную политическую рамку взаимоотношений помеж украинским урадом, белорусскими демократичными силами. Мы будем обмерковывать, каким чином будет трансформоваться динамика этих взаимодействий, как этот визит поуплывает надалей на нашу супрацу с украинскими коллегами.
3: На форуме Острожских белорусские и украинские эксперты, политики и представники громадянской супольности обмеркуют, что сёння перашкаджае практычнаму супрацоўніцтву паміж дзвюма краінамі, падтрымку беларусаў ва Украіне і якое месца дэмакратычная Беларусь можа заняць у будучай сістэме рэгіянальнай бяспекі. Да інфармацыі з-за акіяна. Прэзідэнт Дональд Трамп паабяцаў выплаціць кожнаму дарослому грамадзяніну США па 5000 долараў у выпадку, калі рэспубліканцы захаваюць кантроль над палатай прадстаўнікоў і сенатам па выніках маючых адбыцца ў лістападзе прамежкавых выбараў, перадае BBC. Трамп зрабіў гэтую заяву падчас выступу на з'ездзе рэспубліканскай партыі ў Даласе, штат Тэхас. Ён патлумачыў, што гэта будзе падобна на тое, як паспяховыя кампаніі плацяць дывідэнды інвестарам. Мы не хочам, каб вы з'ехалі ў Канаду, сказаў ён. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі зменлівая хмарнасць, а месцамі магчыма яшчэ і невялікія кароткачасовыя дажджы. У другой палове дня не чакаем. Іх ужо тэмпература паветра ад 18 да 21 цяпла, вецер заходні ўмераны, атмасферны ціск у межах нормы.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

Друга ріка на хвалях беларускага радіо Рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны. Сёння ў чацвер 10 верасня. Вітаю, шаноўнае спадарства, Алесь Дубавец тут. Зычу ўсім добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, увогуле ўсяго найлепшага. Чаму не? А мне калі ласка, мне не шкада. Фьюэл, тут яшчэ Мана Марыя Йопек, Open Space, Vincent, Depeche Mode, Джей Морс, ды іншыя, не буду ўсіх пералічаць. А вось хвілінак праз 12-13, ізноў вось тэму аўтамабільную працягнем, вы даведаецеся, ад чаго іржавеюць аўтамабілі. Не, вядома, ад чаго. Вось. Але якую ролю ў гэтым можа гуляць дождж? Звычайны дождж. Хто б мог падумаць?

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Редакция.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 13-я година в Беларуси, полдень у Польши.
3: Беларуска Карына Козловская завоевала 7 золотых медалей на чемпионате у Польши. Литва не планует заборонять автобусные рейсы у Беларусь. У Сербии официально объявили про дотерминовые парламентские выборы.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Белорусская спортсменка с польским громадянством на першинстве с Польши по стрельбе из лука у Белостоку показала наилепшие выники на дистанциях 30, 50, 60 и 70 метров, а так само у смешанным, командным и огульным заликах сярод жанчын. Здымок с золотыми медалями Карына выклала у своим инстаграме. Ранее девчина уже была чемпионкой Польши. Это отбылось летось. Сёлета у командным залику перамог и ее клуб «Лучник» с городу Живец, за який выступая Карына. Козловская увайшла в историю польской стрельбы из лука, и она стала первой спортсменкой, якая здобыла усе 7 золотых медалей, завоевавши перемогу у 100% споборництву. Журналистам Козловская рассказала, что летось працавала у сетцы «Крам Жабка», каб зараблять на житё и протягивать тренировки. Сёлета потреба у додатковой працы зникла. Фундатором «Лучницы» выступила фирма доставки посылок «Инпост». У 2020 годе Карына Козловская разом с десятками інших спортсменов подписала лист за сумленные выборы. У лютым 2025 года, амаль праз 3 гады пасля пераезду з Беларусі ў Польшу, яна атрымала польскае грамадзянства. Да іншых тэм. Ад святкавання стагоддзя айца Нацына і закладання капсулы часу да прэзентацыі кніг і глыбокіх навуковых даследаванняў. Менавіта такім насычаным парадкам дня жыве сёння беларускі музей і бібліятэка імя Францішка Скарыны ў Лондоне, кажа сябра рады апекуноў Павел Батлейшчык.
4: Ну, лето было у нас досыць насычанае ва ўсіх накірунках. З падзеяў мы святкуем стагоддзе айца Нацына, аднаго з заснавальнікаў і доўгатэрміновага бібліятэкара. І было ўжо некалькі імпрэз. Першая была ў Вільні ў пачатку года. Пасля святкавання была ягонага дня народжання ў пачатку жніўня. Тут такое было набажэнства. У царкве беларускае наведванне могілак. Была маладая дыяспара. І яны таксама склалі ліст у будучыню да нашчадка, ось у капсулу.
3: Музей і бібліятэка імя Францішка Скарыны ў Лондоне ўжо больш за паўстагоддзя захоўвае унікальныя старадрукі, архівы і нацыянальныя рэліквіі. Гэта сапраўды востраў беларускай культуры ў Брытаніі. Литва не планує забороняти автобусные рейсы у Беларусь и Россию, заявил у Клайпеде министр транспорта Украины Юра Стамінскас, повідомляє агентство Эльта. Мы завсёды тримаем руку на пульсе, завсёды узваживаем. И теперь мы периодично это оцениваем, але докладно не будем робить резких рухов, сказал министр, отказываючи на пропанову оппозиционного депутата Арвидаса Анушаускаса взять приклад с Латвии и ввести такую заборону. Ранее министерство зносин Лат Латвія прадаставіла ўраду праекты паправак, якія прадугледжваюць з 2027 года поўную забарону рэгулярных і нерэгулярных аўтобусных перавозак у Беларусь і Расію. У цяперашні час забароненыя толькі нерэгулярныя перавозкі. Да міжнародных паведамленняў. Прэзідэнт Сербіі Александр Вучыч падпісаў указ аб роспуску народнай скупшчыны і прызначэнні датэрміновых парламенцкіх выбараў. Яны павінны прайсці 25 кастрычніка. Рашэнне было абвешчана пасля 8-хвіліннага зварота Вучыча да нацыі. Ініцыятарам датэрміновых выбараў стаў урад Сербіі, які напярэдадні звярнуўся да Вучыча з адпаведнай просьбай. Прэзідэнт пагадзіўся на яе. Выбары прызначаныя на фоне масавых студэнцкіх пратэстаў, якія працягваюцца амаль 2 гады. Іх прычынай стала трагедыя ў Новым Садзе ў лістападзе 2024 года, калі на чыгуначным вакзале абрынуўся бетонны навес. Тады загінулі 16 чалавек. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз на двор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 18 да 21 цяпла, вецер заходні ўмераны, атмасферны ціск у межах нормы. Вітаю, шаноўныя, чацвер сёння на календары 10 верасня. Гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя». Алесь Дубавец перад мікрафонам, чарговая музычная інфармацыйная гадзіна. Тут Чэев, Relict, Demona, Rise Against, Нагуаль, Касы Кавальска ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут ізноў краязнаўчая вандроўка рацыі, зацягнутая дрыгвой.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берости.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Готово? Лага. Хученька. Книга с цитатами.
3: Цитатник.
2: А с телефонами?
3: Давидник.
2: А книжка для записов?
3: Нататник.
2: А нататник с нагодами?
3: Нагодник.
2: Нагодник.
3: Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз вітаю спадарства. З вами Алесь Дубавец на календары 10 верасня. У такі ж дзень 1588-га ангельскі мараплавец Томас Кевендыш скончыў паспяховую кругасветную экспедыцыю. Яна працягвалася 2 гады і 50 дзён. Гэта быў рэкорд хуткасці, які трымаўся 2 стагоддзі. Ангельцы атрымалі найпадрабязныя карты найкарацейшага шляху з дакладнымі адлегласцямі, абрысамі берагоў, праліваў, бухт, месцаў якарнай стаянкі, плынямі, вятрамі і гэтак далей.
2: Нагоднік!
3: 10 верасня 1835-га была адкрыта першая чыгунка ў Нямеччыне. Гэта была чыгунка паміж баварскімі гарадамі Нюрнбергам і Фюртам працягласцю 10 кіламетраў. З таго часу Нюрнберг паступова ператварыўся ў індустрыяльны цэнтр.
2: Нагоднік!
3: 10 верасня 1984-га брытанскі генетык Алек Джефрыс выявіў, што ДНК кожнага чалавека непаўторна і унікальна, гэтак жа як унікальныя адбіткі пальцаў. Як адзначыў сам вынаходнік, гэта было як азарэння. Ён разглядаў рэнтгенаўскія здымкі ДНК і раптам убачыў, што ланцужкі ДНК адрозніваюцца. Джефрыс назваў іх генетычнымі адбіткамі. Так зарадзілася генетычная дактыласкапія. З дапамогай генетычных адбіткаў можна ўсталяваць сваяцтва, дачыненне да злачынства ці наадварот, дапамагчы выйсці на свабоду таму, хто трапіў за краты з-за судовай памылкі. Такіх прыкладаў дастаткова шмат. Першай вобласцю практычнага прымянення гэтага адкрыцця стала акурат криминалистика. Да, традиційної дактилоскопії, визначенню особи чоловіка по відбитках пальців, додалася генетична дактилоскопія, визначення особи по волосах, сліне, скура або кропільці криві. Бо у любим біологічним матеріалі чоловіка єсть ДНК. І, як визначив вучоний, яна у кожного з нас унікальна. Поспяхово використовується відкриття Джефриза і при усталяванні сваяцтва. Наприклад, у Білорусі тільки тест ДНК допомог Оксані Грубенке знайти дачку, калі ў радзільні яе па памылцы пераблыталі з чужым хлопчыкам. Тысячам людзей тэст ДНК дапамог даказаць, ці наадварот абвергнуць сваяцтва.
2: Нагоднік.

0: зрабіць такой віртуальнага кандыдата і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
1: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш не ўразіла.
2: Але ж не гледзячы на

Низкий знаквалік беларускага радыё рацыя. Нас з вами яшчэ чакаюць Warren Zevon, Fallout Boy, Кшыштоф Залевскі, Stereophonics, The Above the Golden State. Гэта што тычыцца гэтай гадзіны, а ў наступнай гадзіне там традыцыйна пагартаем старонкі музычнага календара ў рамках праграмы Кола дзён з барадою, згадаем добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. І нас сёння чакаюць Хасе Фелісіяна, а таксама гурты Three Dog Night, Slade, Jet Rattle, Aerosmith, The Boomtown Rats, Bananarama, Shakespeare's Sister, The Bush. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна. Абяцаю, 14.10 гэта беларускі час, 13.10 гэта час польскі. Праграма Кола, дзён з барадой, запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
3: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
5: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 10 верасня 1946-го нарадзіўся Дональд Джордж Пауэл, брытанскі музыка, бубнач і заснавальнік глэм-рок гурта «Слейт». Прыхільнікі гэтай каманды лічаць Дона Пауэла адным з лепшых барабаншчыкаў року. Іншыя мяркуюць, што ён, падобна Рынга Стару, быў незаўважным, але выдатна падбіраў свае партыі і часта выдаваў вынаходлівыя гукі ў сваім уласным стылі.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестебелая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 10 вересня 1949-го народился Барри Барлоу, больш вядомы як Барримор Барлоу, ангельскі музыка, які з траўня 71-го па чэрвень 80-го працаваў у якасці бубнача і перкусіяніста гурта Jet Ratal. Гэты калектыў быў створаны ў 67-м годзе і пачынаў з выканання блюз-року, аднак неўзабаве ў іх музыцы з'явіліся ўплывы фолку, джазу і класічнай музыкі. Пры тым, што Jet Ratal заўсёды былі далёкія ад мейнстрыму, выкарыстоўвалі даволі складаныя аранжыроўкі і пісалі не звычайныя мудрагелістыя тэксты, у 70-х годах ім спадарожнічаў і значны камерцыйны поспех. 5 альбомаў гурта атрымалі платінавы статус, 11 залаты. Усяго ж у свеце было прададзена звыш 60 мільёнаў копій іх альбомаў.

Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 10 верасня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1956-го нарадзіўся Джонні Фінгерс, імя пры нараджэнні Джон Пітер Мойлет, ірландскі музыка, найбольш вядомы як клавішнік і адзін з заснавальнікаў гурта новай хвалі The Boomtown Rats. Гэтая каманда была ўтвораная ў Дубліне ў 75-м годзе і выконвала энергічны і меладычны поп-панк з дасціпнымі тэкстамі і нестандартнымі аранжаментамі.

Калі вы раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 10 верасня. У такі ж дзень 1958-го нарадзілася Шывон Фэйхі, брытанская музыка, вакалістка, найбольш вядомая сваім удзелам у гуртах «Бананарама» ды «Шэйкспір Сістер». Былая жонка Дэйва Стюарта з «Юрытмікс». Прапаную паслухаць вядомыя песні ў згаданых гуртоў, вядома ж, з удзелам Шывон Фэйхі.

напрыканцы программы «Изноў день на родину», бо с больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 10 верасня 64-го Род Стюарт запісаў свой першы сінгл «Good Morning, Little School Girl», а ў такі ж дзень 88-го Філ Коллінз заняў першае месца ў брытанскім хіт-парадзе з песняй «A Groovy Kind of Love», а вось амерыканскі хіт-парад упершыню ўзначалілі «Guns N' Roses» з песняй «Sweet Child of Mine». 10 верасня 1966-го нарадзіўся Робін Джеймс Гудрыч, ангельскі музыка, найбольш вядомы як бубнач рок-гурта «Буш». Песні гэтага брытанскага гурта мы і развітаемся. Трымайцеся!

0: Белорусская радиорация пропонуя.
1: Месце для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Белорусская радиорация пропонуя.

0: Радио «Рация».
1: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Кто сгубился, разгубился в часе простора, сустракаемся, шукаемся в ру и однодумцу на хвалях радио. Напереди сегодня обовязковая и про международную политику, разные способы дипломатии, а может быть, когда дипломатия и военной, а может быть и культурной. Тема не в забаве у нашем эфире, у студии Влады Гриневские. Запрошаю на передачу по-белоруску.
4: Саправды, маете рацию. Место для пресс-дискуссии.
5: Вітаем зараз нашого першого суразмовцу, де більше розмовляємо про міжнародну політику, де її впливи на наш регіон. Дипломатичная спроба Белого дома обновить перемовы об завершении российско-украинской войны, которые зашли в тупик. Так журналисты окресливают недавние визиты спецпосланнику США Стива Уиткофа и Джерарда Кушнера у Москву до Киева. Крича катер их конкретных выников, да какие они могут быть гутором про это с политическим аналитиком да историком Александром Фридманом.
6: Все выглядит куды простее с этим визитом, как мне подается. Трамп находится в тяжком внешнеполитическом становище. Ему потребны внешнеполитические успехи. У него певные успехи есть, например, на венесуэльском направлении. Але и снова же, те великие проекты, которыми он желал заниматься и иметь успехи, я имею на увазе, спынить войну России супроть Украины, альбо досягнуть грунтовных измен в Иране, ну там ничего не отримливается. И ближайшим часом, видовочно, перед промежковыми выборами не отбудется. И Трамп жадая показать, что он моцный, что он по-ранейшему уплывовый, что он может уплывать на ситуацию в свете, и что у него есть, например, некие символичные поспехи. Реальных поспехов покуль не назирается. Мне подается, что в значной ступени мы назираем спробу американского боку трошечки звести фокус уваги с иранского пытания. Что вот, глядите, мы занимаемся не только Ираном, мы занимаемся Россией и Украиной. Максимум мы побачим еще и заявы Трампа про то, что досягнуты некоторые поспехи, что размовы прошли добро. Мы чуем эти заявы весь опошний час, але грунтовно ничего не изменяется. Я думаю, ничего не изменится их этим разом. И те поведомления, которые уже есть, например, те инсайды сбоку Блумберга, которые были уже опубликованы, и они показывают, что позиция российского боку не изменилась, что Путин по-ранейшему настаивает на своих для Украины абсолютно непримальных умов. И это значит, что война протягнется, и чем она вот будет в дальнейшей ступени эскалации. Ну а что тычется американцев, ну, никто свариться с американцами, с президентом Трампом не жадая. Тому и показывают с российского боку, и девусь вот эта повага, якая выказывается до Трампа и до ягоных представников. То же самое робить украинский бок. Але я думаю, что Уиткоф и Кушнер, яны гэтую подороже зрабили, для них это тяжкое подороже, яны не привыкли до таких тяжких подорожев. Але гэтым подорожем все скончится. Тем более, что навод американский бок подкресливает, по некие выники можно будет подшить про 2-3 тыдни. Я думаю, что про 2-3 тыдни эта тема просто зникнет и больше присутничать не будет.
5: Ну, тут еще же был визит от керуника ЦРУ американского. То есть, вылечится, что это такая выключно американская история. Это не связано с тем, что у американцев есть некие такие дадины, и они пытаются не допустить эскалации конфликту неким чином тут у регионе, размовляющие с Путиным и с Зеленским. Так? Это больше такая американская акция, можно навод.
6: Коли мы возьмем все-таки визит спадара Редклифа и те размовы, какие он вел, мне подается, конечно, что та информация, какой володает ЦРУ, и она была доведена до российского боку. Американцы и русы ходят с того, что эскалация у Европы цалком максима, и в таких умовах российский бок попередить. Альбо поспробовать, как вось была шмат информации в прессе на этой кон, что Редклиф просто поспробовал довести до Путина свое меркование, альбо аналитичное меркование американского боку про то, якая саправды становишься зараз на фронте, что треба чакать России, какие могут быть проблемы у России возникнуть в ближайшем часом. В том сенсе показать российскому боку, что, глядите, лепш зараз неким чином домовиться, бо далее все будет горш. Меркую, что это отыгрывало полную роль, но Путин не выглядает так, что и он этот анализ неким чином поделяет. Во всех поведомлениях со посылками на российские границы, вот того же Блумберга, Reuters, Wall Street Journal и иншие, они завсёды подкресливают, что Путин упевнены, у своім поглядзе. Ён упэўнены ў тым, што ён зможа дасягнуць сваіх мэтаў у Украіне. Я думаю, што амерыканскі бок не ў стане на гэта паўплываць. Працавалі па-розным. Зараз зноў жа паведамляецца пра тое, што чалавек, які адказвае ў адміністрацыі Трампа за санкцыі супраць Расіі, таксама прысутнічаў. Напэўна, яны, як бізнесмены, Кушніры і Віткаў, пнуліся расійскаму боку патлумачыць: скончыце гэтую вайну, будзем рабіць сумесныя праекты, адменім санкцыі. Іншае, навошта ваяваць, калі можна рабіць добрыя грошы? Я думаю, што гэта логіка, якую той жа спецпрадстаўнік Пуціна Кірыл Дмітрыеў выразна разумее і падзяляе. Але мне не падаецца, што гэта логіка Юрыя Ушакова і Владзіміра Пуціна. У іх іншая логіка, так што хутчэй за ўсё той візіт амерыканскі поспеху мець не будзе. Ну і з самага пачатку, мне падаецца, там было зразумела, што надзея на вялікі поспех фактычна адсутнічае.
5: Тут кантэкст Беларусі таксама вельмі важны, паколькі на вось гэта ёсць візіты ў Москву, у Кіеў таксама, у наш рэгіён. Здаецца, я налічыў 4 ці не 5 разоў кол казаў пра тое, што вось ён таксама неўзабаве плануе візіт у Беларусі, адпаведна, на грамфоне гучыць, ну, такое нейкае спадзяванне на чарговае вызваленне палітвязняў. Вось гэта нейкім чынам звязваецца, не звязваецца, як гэта выглядае?
6: Канешне, украінскі кантэкст і стасункі паміж Злучанымі Штатамі і Расіяй, яны вельмі моцна ўплываюць на стасункі паміж Злучанымі Штатамі і Беларусію, бо амерыцы разумеюць ступеню залежнасці рэжыма Лукашэнкі ад Расіі і ведаюць, што калі няма грунтоўных зрухаў паміж Злучанымі Штатамі і Расіяй, то Лукашэнка на нейкія крокі ў бок Злучаных Штатаў таксама на сур'ёзныя крокі пайсці не можа. Мне падаецца, што і ў Злучаных Штатах, і ў Беларусі ёсць жаданне супрацоўнічаць, ёсць жаданне да сур'ёзных эканамічных праектаў. Праблема ў тым, што іх рэалізаваць у дадзены момант, напрыклад, той жа калійны праект, транспарціроўка калійных выгнаенняў з Беларусі праз Еўропу пад кантролем Злучаных Штатаў. Рэалізаваць гэты праект у дадзены момант нема магчыма, таму і зрухаў грунтоўных не адбылося. А што тычыцца візіта Кола, я яго цалкам не выключаю. Ну, калі Кушнер з Віткафам ўжо прыязджалі ў Москву, ну чаму ж Кол не можа прыехаць таксама да Лукашэнкі? Тое, што ён будзе запрошаны, і тое, што ўрэшце рэшт атрымаецца вызваліць пэўную колькасць палізняволеных, я магу сябе цалкам уявіць, тым больш, што ў гэтым і Лукашэнка ў пэўнай ступені зацікаўлены. Лукашэнка зацікаўлены ў тым, каб амерыканцы не страчвалі цікавасць да Беларусі. А як ён можа гэта рабіць? Ну, калі будуць нейкія вынікі. А што Лукашэнка можа прапанаваць амерыканцам? Палізняволеных. Іншых рэсурсаў у яго фактычна няма. Таму ў мяне ёсць сапраўды спадзяванне, што ёсць зараз у верасні гэты візіт адбудзецца, і калі ён адбудзецца, то пэўная, спадзяюся, вялікая колькасць палізняволеных будзе вызвалена.
5: І па гэтай тэме ёсць дадатковыя навіны. Спецпасланнік Трампа Джон Коул наведае Беларусь 14 верасня. Пра гэта паведаміў вашынгтонскі корэспандэнт Радыё Свабодная Еўропа, Радыё Свабода Алекс Раукуфло са спасылкай на дзве інфармаваныя крыніцы. Паводле яго, Коул дамагаецца вызвалення наступнай групы палітычных зняволеных і спадзяецца, што агульная колькасць вызваленых дасягне 1000 чалавек. Далей, між іншым, навіны жыцця мэрыю супольнасці, ды не толькі. Навіны далей на нашай хвалі.
4: Медыя. Навіны адным радком.
5: Хтось пад выглядам Міністэрства інфармацыі пачаў хаваць старонкі ў беларускай Вікіпедыі ў беларускім раздзеле энцыклапедыі «Цэнзура». Акаунт, падпісаны як «Мінінфарм Беларусі», пачаў хаваць з места старонак, якія не падабаюцца ўладам, і бачым замест іх паведамлення пра нібыта абмежаваны доступ. Пра гэта расказаў беларускі вікіпедыст Владзіслаў Чаховіч. Пад забарону трапілі артыкулы «Секс, бісексуальнасць, парнаграфія, ЛГБТ і вясёлкавы сцяг», а таксама тэмы «Аранжавая рэвалюцыя, ўварванне Расіі ва Ўкраіну, пратэсты ў Беларусі 2017 і 2020-21 гадоў». Апынуліся ў спісе артыкулі пра зніклых апанентаў Лукашэнкі, Віктара Ганчара, Анатоля Красоўскага і Дмітрыя Завадскага, а таксама пра асобу, якіх могуць падазраваць у датычнасці да гэтых знікненняў: Дмітрыя Паўлюченко, Владзіміра Навумова і Юрыя Сівакова. Владзіслаў Чаховіч звяртае ўвагу, што акаунт дзеяў даволі падрыхтавана. Для блакавання старонак выкарыстоўваў спецыяльны тэхнічны прыём, які дазваляе замест звычайнага тэксту артыкулу паказваць наведвальнікам адно і тое ж паведамленне з лагатыпам Міністэрства інфармацыі. Зарабіць гэта з першай спробы не так проста нават для дасведчанага рэдактара. Гэта дазволіла Чаховічу выказаць меркаванне, што акаунт можа быць сапраўды звязаны з афіцыйнымі структурамі. Лаўрэатам Free Media Awards стаў беларускі палітвязень Андрэй Александраў. Журналіст і медыа-менеджер Андрэй Александраў, які сёння знаходзіцца ў турме ў Беларусі, стаў абраны прэтэндэнтам на прэмію Free Media Awards за сваю мужнасць і адданасць свабодзе прэсы і свабодзе выказвання меркаванняў па ўмовах усё больш рэпрэсіўнага рэжыму. Дзякуючы сваёй працы ў незалежным беларускім інфармацыйным агенцтве «Белапан» і беларускай асацыі журналістаў, ён дапамог умацаваць прафесійныя стандарты журналістыкі, падтрымаць незалежныя СМІ і пабудаваць міжнародную сетку журналістаў і праваабаронцаў, адзначае аргкамітэт прэміі. Цырымонія ўручэння прэміі адбудзецца ў музеі Мунка ў Осла 29 верасня. Ілюзія адлігі ці пастка. Дыскусія вакол вяртання пачубута і круглага стала каардынацыйнай рады ў беларускім грамадска-палітычным полі спрачаюцца вакол вяртання Анджэя Пачубута ў Беларусь і публічных заяваў пра магчымасць бяспечнага вяртання для іншых уцекачоў. Былы прадстаўнік абранага пераходнага кабінету Валеры Кавалеўскай у сваім допісе адзначыў, што мова ідзе пра пошук надзеі і выкарыстанне моманту, калі рэжым намагаецца паказаць гатоўнасць да нармалізацыі адносінаў. Пра гэта кажа Валеры Кавалеўскі.
1: Бяспечнае вяртанне Анджэя Пачубута ў Беларусі, яно было менавіта гэтым момантам, які нагадаў нам пра тое, што сапраўды гэтая надзея мае права на існаванне. Мы маем на ўвазе менавіта бяспечнае вяртанне. Пасіўная рэакцыя Мінска сёння на вяртанне Анджэя Пачубута ў Беларусь з'яўляецца станоўчай. Дадаваць да нейкага станоўчага фону да размовы паміж Мінскам і Захадам.
5: Ягоны апанент сябра аб'яднанай крамянскай партыі Ігар Істомін засцерагае. Такія заявы ствараюць ілюзію бяспекі ў Беларусі, могуць пазбавіць беларусаў міжнароднай абароны за мяжой, кажа Ігар Істомін.
7: Палітыкі беларускія павінны больш быць асцярожнымі, грунтоўнымі ў сваіх заявах. Яны, па-першае, ўплываюць асабістыя ці індывідуальныя рашэнні па справах прадстаўлення палітычнага прытулку або проста легалізацыю статусу беларускіх палітычных уцекачоў за мяжой. Такія заявы вось на фоне міграцыйнага крызісу і ўмацавання пазіцыі правых у еўрапейскіх грамадствах могуць паўплываць увогуле на рэгуляторны падыход у дачыненні да беларусаў.
5: Аналітыкі падкрэсліваюць, выпадак Пачубута выключны і не азначае адлігі. Рэальным падмуркам для бяспечнага вяртання можа стаць не яго напрыклад, а напрыклад круглы стол, які абмяркоўваюць у каардынацыйнай радзе, але толькі пры прынцыповых саступках у Мінску ды міжнародных гарантыях. Apple прэзентавала першы складны iPhone у разгорнутым выглядзе. Ён атрымаў самы вялікі экран сярод усіх айфону. Кампанія таксама паказала iPhone 18 Pro і Pro Max, новая Apple Watch і AirPods. Прэзентацыя прыйшла 9 верасня ў штаб-кватэры Apple. Яна сталася першай пасля таго, як кампанію ўзначаліў Джон Тэрнос, які замяніў Тыма Кука. Галоўная навінка iPhone Duo – смартфон складаецца як кніга. Apple сцвярджае, што ў разгорнутым стане гэта самы тонкі iPhone у гісторыі кампаніі. Унутры экран атрымаў спецыяльнае нанатэкстурнае пакрыццё, якое памяншае блікі і робіць месца згібу менш заўважным. Замест Face ID у складным iPhone выкарыстоўваецца Touch ID, убудаваная ў бакавую кнопку. Працягваем наш эфір на хвалі беларускага радыё «Рацыя», анансуем тэму «Культурная дыпламатыя» ды пашырэнне ведаў пра Беларусь, як гэта працуе. Наперадзе распавядзем пра гэта падрабязней на прыкладзе працы беларускай дыяспары ў Празе. Беларуская дыяспара часта далучаецца да падзеяў, якія вызначальныя і важныя ў краінах, дзе яны жывуць.
4: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага гостя.
5: Як прыклад, беларусы ў Чэхіі ў Празе ў канцы жніўня згадвалі гадавіну ўводу войску ў варшаўскай дамовы. Беларускія актывісты ўдзельнічалі ў памятных мерапрыемствах, а сёлета далучыліся са сваімі ініцыятывамі. Пра іх расказвае дырэктарка Офісу дэмакратычных сіл у Беларусі ў Чэхіі Крысціна Шыянок.
8: Для беларусаў у жніўні важныя ўгодкі, гэта 9 жнівень, нашыя ўгодкі спробы рэвалюцыі альбо маштабнага пратэсту супраць дыктатуры гвалту. Для чэхаў у жніўні так само есть важные для их угодки. Это 21 жнивень. Это день, когда у свой час на территорию Чехословаччины заехала военная техника Варшавской домовы и отбылась по сутности оккупация Чехословаччины. После того, как в 22-м годе Россия напала на Украину полномасштабно, тут вот в эту дату стали ладить адмысловый фестиваль, который называется «Nevermore 68». На самом первом этом фестивале в 22-м годе я имела возможность выступить с главной сцены под БЧБ-стягом, загорнутой в БЧБ-стяг, как окреслить наше ставление до российской войны супроть Украины, до того факту, что Лукашенко дозволил этому отбыться. После нескольких годов запар нас уже не запрошали. Ну, але тут будет справедливо сказать, что и мы со своего боку так само не робили активных кроков, как на этом фестивале опынуться. Сёлета з'явилася нагода. Это новая выстава Артура Вакарова, якая называется «Российское братерство», Russian Brotherhood. Мы после того, как прокоммуниковали на конкурс этой выставы с украинской амбассадой у Чехии, пришли до высновы, что это фестиваль «Nevermore 68» будет наилепшей пляцовкой, потому что один из плакатов этой выставы, он как раз таки показывает так званую «Праскую весну», якая была растиснута танками Варшавской домовы. А иншие плакаты тычатся тех краин, которые альбо прошли, альбо проходят вот этот шлях супрацьстояння России як империи. И там, безумовно, один из плакатов есть про Беларусь, один из плакатов есть про Украину. Тому это такое описание нашей ситуации у чешской контекст у чешскую историю. И на самом деле, это такие связи, они работают наилепей, и они долго тривали. Важно так само отзначить, что мы брали удел не только с этим вернисажем «Российское братерство», але и с иншими материалами, и сярод гэтых материалов хочу особенно отзначить улетку, якую мы подрихтовали с нашей позаштатной чудовной дизайнеркой, якая присвечена тому, як у 68-м годзе асобныя беларусы выказывалі пратэст супраць акупацыі Чехаславаччыны. Гэта тэма не вельмі асветленая. У сеціве можна знайсці нейкія асобныя артыкулы інтэрв'ю, але вось такой нейкай падборкі комплекснай, тым больш па-чэску, не рабілася. І мы паспрабавалі запоўніць гэты прабел пакуль у выглядзе улёткі, такой складанкі. На будучыню гэта можа быць нейкі больш такі грунтоўны матэрыял. Для большасці чэхаў, я б сказала, амаль для ўсіх чэхаў, якія падыходзілі на наш стэнд, гэта была абсалютна новая інфармацыя. Усе ведаюць пра пратэст на Чырвонай плошчы, так званы пратэст васьмі, але ніхто ніколі не чуў вось тыя беларускія прозвішчы, якія былі на гэтай улёцы, і гэта такое, як вяртанне таксама пэўнай памяці гістарычнай з нашага боку, то бок мы вось гэта дапаўняем гэтыя звесткі, а з другога боку гэта спрыянне паляпшэнню ўзаемадачыненняў беларуска-чэшскіх, таму што ніхто так не збліжае, як тое, што хтосьці з табой некалі праявіў салідарнасць.
9: Рекомендуй, калі ласка, назва выставы. Расійскае братэрства, гэта ў кавычках закавычана.
8: Расійскае братэрства, безумоўна, ў двукосе, але, напэўна, тут будзе больш правільна, калі радыёрацыя возьме асобны каментар у Артура Вакарова. Аўтар падрыхтаваў не толькі 10 плакатаў, якія выстаўляліся тут у Празе, якія тычыліся, скажам так, тых краін, што мы абралі, як такія кропкава для нас важныя. Агулам у аўтара ўжо некалькі сотняў плакатаў па некалькі варыяцыі на кожную краіну. Гэта выстава заслугоўвае такога шырокага пракату па ўсіх тых краінах, которые пацярпелі ад Расіі. Я вельмі спадзяюся, што калегі з іншых місій падхопяць тую выставу, пабачаць жыхары Брюсэля, Кіева, Таліна, дзе ёсць прадстаўніцтва дэмакратычных сіл Беларусі.
9: Агра а праекце аўтарства Артура Вакарова, ён праз мастацтва даследуе, як расійская палітыка і прапаганда гістарычна выкарыстоўвалі паняцце так званых братэрства, абароны да вызвалення як шырму для сваёй экспансіі. Далучаем мастака да нашай размовы ды гутарам пра асноўныя матывы ды падыходы да творчасці. Артур Вакаров з намі.
10: Чтобы паказаць Чехія 10 постараў,

0: Сегодня 1660-й день полномасштабной войны, якую распочала Россия в Украине. Менавіта вось столькі дзён тотальнай фазе, увогуле вайна доўжыцца з 2014-га. А 18 і 19 верасня ў Кіеве пройдзе грамадска-палітычная частка 5-го форуму астрожскіх беларуска-украінскай экспертнай пляцоўкі, дзе сёлета будуць шукаць адказ на пытанне, як ператварыць падтрымку дэмакратычнай Беларусі ў практычнае партнерства з Украінай. Удзельнікі форуму будуць гаварыць таксама пра праблемы, з якімі сутыкаюцца беларусы ў гэтай краіне. Асобная ўвага будзе нададзеная беларуска-украінскаму супрацоўніцтву падчас вайны і яго магчымаму развіццю пасля яе. Пра тое, чаго чакаць ад сёлетняга форуму астрожскіх, што сёння перашкаджае больш цесным адносінам паміж Беларусю і Украінай, якой можа быць роля беларускіх дэмакратычных сіл ва ўкраінскім грамадстве, ў праграме «Госць рацыі» размаўляем з кіраўніцай «Фрі Беларусь Цэнтр», эксперткай па беларуска-украінскіх адносінах Палінай Бродзік. Гутарку вядзе Вольга Сямашка.
1: Госць рацыі.
2: Вітаю вас, Паліна. Вось нарэшце набліжаецца 5-ы форум астрожскіх ва Украіне. Чым адметны гэты выпуск і чым адрозніваецца, можа быць, ад папярэдніх форумаў?
3: Сёлета форум астрожскіх адбудзецца ўжо ў 5-ы ювілейны раз. Ён, як і ў мінулыя гады, будзе падзелены на дзве часткі. Палітычную, якая пройдзе ў Кіеве, і экспертную, якая адбудзецца ў Львове ў лістападзе. Кіеўская частка распачнецца ўжо 18-19 верасня. А там мы закранем пытанні больш палітызаванага кшталту. Мы будзем абмяркоўваць як рэгіянальную бяспеку, так і непасрэдна двухбаковыя адносіны Украіны і Беларусі. Прыкметным, канешне, у гэтым годзе з'яўляецца тое, што, як мы ведаем, напрыканцы траўня офіс Светланы Ціханоўскай сама Светлана Ціханоўская наведалі Кіеў і адбылася першая афіцыйная сустрэча з Владзімірам Зеленскім. І, канешне, гэта трошечкі змяняе агульную палітычную рамку ўзаемаадносінаў паміж украінскім урадам, беларускімі дэмакратычнымі сіламі. І вось на гэтай глебе, на гэтым фоне мы будзем абмяркоўваць, якім чынам будзе трансфармавацца дынаміка гэтых узаемадзеянняў, як гэты візіт паўплывае надалей на нашую супрацу з украінскім калегамі, што змянілася і што мае найбольшыя перспектывы. Канешне, мы закранем пытанні добраахвотнікаў беларускіх, якія ваююць сёння в Украіне, валантэраў, якія знаходзяцца там і дапамагаюць на фронте. Будуць абмеркаваны пытанні культуры як фактара рэгіянальнай бяспекі. Будуць прадстаўлены шматлікія даследаванні, у тым ліку індэкс беларуска-украінскіх адносінаў, які ўжо ў трэці год будзе замераць дынаміку іх развіцця. Таксама будзе прэзентавана даследаванне, сацыялагічнае даследаванне украінскай грамадскай думкі ў дачыненні да беларусаў. Параўнаем даследаванне нацыянальнай ідэнтычнасці як беларусаў, так і украінцаў. Плануецца шмат гасцей, як заўсёды з абодвух бакоў, дастаткова высокай прадстаўленасці разнастайных ведомстваў, міністэрстваў. З украінскага боку, канешне, прадстаўнікі дэмакратычных сілаў з кампетэнцыйнай рады, аб'яднанага пераходнага кабінета і офіса Светланы Ціханоўскай, усе будуць прысутнічаць.
2: Па выніках агулам ужо, можам сказаць, 5 форумаў астрожскіх ва Украіну, наколькі сталі блізкія сама Украіна з беларускімі дэмсіламі ў выгнанні, ці можа быць нават Рэспубліка Беларусь, як зараз палягае, як зараз выглядаюць агулам усе гэтыя адносіны?
3: Ну, вось, власна, індэкс беларуска-украінскіх адносінаў спрабуе замерыць, колькі змяняецца ў пазітыўны бок гэта ўзаемадзея паміж беларускімі дэмакратычнымі сіламі і украінскімі калегамі, ну і таксама наколькі ухудшыць, горшыць і лепшы бок змяняецца ўзаемадзея з афіцыйным Мінскам. І ў гэтым годзе мы, канешне, усе можам канстатаваць, што ўсё ж такі візіт Светланы Ціханоўскай гэта маркер таго, што украінскія ўлады нарэшце гатовы да выхаду гэтага дыялога на новы ўзровень. І мы спадзяемся, што ў бліжэйшыя гады мы зможам пабачыць больш канкрэтна дзеянні, а не толькі рытарычную падтрымку дэмакратычных сілаў. І, уласна, на маю думку, той факт, што гэты візіт адбыўся ў гэтым годзе, гэта таксама часткова заслуга форума, які апошнія 5 гадоў устойліва, без перапынкаў, спрыяў таму, каб была пляцоўка паміж беларускімі і украінскімі палітыкамі, экспертамі, журналістамі, грамадствам, праваабаронцамі ў тым ліку, каб ён не знікаў і развіваўся. І каб, зноў-такі, грамадская думка украінцаў трошечки змянялась у дачынення да беларусаў, каб мы маглі паказаць, што вялікі пласт беларускіх арганізацый, беларускіх палітычных актараў і проста звычайных людзей насамрэч не проста падтрымлівае Украіну ў гэтай барацьбе супраць расійскай агрэсіі, але і актыўна ў ёй удзельнічае, разумеючы, што гэта наўпрост уплывае на змену рэжыма і ў самой Беларусі.
2: Спадарня Паліна, вы самі прадстаўляеце Беларусь Фрэс Цэнтра, які працаваў у краіне яшчэ да пачатку паўнамаштабнай вайны. Наколькі за гэты час агулам змянілася стаўленне да беларусаў, памятаем, на пачатку вайны было такім вельмі адмоўным, зараз ёсць нейкія зрухі.
3: Так, сапраўды, у 22-м годзе мы ўсе прачнулись з усведамленнем, што, напэўна, падзеі 20-го года не зусім так успрымались украінскім грамадствам, як бачились нам самім, і, магчыма, мы трошечки недапрацавалі ў медыйным сэнсе, недапрацавалі з тлумачэннем прычынаў гэтых падзей, наступствамі, і, уласна, як гэта можна трансліваць у тое, што адбылося ў 22-м годзе. Фрібеларус-центр быў одной из организаций, якая стала казала про то, что калі мы не будзем працягваць ціск на беларускі рэжым пасля 20-го года, калі супраца паміж дзвюма краінамі афіцыйна будзе працягвацца, а яна працягвалася ў 21-м годзе, мы ведаем, што тавараабарот дасягнуў сваіх рэкордных паказчыкаў, то гэта ў рэшце рэшт паўплывае на бяспеку самой Украіны, што і адбылося. Але гэтых размоваў было недастаткова. І да, мы ведаем, як рэзка за адну ноч змянілася стаўленне да беларусаў. І, канешне, і добраахвотнікі, і беларускія валантэры, якія знаходзяцца ва Ўкраіне, усё ж такі дапамаглі не скаціцца гэтаму стаўленню настолькі нізка да таго ўзроўня, на якім яно знаходзіцца ў дачыненні да расійскіх грамадзян. Удзячныя беларусам, якія жывуць сёння ў Украіне і ўдзельнічаюць у гэтых працэсах за тое, што яны паспрыялі захаванню магчымасці гэтага дыялога. Адно з даследаванняў, якое будзе прэзентавана, гэта сацыялагічнае даследаванне меркавання украінцаў у дачыненні да беларусаў, фіксуе, што ўсё ж такі, канешне, складана казаць аб прынцыповай змене стаўлення за апошнія 5 гадоў, прыблізна 30% украінцаў ставяцца да беларусаў нейтральна альбо пазітыўна, а ў той момант, калі ўсе астатнія ўсё ж такі глядзяць на нас хутчэй праз прызму вайны і гэта і саўдзелу Беларусі ў расійскай агрэсіі, што значыць, што гэта стаўленне экстрапалюецца і на беларусаў у прынцыпе ўсіх, без падзялення на рэжым і грамадскасць. Гэта дынаміка можа пагаршацца з гадамі, калі вайсковая і палітычная сітуацыя не будзе змяняцца. Ну, але зноў такі мы ўсе працуем, я маю на увазі Фрібеларус-центр і іншыя партнеры, якія арганізоўваюць форум астрожкіх, працуем на тое, каб было чоткае падзяленне, па-першае, тых, хто ўдзельнічае ў працэсах накіраваных на дэмакратычныя змены ў Беларусі і на дапамогу Украіне, раздзяленне іх з тымі, хто спрыяе расійскай агрэсіі. І на форуме таксама звычайна прэзентаваны вынікі расследаванняў журналісцкіх і расследаванняў Белпола, дзе распавядаецца, наколькі змяняецца ўцягнутасць беларускіх прадпрыемстваў у дапамогу расійскай арміі. Таксама вядзецца дапамога па вывідцы. Частка, канешне, гэтай інфармацыі не публічная, но але нашы калегі стала ўзаемадзейнічаць з украінскімі органамі для таго, каб даносіць гэтыя дадзеныя. Праца адбываецца, канешне, не толькі на палях канферэнцыі, не толькі на палях форума, але і па-за яго межамі, чаму мы таксама вельмі рады, таму што мы лічым, што форум насамрэч гэта не проста двухдзённае мерапрыемства, але і пляцоўка, якая разрастаецца ў больш інфраструктурную магчымасць для ўзаемадзеі ўсіх тых удзельнікаў, якія прыїжджаюць і зацікаўлены ў двухбаковым дыялозе.
2: Дарэчы, пару словаў пра тое, ці адкрыты пяты форум астрожскіх для ўдзельнікаў, як праходзіць рэгістрацыя, і ці будзе прысутнічаць Яраслаў Чарнагор, дыпламат і прадстаўнік беларускага пытання ва Ўкраіне?
3: Так, Яраслаў Чарнагор абавязкова будзе ўдзельнічаць у форуме, у гэтым годзе ўжо ў новай якасці. Не украінская прызма, прадстаўніком якой ён з'яўляўся, была і застаецца адным з галоўных і прынцыповых партнераў форума. У гэтым годзе Яраслаў ўжо атрымаў новую пасаду і стаў дыпламатам, стаў амбасадарам па спецыяльных даручэннях украінскага МЗС, у мандат якого ўваходзіць супраца ці ўзаемадзеянне з беларускімі дэмакратычнымі сіламі, і, канешне, ён будзе ўжо ў гэтым годзе прадставляць пазіцыю украінскага міністэрства. Што тычыцца рэгістрацыі, інфармацыя ўся размешчана на сайце Free Belarus Center, можна зайсці, паглядзець праграму і апісанне сёлетняга форума і зарэгістравацца таксама. Мы рады таму, што аўдыторыя зацікаўленых беларусаў і украінцаў павялічваецца з кожным годам. Канешне, мы пільнуем пытанне бяспекі, таму што ўсё ж такі мы разумеем, што могуць быць розныя меркаванні, людзі і, магчыма, спробы перашкодзіць гэтаму працэсу. Ну, але ўсе тыя, хто праходзіць верыфікацыю, welcome, так сказаць, удзельнічаць. Мы будзем рады, калі туды далучацца і беларусы, які знаходзяцца ўнутры краіны, і тыя, хто жывуць зараз па-за межамі і Беларусі, і Украіны.
2: Таксама гэты год, акрамя зменаў статусу Яраслава Чарнагора, прынёс змены і ў місіі дэмакратычных сіл Беларусі ва Ўкраіне. Замест Светланы Шацілінай прыйшла Вольга Зазулінская. Ці будзе місія прымаць удзел у гэтым форме і ў якой якасці?
3: Так, місія таксама будзе ўдзельнічаць. Мы з Вольгай знаходзімся ў шчыльным кантакце, у тым ліку там па фармаванню праграмы, і агулам супрацоўнічаем, і, канешне, яна будзе ўдзельнічаць у якасці спікеркі і ў гэтым годзе ўжо таксама ў новай якасці палітычнай з боку Беларусі. Ну і я думаю, што падзеліцца невінным, магчыма, ці сваім бачаннем таго, як місія будзе надалі працаваць.
2: Вы ўжо казалі пра тое, што запрашэнні на форум былі накіраваны і ўкраінскім чыноўнікам. Ці вядома што-небудзь пра іх удзел? Хтосьці можа ўжо прыняў запрашэнне?
3: Абавязкова мы запрашаем украінскіх дзяржаўных службоўцаў для таго, каб яны маглі прадставіць афіцыйную пазіцыю Украіны. У мінулым годзе у нас былі прадстаўлены ўсе 6 фракцый Верховнай Рады. Мы спадзяемся на такую ж актыўнасць у гэтым годзе. Акрамя таго, будзе прадстаўлена МЗС Украіны. Працуем над тым, каб былі прадстаўнікі ГУР, СБУ і, магчыма, амбудсмена па правах вайсковых. Таму, да, безумоўна, канешне, па-першае, мы зацікаўлены, каб яны былі, па-другое, мы бачым усё больш і больш натхнення і зацікаўленасці і палітычнай волі на тое, каб украінскія дзяржаўныя дзяржслужбоўцы прысутнічалі на форуме.
2: Гэта лета прайшло пад знакам праблемы легалізацыі беларусаў у краіне. Усе чакалі 4 жніўня, калі трэба пацвердзіць гэту легалізацыю. Ці будзе гэта пытанне ўздымацца падчас форуму? Бо мы ўжо бачым па мінулых выпусках, што сюды з залі гучыць гэта пытанне. А што з пашпартамі беларусаў у краіне?
3: Так, канешне, гэта пытанне будзе абмяркоўвацца. Яно адно са шматлікіх. І ў нас будзе асобная панель, прысвечаная сітуацыі з правамі беларусаў ва Украіне. Канешне, застаецца праблемным пытаннем і банкаўскія рахункі і некаторыя іншыя моманты. Гэта ўсё будзе абмяркоўвацца. Уласна, сама праблема з легалізацыяй да канца на сённяшні дзень не вырашана, вядзецца камунікацыя. Напэўна, прасцейшым шляхом украінскім калегам бачылася бы вырашэнне гэтага моманта ў індывідуальным парадку, там у сітуацыях з валантэрамі, якія найбольш актыўна сябе праяўляюць, ну, але нам бы хацелася бачыць сістэмнага падыхода, які распаўсюджваўся бы на ўсіх тых беларусаў, якія там на сённяшні дзень знаходзяцца, таму што яны ў розных статусах. Это могуць быць і вельмі актыўныя людзі, залучаныя там у супрацьстаянні расійскай агрэсіі, але таксама і беларусы, якія жывалі там апошнія дзесяцігоддзі, даўным-даўно маюць там свае сем'і, уладкаваліся і можа быць, не настолькі інтэнсіўна ўключаныя там у палітычныя працэсы ці вайсковыя, але тым не менш фактычна маюць права там знаходзіцца і сваёй прысутнасцю даказваюць, што яны падтрымліваюць Украіну. Пытанне з беларускімі пашпартамі, да, застаецца для них не менш вострым, і мы спадзяемся, што як прадстаўнікі Верховнай Рады, так і прадстаўнікі міграцыйнай службы Украіны знайдуць рашэнне гэтай праблеме як мага хутчэй.
2: І акрамя ўсяго беларусы ў краіне суць культурніцкі код беларускі. Ці будзе ўздымацца пытанне культуры падчас форуму? Бо мы бачым запыт ва ўкраіне да супрацьстаяння рускага міру, то якое тут месца займае беларуская культура, ці могуць абмяркоўвацца нейкія формы падтрымкі яе ва ўкраіне на сёння? Што вядома?
3: Так, у нас будзе асобная панельная дыскусія, якая прысвечана культуре і яе ўплыву на бяспековую ситуацию. Яна сорганізавана разам з Радой беларускай культуры. Працягваюцца актыўнасці ў межах беларускай культурнай дзейнасці ва Украіне. Яны, у прынцыпе, за ўсе гэтыя часы не знікалі, хаця, канешне, больш маюць такі спарадычны зараз характар, тым не менш, у гэтым годзе адбыўся пераклад двух беларускіх кніг. Это Алесь Плотка і Альгерд Бахаревіч на украінскую мову пераклад. І яны прадстаўлены ў ва ўкраінскіх крамах па ўсёй краіне на сённяшні дзень. Ну і, канешне, адбываюцца там ініцыятывы, арганізаваныя беларускімі арганізацыямі ўнутры краіны. Наколькі мне вядома, яны праходзяць і ў Кіеве, і ў Львові, і ў Адэсі, і, магчыма, ў іншых гарадах. Плюс ёсць курсы беларускай мовы, украінскай мовы для беларусаў. Але гэта такі больш нізавыя ініцыятывы, і, канешне, нам бы хацелася, каб гэта супраца падымалася на больш інстытуцыйны ўзровень. Спадзяемся, што дзякуючы ўдзелу Беларускай рады культуры гэта стане магчыма.
2: Такое пытанне для тых, хто не даедзе на пяты форум мастерскіх ва Украіне, ці будуць прамыя трансляцыі?
3: У гэтым годзе не плануецца онлайн-трансляцыі кіеўскай часткі, львоўская частка традыцыйна праходзіць у закрытым фармаце, але мы заахвочваем беларускія і украінскія медыя прыходзіць на кіеўскую частку і актыўна асвятляць гэтыя падзеі. Можна будзе взяць каментары ва ўсіх спікераў, ну і таксама асвяціць ход дыскусіі панэлі.
2: Да вас, Паліна, як трансляцтор, будзе такое пытанне. Калі пяты форум астрошкі скончыцца сапраўды такой добрай, цікавай дыскусіяй, то што б вы чакалі на выніку як арганізатар? Можа быць, некую дэкларацыю ці некі канкрэтны вынік?
3: Ну, мы ведаем, што ў прынцыпе ўсе спікеры і мадэратары звычайна прыязджаюць са сваёй канкрэтнай аджэндай, павесткай, якую яны агучваюць не толькі на панэльных дыскусіях, але і таксама працуюць ужо па-за межамі гэтых дыскусій на індывідуальным на індывідуальнай аснове са сваімі украінскімі партнерамі. Практычна ніколі мы не можам пра гэта казаць публічна і адкрыта, але я ведаю, што ў шэрага ўдзельнікаў ужо запланаваны сустрэчы, ёсць свае планы па далейшай супрацы, і я спадзяюся, што яны рэалізуюцца штосьці больш асязаемае, канкрэтнае. Конкретное после форума, это раз. Два, после каждого нашего мероприемства, в принципе, пытания там, связанные с легализацией, с правами доброохотников и волонтеров, яны набывают, ну, отримливают трохи больше уваги с боку украинских уладов, и мне подается, что таким чином мы спробуем точить камень. Может быть, это не худкий процесс, але тем не меньше, мне подается, что без этих спробов ем бы рухаўся яшчэ марудні. Пасля візіта Светланы Ціханаўскай былі сфармаваны каардынацыйныя групы па сямі накірунках паміж беларусамі і украінцамі. Канешне, толькі скончылася лета і вакацыйны перыяд, і я думаю, што не вельмі актыўна гэты працэс прасоўваўся падчас летніх месяцаў, але, уласна, на самім форуме мы зможам даць новы штуршок гэтай працы. І ўжо, магчыма, на львоўскай часткі, побачым нават пэўныя вынікі.
2: Дзякую вялікі спадарня Паліна за размову і вам плённа.

0: дзень, то бок гэта будзе 18 верасня, запланаваная, напрыклад, панельная дыскусія нумар адзін, двухбаковы палітычны дыялёг, другая дыскусія рэгіянальныя выклікі, вайна, бяспека і новы рэгіянальны парадак. Ну, ўсё вельмі горача, натуральна. А музычным гостем у першы дзень гэтай часткі форуму пазначаны Сергей Башлыкевіч, больш вядомы як Лайбонік. Што тычыцца эфіру рацыі, праз дзве хвіліны на нашай хвалі прагноз надвор'я і адразу па ім эканамічныя навіны з Янай Запольскай.
1: Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня 98.1. Берасце 99.2.
2: Не зламаныя, не стрымныя.

0: 16.30 белорусский час, у Польши 15.30, отповедно. Мета рекорды найперш, зафиксованную такую самую дату 10 вересня, к сегодня тягом всю историю назирания по Беларуси. Теплей за все было в Василевичах у 1932 годе. Плюс 29,6. Ну, нечто подобное мы назирали у Чора, у Сераду. Холоднее за все было у Бобруйску в 1968 годе, минус 2,5. А больше за все опадков выпало у Новоградку в 1990 годе, амаль 51 миллиметр. Сегодня, видовочно, далеко до любых спиралеченных метеорекордов на белорусско-польском помежье, принамся в облачно с прояснениями, короткочасовые дожди, температура поветра 17-19 выше за ноль.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Цены на газ резко узлетели. Кошт природного газа у Европе упершыню за больш чым 3 гады перавысіў 80 евро за мегаватт-гадзіну. Паводле Bloomberg, рост цен на газ павялічвае рызыкі для Европы, бо працяглы перыяд высокіх цен можа падсілкоўваць інфляцыю і штурхаць рэгіён да шырокага крызісу. І хоць гэтыя цены застаюцца ніжэйшымі за свае пікі падчас энергетычнага крызісу, яны выраслі больш чым удвая с початку конфликту на Близком Усходе. Так само агентство пишет, что краины Еврозвязу запасаются напередодні нового отопляльного сезона. Запасы складают у среднем 66,5%. Люксембург заполнил свои сховищи на 90%. Однако Германия сутыкается с проблемой. Як попередил штотыднёвик Der Spiegel, Германия уступит у отопляльный сезон с исторично низким узроўнем магутностей для заховывания газу. До зимы узровень перавысить 77%. Прибыток белорусских НПЗ показал максимум. Дякуючи дефициту нафтопродукта у России, белорусские НПЗ отримали максимальный прибыток за 10 годзе. Про это старшиня концерна «Белнафтахим» Илья Икан заявил в интервью часопису «Вестник Белнафтахима». Галина спрацавала прибытково, и это один из лепших выников за апошнія, мабыть, 10 годзе. На фоне такой конъюнктуры мы максимально выкористовывали спрыяльную ситуацию на внешних рынках, перш за все на усходнім кірунку, перадае яго словы выданне «Позірк». Паліўны крызіс у Расіі выкліканы ударамі украінскіх беспілотнікаў па нафтаперапрацоўчых прадпрыемствах. Пры гэтым агулам аб'ём чыгуначных перавозак бензіну з Беларусі ў Расію за 7 месяцаў вырас у 25 разоў, а пастаўкі дызпаліва павялічыліся амаль у 7 разоў. У Магілёве запустяць логістычны хаб электроннага гандлю паміж Беларусію і Кітаем. У свабоднай эканамічнай зоне Магілёў плануюць адкрыць логістычны цэнтр трансгранічнага электроннага гандлю Кітай-Беларусь. Гэта прадугледжана пагадненнем, падпісаным удзельнікамі бізнес-форуму ў Менску. Падрабязнасці расказалі ў Нацыянальным агенцтве інвестыцыі і прыватызацыі. У бізнес-форуме удзельнічала дэлегацыя з кітайскай правінцыі Шэньсі, якая ўключала працаўнікоў больш як паўтара дзясятка кампаній. Яны працуюць у тым ліку ў здабыўной, хімічнай, машынабудаўнічай галінах, электратэхнічнай ды электроннай прамысловасці, а таксама ў сельскай гаспадарцы. Раней, прыгадаем, падчас беларуска-кітайскага форуму рэгіёнаў стала вядома, што бакі заключылі пакет пагадненняў на агульную суму каля 1 мільярда даляраў інвестыцыі. Беларускія мытнікі ў пункце пропуску Казловічы на польска-беларускай мяжы спынілі незаконны ўвоз аўтазапчастак. Грузавы аўтамабіль польскага перавозчыка накіроўваўся з Францыі. У аўтамабілі перавозіліся аўтазапчасткі, але ў дакументах была пазначана толькі частка з іх. Мытнікі знайшлі больш за 2000 адзінак лішніх запчастак на суму больш як 200 тысяч рублёў. Пачаты адміністрацыйны працэс, перавозчыку пагражае штраф да 30% ад кошту няўлічаных товару. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3 злотая 71 грош, еўра 4 злотая 31 грош. У Нацбанку Беларусі даляр 3 рублі 7 копеек, еўра 3 рублі 56 копеек, 10 польскіх злотых 8 рублёў 26 копеек. До сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Что любишь? Белорусская радиорация пропонуя.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Крыначка. Праваслаўная рэлігійная перадача на беларускім радыёрацыі. Слухайте каждую неделю у 7.05 и у 17.05 поводле польского часу. У Беларуси на одну годину поздней. Запрошая отец Георгий Рой.
0: Белорусская радиорация пропонуя. Радиорация.
3: Первая белорусская независимая ФМ-станция.
4: 17 година у Беларуси, 16 у Польши.
5: Так быть не повинно, каб одни выходили на волю, а иншие оказывались закладниками. Тихановская о присуде Лаевскому. Эксперты о проекте сховища радиационных откидов белорусской атомной электростанции. Выстава Юрки Попки, доступная у музея Ивана Луцкевича у Вильни.
4: У студии с новинами Валя Лаевская.
5: Неверагодна мужным чалавекам і прафесійным юрыстам назвала дэмакратычны лідар Святлана Ціханоўская адваката Дмітрыя Лаеўскага, прыгаворанага напярэдадні да 3 гадоў пазбаўлення волі па палітычных матывах. Так быць не павінна, каб адны выходзілі на волю, а іншыя аказваліся закладнікамі замест іх, падкрэсліла яна ў каментары ў сваім тэлеграм-канале. Паводле палітыка, асудзіўшы Лаеўскага за каментары незалежным СМІ 5-гадовай даўнасці, рэжым перайшоў яшчэ адну рысу. У 2020 годзе юрыст абараняў прэтэндэнта на пасаду прэзідэнта Віктара Бабарыка і свайго калегу Максіма Знака, на той момант палітвязняў. На думку Ціханоўскай, Дмітрый заўсёды дзейнічаў строга па законе, да апошняй літары. Але ў сучаснай Беларусі закон, на жаль, больш не дзейнічае на тых, хто захоплівае ўладу. Ціханоўская падтрымала сям'ю асуджанага і адзначыла, што дэмакратычная супольнасць абавязкова паведаміць міжнародным партнёрам аб гэтым прыгаворы. Лаеўскі быў прызнаны вінаватым паводле артыкулу «Садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці» і артыкулу «Дыскрэдытацыя Рэспублікі Беларусь» Крымінальнага кодэкса. Незалежныя эксперты і эколагі ацанілі магчымае ўздзеянне на навакольнае асяроддзе будучага пункту захоўвання радыеактыўных адкідаў, які ўлады Беларусі плануюць пабудаваць для беларускай атамнай электрастанцыі. Дакладнае месца пабудовы небяспечнага аб'екту грамадскасці дагэтуль невядомае. Не выключаецца, што пункт захоўвання адкідаў пабудуюць у Астравецкім раёне непадалёк ад самой атамнай станцыі ці ў Магілёўскай або ў Гомельскай вобласцях. Грамадскія абмеркаванні праекту раней прайшлі ў Астравецкім і Мсціслаўскім раёнах, а 14 верасня запланаванае апошняе абмеркаванне ў Хойніцкім раёне Гомельскай вобласці. Незалежныя эксперты называюць гэтыя абмеркаванні фармальнымі. Мы ясна бачым, што аб'ект небяспечны і не можа быць пабудаваны ў такім выглядзе. Праект мусіць быць адпраўлены на пераробку, выказалася падчас онлайн-абмеркавання кіраўніца экадому Ірына Сухей. Актывістка адзначыла, што ў Беларусі ўлады закрылі ўсе незалежныя экалагічныя арганізацыі ды ініцыятывы, таму на абмеркаваннях, якія праводзяць унутры краіны, няма каму абаснавана аспрэчваць праект, які яна лічыць небяспечным і непрафесійным. Выставу з калекцыі музея пісьменніка Юрыя Попкі, прывезенай з Нямеччыны, можна паглядзець у віленскім беларускім музеі імя Івана Луцкевіча. Яна адкрылася ў межах тыдня беларускай культуры, які праходзіць там з панядзелка. Паводле куратаркі выставы Паўліны Вітушчанкі, яны атрымалі толькі трэцюю частку экспанатаў, якія былі ў музеі Попкі ў Нямеччыне, але і тыя экспанаты былі ў дрэнным стане.
6: Мы имели проблему с жуками. С коллекции так само приехали скороеды. Мы их тут вынищали коллективно шмат месяцев. Коллекция углю была недоступная для глядачу, потому что просто их бы мусили позбавиться. А потом уже началась такая доследчая праца. Мы разглядали, что на всех объектах, по-моему, всех объектах есть этикетки. Склали их у спис и теперь маем некую статистику.
5: На выставе представлены 322 экспонаты, сярод якіх книги, газеты и паштулки. Это только третья частка с того, что было у музея Попки и тое, что захавалася.
6: Что здарылася с речами іншими, мы не ведаем. И 840 так само такая лічба, потому что еще у нас есть один экспонат, на яким написано 1212, и помеж гэтыми двумя лічбами ничего нема. И вось цалкам не зразумела, что это означает. Все у нас еще 400 экспонатов здесь зникли, згубилися. Ну, это вельми сумно. Історія, якби, на жаль, що ось так колекція та була пошкоджена.
5: Выставы экспонатов из музея Юрия Попки, у якую уваходить текстиль, книги, часописи, паштовки, листы, можно глядеть у Виленском Белорусском музее Ивана Луцкевича тягом ближайших двух месяцев. Больше новинок на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск про годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: У бліжэйшую пятніцу, 11 верасня, на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 8-10, удзень 17-19, вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
4: 98.1 FM, наши хвали у Белостоку и Гародню, у приватности, 99.2 FM Паудневе, у Берости да Белой Подляской, а кроме того, онлайн вещание ведется про наш сайт racia.com, до якого так само можете долучиться, выбирайте зручный, безпечный вариант. Некоторые темы с того, что прогучало выпуску новинок, протягнем тягом наступной годины.

0: Дык вось, працягнем адну з тэмаў, што прагучала ў навінах. Гэта пра зняволення адваката Дмітрая Лаеўскага. Менскі гарадскі суд асудзіў яго да 3 гадоў пазбаўлення волі. Узялі пад варту проста ў залі суду. Падставай для крымінальнай справы сталі інтэрв'ю Лаеўскага незалежным медыа, у якіх улады пабачылі садзейнічанне экстрэмізму і дыскрэдытацыю Беларусі. Вынесены прысуд і тое, што гэты тэрмін ужо даўно вісеў над юрыстам, як пагроза, падкрэслівае былы палітвязень, адвакат Максім Знак. Акурат Лаеўскі Знака і абараняў, калі Знака судзілі.
1: Это немагчыма нармалёва ўспрымаць. І нават калі шакаеш, што такое можа здарыцца, калі ты бачыш, што гэта здараецца вось з такімі людзьмі, як Дмітры Лаеўскі, то нічога апроч роспачы і прыкрасці адчуць немагчыма. Я ведаю, што дачыненне да Дмітра ёсць крымінальная справа. Я не ведаю, што яна перададзена ў суд, і гэта здарылася імкліва. Там літаральна за некалькі дзён гэты працэс пачаўся і скончыўся. Працяглы час гэтая крымінальная справа была як некая перасцярога, як запалохванне, і вось зараз яна ўжо канвертавалася ў 3-гадовы тэрмін зняволення. Спрымаць гэта магчыма толькі так, як спрымаць усе астатнія прысуды для сумленных людзей за тое, што яны кажуць праўду і робяць сваю справу.
2: Зараз нас, конечно, слухачы і ў Беларусі так і на падляшы, ці, можа быць, не да канца разумеюць всю спецыфіку беларускага права на сёння. Прапаную Максім крыху паразважаць пра тое, памятаючы, што ў свой час адваката Лаеўскага пазбавілі ліцэнзіі за прамову ў судовых спрэчках па справе таго ж Бабарыкі, сёння яго пазбавілі волі. Наколькі крохкая зараз мяжа ў Беларусі паміж прафесійнай этыкай адваката і асабістай бяспекай у сучаснай Беларусі, ці можна яшчэ наогул быць адвакатам у Беларусі?
1: Ну, па-першае, калі мы пачынаем этыку мяняць сваю ў залежнасці ад рызыкаў, то гэта такая вельмі сумная гісторыя, таму што, ну, цяжка жыць, калі ты пачынаеш ісці на кампрамісы са сваім сумленнем. Дмітры Лаеўскі на кампрамісы ніякі не ішоў, але ён заставаўся ў Беларусі і рабіў усё, што мог, у тым ліку і для палітзняволеных. Што датычыцца, ці можна быць адвакатам у Беларусі, ну, вельмі шмат каго з маіх калег ужо пазбавілі ад гэтага выбору, тому что их позбавили лицензии, потом ликвидовали институт приватной адвокатуры, ликвидовали адвокатские бюро и адвокаты, которые працавали, индивидуально забронили индивидуально працавать. То бок зараз адвокатура выглядае зусім не так, як яна была ў 20-м годзе, і вельмі шмат сумленных людзей страцілі магчымасць працаваць менавіта адвакатам. Ну і нават тыя адвакаты, якія засталіся і працуюць, вядома, што ў палітычна матываваных справах мы ведаем увогуле, які па крымінальных справах у нас адсотак апраўдальных прысудаў. Ну а па палітычных справах увогуле такога бадай што і не існуе.
2: Канешне, даецца ў знакі нядаўняе вяртанне Анджэя Пачабыта ў Беларусь. Анджэй сваім прыкладам паказаў прынцыповую адмову ад кампрамісаў і выездаў. Лаеўскі таксама заставаўся ў Беларусі і працягваў гаварыць да апошняга. Вось мы бачым артыкулы, былі некаторыя познія даволі. Як вы лічыце, што рухае людзьмі, якія разумеюць усе рызыкі, не з'язджаюць з Беларусі, і ці была ў вас мажлівасць, можа быць, застацца хоць як-небудзь у Беларусі? Ці гэта ўсё ж такі кожны кейс паасобку, як бы мае сваю спецыфіку?
1: Ну, калі мяне ўжо дэпартавалі, там ніякай магчымасці заставацца не было, бо нас скавалі наручнікамі, там былі апранутыя на вочы гэтыя капялюшы ці мяхі, і нас проста транспартавалі як тавары, як рэшы перадалі іншаму боку, і тады ўжо мы даведаліся, што адбылося. Так што там ніхто нічога не мог зрабіць падчас гэтай транспартыроўкі. Што датычыцца таго, то выбірае застацца, не застацца ў Беларусі, наколькі я ведаю, у Беларусі застаецца большасць беларусаў, таму што Беларусь гэта наша радзіма, і ў мяне ёсць павага да тых беларусаў, якія застаюцца ў Беларусі, робяць то, што могуць для таго, каб Беларусь была Беларусью і заставалася Беларусью. В этом сэнсе Дмітры Лаеўскі был один из таких людей и один из самых узгодных из таких людей.
2: Памятаеце, што ў 21-х годах у Беларусі яшчэ была такая надзея, што праўныя інструменты, публічнасць і моцны адвакацкі прамовы могуць нешта змяніць. Ці засталіся сёння хоць якія-небудзь ілюзіі адносна лёсу тых, хто выбірае заставацца і гаварыць праўду? Ці зараз у Беларусі ўжо іншая рэальнасць?
1: Я, як у 20-м годзе, так і зараз прытрымліваюся той думкі, што мы павінны рабіць усё, што мы можам зрабіць, каб потым не было ў чым сабе папракнуць. Вядома, да справы Дмітрыя Лаеўскага таксама працягнем увагу міжнароднай супольнасці, бо гэта такі ілюстратыўны кейс, які вельмі зараз важны. З улікам таго, што адбываецца з беларусамі ў выгнанні, бо зараз ўжо вось пытанне міжнароднай аховы, яно там робіць здаецца нібыта дыскутыўным, але вось прыклад Дмітра Лаевскага, ён у гэтым як адвакат паказаў, што адбываецца з людзьмі ўнутры Беларусі. Ось, таму, канешне, гэта кейс будзе прыцягнута ўвага, і я спадзяюся, што штосьці з гэтага атрымаецца. Фармальна прысуд яшчэ не ступіў у сілу, яшчэ будзе апеляцыя, там абскарджанне нейкае. Фармальна таксама мы бачылі ў гісторыі, што магчыма нейкія іншыя схемы пасля прысуду, якім чынам людзей таксама дэпартавалі з Беларусі. Ну, будзем спадзявацца на лепшае, рабіць усё тое, што мы можам рабіць зараз. Хаця, канешне, пра право поле в Беларуси, ну, коли кажут, что люди смеются, и слушно робить, что смеются.
2: Пане спочатку, такого обнадеюючих, здавалося, повертання, наче почебута у Беларусь, і ось сьогодні такий холодний душ по присуді адвокату Лаєвському. На ваш книжні, ці варто зараз беларусам у вигнанні вертатися у Беларусь?
1: Ну, видите, вы другий раз уже, кажется, про обнадеюющие новины на контвертание Анжея Пашобута. Я поважаю Анжея и его решение, але это индивидуальные домовленности, насколько я разумею, они были огучены одразу после вызволения. Не треба воспринимать это за прецедент. Что ты же за того, ти варто вертаться, ти не варто вертаться, но кожен сам для себя вырашает это питание, але разумею и рызики, которые с этим питанием связаны. Я думаю, Беларусь не является безопасной страной. Зараз, как у дочинения до тех действий, которые были зроблены ўжо, так і дачыненне да таго, што можа адбыцца заўтра, паслязаўтра, праз тры дні. Бо калі мы глядзім на механізм рэпрэсіўны, які з Украінай, ну, толькі ускладняюцца, удасканальваюцца, пашыраюцца магчымасці, пашыраюцца кантролі, і тут нельга казаць пра нейкую лібералізацыю ці пра нейкае паляпшэнне з гэтага пункту гледжання.
2: І у вас, як у чалавека, які таксама не можа вернуцца ў Беларусь, якія далейшыя планы, ці будзе спрабаваць садзейнічаць вызваленню Лаеўскага?
1: Ці буду я садзейнічаць? Ну, я буду рабіць все, што я магу рабіць, а зараз гэта прыцягненне ўвагі да гэтага кейса, звяртанне да міжнароднай супольнасці, у тым ліку юрыдычнай, бо гэта ўсё тое, што Дмітрый рабіў для мяне асабіста і шмат для каго іншага. Што датычыцца нейкіх рэальных мажлівасцяў па выкарыстанні прававых інструментах, ну, мы ведаем, што там ручное кіраванне ў нас, у тым ліку ў судовай сістэме, і ўсё залежыць ад таго, якія планы, ось чаму гэта было зроблена, чаму гэта было зроблена зараз, што будзе далей, на жаль, ну, на гэтае пытанне мы адказу не ведаем, але як заўсёды буду спадзявацца на лепшае.
0: Дмітрый Лаеўскі вядомы ў Беларусі сваёй паслядоўнай бясстрашнай абаронай палітвязня. У 11-12 годах ён быў абаронцам Алеся Бяляцкага, пасля чаго праз ціск быў вымушаны на некалькі гадоў сысці з адвакатуры. У 20-21 абараняў Віктара Бабарыку і Максіма Знака, чый голас мы зараз чулі, быў пазбаўлены ў выніку ліцэнзіі адразу пасля сваёй прынцыповай прамовы ў судовых спрэчках. І вось акурат ужо праз меней чым праз 2 гадзіны Максім Знак апублікуе песню, прысвечаную Дмітрую Лаеўскаму. Яна называецца «Маякі». Прэм'ера будзе на Ютубе, а 19-й па менскім часе, а 18-й адпаведна па варшаўскім. Пакуль жа мы пачуем ягоны папярэдні твор, на які таксама зняты кліп, як на «Маякі», які завецца «Ходзікі».
3: Радыаваць. Нас чуваць у найважнейшых гадах.

0: Протягнем тему політичних зняволених. Можна упевнено казати, що у ближайший час відбудеться визволення чергової частки. Перемови з режимом Лукашенки по визволенню політичних закладників стали своєособливим трендом, каже докторант Карлового університету і представник білоруського студентства у Чехії Олександр Поршанку.
1: Я думаю, що справді визволення відбудеться. Про це кажуть упевнено. По-перше, по-друге, вже некий справді тренд, що ось ось магчимасць, вызваляюць, выпускаюць, вывозяць. Мне падаецца, што і амерыканскі бок, і беларускі бок неяк да гэтага ставяцца даволі тэхнічна. Не выпускаюць вялікую колькасць, каб было зручней і ім, і амерыканцам. Глядзяць на гэтую справу вельмі тэхнічна. Таму зараз пытанне толькі, як колькі людзей выйдзе. Хацелася б, канечне, каб як найбольш людзей пабачыла свабоду, але выглядае, што на гэта паўплываць не могуць нават амерыканцы, што гэта ўсё часам у апошні момант можа карэктавацца нейкім чынам. Таму так, гляджу з аптымізмам і спадзяюся ўбачыць знаёмыя імёны як мага хутчэй на свабодзе.
2: А калі будуць выпускаць нейкую частку палітвязняў, то гэта для рэжыму больш такая патрэба тэрміновай разгрузкі сістэмы перад нейкімі ўнутранымі працэсамі, а можа перад паўнамаштабнай вайной, ці гэта вынік закрытых міжнародных кантактаў.
1: Мне падаецца, што гэта проста тэхнічная рэч, пра гэта дамовіліся нейкім чынам. Ось так гэта будзе працягвацца, што можа быць нават і канкрэтныя перамовы ўжо і не ідуць. Просто вось ёсць гэтая дамоўленасць, і Лукашэнка сказаў дабро, ўсё вывозьце паступова, і проста часам пры гэтых сустрэчах нейкія дакладнасці абмяркоўваюцца, нейкія дробязі, нешта, што магчыма можа быць цікавіць той ці іншы бок. Але, канечне, гэта, мне падаецца, што рэжым дагэтуль, ну, гэта не патрабуе, таму што калі нешта что режиму потребно, это робится вельми хутка, робится одразу. Тут мне подается просто некая такая техничная домова, как и нашим, и вашим.
2: Какая цена вызволения вот этих политвязней в Беларуси? Это спроба выйти из тотальной залежности от Кремля и просто ганды для того, как отримать экономичные бонусы?
1: Я думаю, что тут две речи. Первая, вот миновита спроба показать свою некую незалежность сапраўды от московских уладов. А з другого боку, канечне, паступовая такая спроба вернуцца на гэтае міжнароднае поле. Лукашэнка гулец з вялікім досведам. Ён разумее міжнародную сітуацыю як ніхто. Ён у ёй знаходзіцца з 94 года, таму досвед там ёсць. І ён грае ў доўгую, таму што яму яго не чапаюць ні выбары, яго не чапаюць нейкія там рэальныя хваляванні звычайных дэмакратычных людзей. Ён, яго думка, мне падаецца, ось у межах такіх хутчэй магчимостяў там 20 гадоў, 10 гадоў, нешта такое. І для яго пастаўлена мэта выйсці з гэтай ізаляцыі. Не зараз, то можа праз 3 гады, не сёння, то можа быць заўтра. Таму вось гэтым абумоўлена. Гэта гульня ў доўгую.
2: А як думаеце, каго адпусцяць, па якіх прынцыпах? Гэта будуць гуманітарныя крытэрыі, па стане здароўя, узросце, ці мы там пабачым усё ж такі знакавых палітычных фігураў?
1: Мне падаецца, там два бакі, то бок з такога фармальнага юрыдычнага боку, хутчэй за ўсё, там сапраўды будуць нейкія крытэрыі, каб пра гэта паведаміць у СМІ, што вось выпусцілі такіх, і некалькі імёнаў вядомых, каб і, ну, скажам так, бок беларускі наш быў задаволены, што вось вызвалілі вядомых людзей, якіх уже даўно чакалі, і гэтак далей, гэтак далей. Гэта, канешне, дзіўна вельмі гучыць, але тым не менш мне падаецца, што прынцып менавіта такі. Баланс.
2: Па вашых адчуваннях, трэба чакаць выхаду сосен людзей гэтым разам, ці гэта будуць кропкавыя вызваленні для таго, каб проста прадэманстраваць, што вось рэжым гуманны.
1: Вось шчыра скажу, гэта могуць быць сапраўды сотні людзей. Гэта абумоўлена тым, што менш так званых супер вядомых закладнікаў яшчэ там застаецца, і мне падаецца, што хочацца ўзяць вось гэтай колькасцю. Вось мы паказваем, што нам яны не патрэбныя, і так далей. Але мне падаецца, што ў момант ўсё можа змяніцца. То бок гэта нейкая, можа быць, і імпульсіўная такая рэч, што вось вызвалім гэтага, ці там вызвалім сотню, ці вызвалім дзве сотні. Мне падаецца, што тут няма пэўнасці. Гэта ў апошнія дні перад канкрэтным вызваленнем, у залежнасці ад сістэмы, у залежнасці ад нейкага настрою Лукашэнкі, мне падаецца, што гэта рэгулюецца такім чынам.
0: Гэта кажа Александр Паршанкоў, і вось літаральна некалькі хвілінаў таму з'явілася паведамленне ад праваабарончага цэнтру «Вясна» пра тое, што колькасць палітвязняў у Беларусі павялічылася. Яшчэ 14 асобам далі такі статус праваабаронцы. Гэта Антон Барысенка, Даніэл Быкаў, Сергей Валацько, Таццяна Віцеорац, Сергей Высоцкі, Максім Дзямчук, Ірына Дручыніна, Глеб Ганчароў, Владзімір Карчэўны, Арыстарх Крукоўскі, Дмітрий Лаевский, згаданы ось у нашем эфире адвокат, Георгий Максименко, Максим

0: станция.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 18 година в Беларуси, 17 в Польше.
3: Генеральная ассамблея ООН разглядит ситуацию с правами человека в Беларуси. Верховная Рада Украины разглядит законопроект, который спрощает легализацию для граждан Беларуси. У Беларуси протягивают признавать экстремистской непожаданную для уладов мастацкую литературу.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Информация специального докладчика по пытанию обстановища у галине права человека в Беларуси Нилса Раймондса Мужнекса будет разглядана 26 кастрычника на поседжении 3-го комитета Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорку, выникая с попереднего порядку дня. У попереднем докладе, представленном у 3-м комитете у кастрычнику минулого года на 80-й сессии ООН, Мужнекс констатовал дискриминацию и политично мотивированный пригнет работника у Беларуси у державным и приватным секторах, знищение незалежных профсоюзов, да иншее. Спецдокладчик рекомендовал Белорусскому Раду унести в Працовный кодекс поправки, которые забороняют ускосную дискриминацию, спинить умешание у особистое житие работников и контроль их интернет-активности, поездок и приватных справ, отновить на працы усих звольненных с политичных мотивов работников. Сярод інших рекомендовал скасование черных списков, перегляд антиэкстремистского законодавства и спинение практики отвольного признания людей и организаций экстремистскими. Нилс Раймондс Мужнекс из Латвии является спецдокладчиком по правах человека в Беларуси с 1 листопада 2024 года. Белорусские улады не признают мандат спецдокладчика. Як раней паведамлялася, ва Украінскую Верховную Раду ўнесены законапраект, які прадугледжвае значнае спрашчэнне легалізацыі для грамадзян Беларусі, якія жывуць ва Украіне, а затым і магчымасць атрымання імі украінскага грамадзянства. Паводле распрацоўшчыка гэтага дакумента, дэпутата Алексея Ганчарэнкі, калі такі закон будзе прыняты, гэта пойдзе на карысць Украіне ўжо зараз, падчас вайны.
4: Я сподіваюся, що цей закон буде стимулювати білорусів, які сьогодні виїжджають з Білорусі, бо не хочуть жити в умовах російської окупації, придушення свободи, волі і так далі. Можливо, для білорусів, які вже виїхали, але з тих чи інших причин розглядають можливість змінити країну проживання, обирати саме Україну. Хочу, щоб більше білорусів в Україну приїжджало, жило тут, працювало. В нас є білоруси, які воюють за Україну, добровольці, ми їм дуже за це вдячні. Тому чим більше людей сьогодні в Україну приїде, тим для України краще.
3: Тим більш підкреслює Олексій Гончаренко людей, які близькі українцям у приватності по менталітеті, культури і історії.
4: Після завершення війни Україну треба буде відбудовувати. Очевидно, що в нас величезна буде потреба в людях, в роботі, в працівниках. І багато з білорусів – це абсолютно чудові працівники і потенційні громадяни для України.
3: Магчыма, хтосьці з беларусаў, якія прыедуць працаваць ва Ўкраіну пасля вайны, застануцца ў яе жыць, разважае ўкраінскі дэпутат. Міністэрства інфармацыі ўнесла раман французскага пісьменніка Марка Леві ў спіс так званых экстрэмісцкіх матэрыялаў. Як вынікае з пераліку на сайце ведамства, падставай паслужыла рашэнне суда цэнтральнага раёна Менска ад 7 верасня. Роман з'яўляецца трэцяй заключнай часткай цыкла «Група 9». Значная частка дзеяння ў гэтай кнізе адбываецца ў Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў 2020 году. Фінал романа – мастацкае ўяўленне перамогі беларускага пратэстнага руху. Непажаданыя для беларускіх уладаў кнігі трапляюць не толькі ў згаданы спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў, які на 10 верасня змяшчае 2362 сторонки. Особенно Министерство ведет и периодично пополняет спис друкованных выданий, что утримливают информационные оповедомления и материалы, распаўсюд яких здольны нанести шкоду национальным интересам Республики Беларусь. У гэтым пералику теперь 258 позиций. Апроч іншага, у ім фігуруюць кнігі па гісторыі Беларусі у непажаданай для беларускіх уладаў інтэрпрэтацыі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў бліжэйшую пятніцу пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 8-10, удзень 17-19 цяпла.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
2: Пачынаем трэцюю гадзіну дня з рацыі адмысловага інфармацыйна-музычнага эфіру, дзе мы падсумоўваем асноўныя падзеі. Вось чарга дайшла і да культурніцкіх, гістарычных, навуковых. У першай палове гэтай гадзіны завітаем у Вільню, а ў другой, думаю, будзе ў нас Падляшша. Так што запрашаю у вандроўку.

0: 18:29 беларускі час, у Польшчы 17:29 адпаведна. Прагноз на заўтра гучыць гэтак: на беларуска-польскім памежжы ў пятніцу пераменлівая воблачнасць без ападкаў, тэмпература паветра ўначы +8-10, удзень 17-19 цяпла. Прыкладна такое ж надвор'е, але з ападкамі будзе і ў бліжэйшыя дні. 12 верасня максімум +13-20. Прагрэў паветра, так бы мовіць, але ўжо прагназуюцца дажджы. Пакуль што невялікія, кароткачасовыя, але гэта лепей будзе бачна ў суботу. У нядзелю таксама кароткачасовыя дажджы прагназуюцца, месцамі парывісты вецер і максімум тэмпература +16-22.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра. Беласток і Падляшша.
2: 11 верасня, пятница. У Супраці открыцца выстава Катерыны Ваданосавай «Строі». Як выглядала полацкая княгіня ў 11 стагоддзі, што магла насіць маладая Бона, першая, чым стала каралевай, як апраналіся шляхціць яго жонка падчас паўстання Каліноўскага. Адказы знойдзеце на выставе, прысвечанай гістарычным і традыцыйным касцюмам і старажытным тэкстыльным тэхнікам. Залатыя шаўкавыя стужкі, вышыўка, гарсеты, крыналінавыя стужкі і традыцыйнае беларускае адзенне. Кожны выраб быў створаны на аснове гістарычных крыніц з выкарыстаннем аўтэнтычных тэхнік. Падчас вернісажу Кацярына Ваданосава правядзе аўтарскую экскурсію ды раскажа, як аднаўляецца адзенне, якія сэнсы хаваюцца за кожным вобразам і адкуль бяруцца звесткі для іх рэканструкцыі. Вернісаж выставы Кацярыны Ваданосава і «Строй» у гарадской бібліятэцы ў Супраці пачнецца 18-й гадзіне. Будзе напрацаваць да 27 лістапада. Фонд Лукаша Горніцкага і Цэнтру культуры ў Супраці запрашаюць на 3-й гістарычны фестываль «Рэчы Паспалітая праз стагоддзі». Сёлетняе выданне будзе асабліва глыбока укаранёна ў свет «Рэчы Паспалітай» і «Сармацкай культуры». У гарадской бібліятэцы пасля вернісажу выставы «Строй» Кацярыны Ваданосавай о 19-й гадзіне пачнецца спявацкая лекцыя прафесара Яцыка Кавальскага «Прыгожая сарматыя, Господі, верні да нас» або «Слупы сармацкага мастацтва». Як выглядае старое Падляшша, гісторыі якога павольна знікаюць з памяці? Польская асацыяцыя педагогаў і аніматараў «Клянза», аддзяленне ў Беластоку, запрашае на сустрэчу з Паулам Свядзінскім. Разам з ім мы адправімся ў падарожжа па польскай Месапатаміі, землі паміж рэкамі Бобра і Нарва. Гэта будзе аповед пра старое Падляшша, яго жыхароў, паўсядзённае жыццё, мясцовую гісторыю і веравызнанні, а таксама пра рэкі, лясы і балоты, якія стагоддзямі фарміравалі жыццё мясцовых супольнасцяў. На сустрэчы таксама будуць прадстаўленыя фатаграфіі, якія дазволяць нам убачыць вядомы рэгіён з іншага пункту гледжання. Павал Свядзінскі, гісторык, журналіст, аматар прыроды і аўтар кніг пра Падляшша. Гадамі дакументуе гэтыя гісторыі і аднаўляе памяць пра свет, які павольна адыходзіць у мінулае. Актыўнае кафе з Паўлам Свядзінскім, гісторыі з польскай Месапатаміі, земля паміж рэкамі Бобра і Нарва пачнецца о 17-й гадзіне ў памяшканнях Беластоцкай асацыяцыі «Клянза», што па вуліцы Вітоса. Музей скульптуры Альфонса Карнага ў Беластоку запрашае на адкрыццё выставы «Пасля нас» Марюша Філіповіча. Вернісаж

0: выставы пачнецца 18 гадзіне. Цэнтр культуры ў Заблудаве запрашае ў гарадскі парк на ўнікальную сустрэчу з культурай, традыцыямі, музыкай і пахам Падляшша. Развітанне з летам у Заблудаве. Гэта мерапрыемства, якое спалучае прасоўванне мясцовай кулінарнай спадчыны з музычным святам. Пачатак о 17 гадзіне.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.

0: перамяшчаемся з Вільні на Падляшша. Пасля насычаных мінулых выходных беларускае лета ў гэтым рэгіёне не зніжае абаротаў. Ужо ў суботу 12 верасня усе дарогі вядуць у вёску Плёскі Бельскай гміны. Беларускае грамадска-культурнае таварыства Беластоку супольна з войтам гміны Бельск-Падляскі і солтысам вёскі Плёскі ладзяць чарговы беларускі народны фэст. Удзельнік свята Александр Петручук запрашае ўсіх і падкрэслівае, што на свяце асабліва чакаюць новую беларускую дыяспору, прычым не толькі як сці гледачоў, але і сярод выступоўцаў на сцэне.
1: Арганізатар та на беларускае таварыства культурнае з Беластока, гміна Бельск-Падляскі, солтыс вёскі. Гэта арганізатары, падбірае выканаўцаў беларускае культурнае таварыства.
2: Самі ці будзе выступаць і спяваць для гледачоў?
1: Так, я буду выступаць, я буду спяваць у дуэце з Аняй Бабік, так як мы у гэтых усіх фэстах выступаем у дуэце.
2: Наколькі рэгулярна гулам праводзяцца вось такія беларускія фестывалі, менавіта ў Плёсках, па вашых назіраннях?
1: Гэта не першы фестываль, гэта ўжо некалькі гадоў працягваецца, гэта ўжо, можна сказаць, традыцыя. У Плёсках ёсць свая публіка, у Плёсках ёсць шмат чаго цікавага для людзей, якія таксама прыїжджаюць паглядзець гэты фэст і паўдзельнічаць у ім. Наколькі я памятаю, мы 2 гады таму там спявалі яшчэ з Алай Каменскай, тады вяла гэты фэст Аня Бабік, і там было вельмі, вельмі цікава, наколькі я памятаю, так само у прошлым годзе быў гэты фэст, і у кожным годзе паўтараецца. Так. Мяняюцца і выканаўцы, і у выканаўца мяняецца рэпертуар, але гэта ўжо, можна сказаць, у плёсках традыцыя.
2: Наогул, як вы бачыце, беларускі фэст у Плёсках, все ж таки, гэта формат невялікага лакальнага свята для жыхароў гміны. Ці чакаеце, можа быць, хацець усяго Падляшша? І што паказаў ваш недаўні выступ у Мастаўлянах, наколькі сапраўды іншыя жыхары не гэтых мясцін прыехалі на свята такое?
1: Які вопыт? Вопыт такі, што ёсць людзі, якія проста прыїжджаюць там, дзе спяваюць іх любімыя артысты, так, там, хто едзе там слухаць аднаго, хто іншага. Ёсць жыхары вёсак, не канкрэтна гэтай вёскі, хаця, шмат людзей з вёскі прыходзіць, але з вёсак, якія недалеко. І таксама прыїжджаюць, што ўжо цікавае, прыїжджаюць людзі з Польшчы, якія тоже хочуць слухаць гэту нашу музыку і удзельнічаць у гэтых фэстах. І гэта ўжо не, можна сказаць, пакуль яшчэ адзінкі, але іх становіцца штораз больш. Ну і хацелася бы, цяпер, каб прыїжджала таксама такая дыяспара, таму што я бачу, што проста музыка дыяспары, яна існуе побач, і яна не сустракаецца з нашай музыкай, а гэта было бы... Яно будзе, думаю, гэта будзе вельмі цікавае, так, калі будзе так пераходзіць. Гэта музыка, якую ствараюць дыяспара, якая паўстае на Падляшцы, таму што ў гэтых фэстах, дзякі выступаюць штораз часцей, проста таксама ёсць і стваральнікамі гэтай музыкі.
2: Так, і таксама беларуская дыяспара будзе цікава глыбей знаёміцца з падляшскай культурай. Ёсь такі сама назва беларускі фэст у Плёсках, што азначае сам тэрмін беларускі ў гэтым выпадку?
1: Беларускі фэст, што значыць? Ну, гэта значыць тое, што значыць быць беларусам у Падляшчы. Быць беларусам у Падляшчы, гэта не значыць, што трэба гаварыць літаратурнай беларускай мовай. Можна гаварыць гаворкай, можна гаварыць гаворкай, якая прыпамінае украінскую мову, а не беларускую, і таксама лічыць сябе беларусам. Таксама можна сказаць, як у Беларусі ёсць фэсты, і там спяваюць і расійскія песні, і украінскія песні, і беларускія песні. Таксама і ў нас спяваюць людзі і украінскія, і расійскія песні, і беларускія песні, і польскія песні, так, але гэта лічыцца, наша тут беларуская культура, якую уходзіць таксама тое, ўсё, што спяваюць беларусы. Беларусы не спяваюць толькі па-беларуску, так. Ну, я абавязкова перадаю запрашэнне для ўсіх, якія зацікаўлены нашай творчасцю, нашымі песнямі і тым, што мы паказваем у час гэтых фэстаў. Я магу сказаць больш, як чалавек, які ведзе супоўку пра беларускай культуры у Фейсбуку, і Плёскі там вельмі часта выступаюць, так што думаю, што то гэта такі важны пункт на гэтай нашай культурнай мапе Падлашша, а і Плёскі таксама у цікавасці і у Адаў, і Бірскага раёна, так, наколькі я ведаю, так што абсалютна цікава, абсалютна варта і абсалютна запрашаю ўсіх, якія хочуць пабачуць гэты дух Падлашша, гэта наша сапраўдная Падлашша, так можна сказаць.
0: Беларускі народны фэст пачнецца ў суботу 12 верасня о 16 гадзіне на пляцоўцы каля пажарнага дэпо ў Плёсках і стане адным з завяршальных акордаў летне-асенняга сезону гэтых беларускіх фэстаў на Падляшы. Арганізатары рыхтуюць насычаную праграму і запрашаюць на свята як мясцовых жыхароў, так і прадстаўнікоў беларускай дыяспары. Усё гэта рэалізуецца дзякуючы датацыі Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.

0: Да, завершэння гэтай гадзіны застаецца меней за 8 хвілінаў. Закранем яшчэ адзін падляскі тэмат. У многіх жыхароў Беласточчыны выходныя, канец працоўнага тыдня часта асацыюецца з адпачынкам на прыродзе і шпацерамі па маляўнічых кутках рэгіёну. Калі вы шукаеце цікавы маршрут менавіта на пятніцу 11 верасня, варта зазірнуць у падляскі музей народнай культуры, які зусім непадалёк ад Беластока, ён адзначае свой 10-гадовы юбілей. Менавіта тут адкрыліся дзве новыя пастаянныя экспазіцыі ў гістарычных хатах з Макаўкі і Плутыч, якія адлюстроўваюць бачанне побыт беларускага памежжа. Распавядаюць уладальнік адной з хатаў Лук Шпагарэльскі, чый бацька Ян быў яе папярэднім гаспадаром, і дырэктар Цэнтру беларускай культуры Беластоку Анатоль Ваб.
1: Вядома, мы супрацуем з Парнацкім музам культуры льдовай, а гэты хаты то для нас, беларусаў, Беластоцчыны, вельмі важны, бо і Макаўка, і Плутыч, які другая хата, гэта беларускія вёскі, можна сказаць. Там жывуць да сих пор прадстаўнікі беларускай меншасці, проста беларусы. І гэта сведчыць пра нашу матэрыяльную культуру. Як жылі нашы дзяды, прадзяды, тым болей, што хата з Макаўкі, гэта 1867 год, гэта часы нашых продкаў, гэта часы, калі нашы сяляне атрымалі зямлю і сталі сапраўднымі гаспадарамі, і бачым, што яны хутка сталі на ногі, цяжка працавалі, але хаты ўжо не былі маленькія, вокны вялікія. Гэта відна, што гэта рэформа прычынілася да таго, што людзі сталі багацейшы, потым пачалі думаць пра адукацыю сваіх дзяцей. Так што гэта вельмі важна для нас падзея.
2: Сама мясцовасць Макаўка лежы над рэкаю о назве Сосновка. Обецьні Сосновка давней ще називала власне Макаўка. Дом замешківаны пред родзіне Погожельських. За панства на сцяне са здзіянця пана Юзефа Погожельського з окресу з початку XX веку.
3: Łukasz Pogorzelski. To jest dom, który mój dziadek zamieszkiwał, kiedy wrócił po II wojnie światowej do Polski. No, losy go tak poprowadziły, że kawałek Europy zwiedził. No i ten dom był potem na działkach, które odziedziczyliśmy po dziadku. Stał niezamieszkały bardzo długo. Mój tato sporo trudu wkładał, żeby go utrzymać w takiej kondycji, żeby on się po prostu nie zawalił. Czyli mamy tutaj dach z chrzciny, więc trzeba było organizować ekipy i środki, żeby ten dom ponownie kryć i tak dalej. No, ale pojawiło się naturalne pytanie, co dalej z tym budynkiem ma się dziać, no bo to nie jest dom, który można po prostu sprzedać, żeby ktoś zamieszkał. I bardzo się cieszę, że muzeum zgodziło się, zdecydowało się ten budynek kupić, przenieść tutaj. Bardzo satysfakcjonujący i fajny finał dla tego budynku.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19-я година у Беларуси, 18-я у Польши.
3: Праваабаронцы прызналі палітвязнямі яшчэ 14 чалавек. Агульная колькасць людзей з гэтым статусам перавысіла 900. Генпракуратура Швейцарыі адхіліла скаргу былой палітзняволенай Наталі Гэрша на катаванні ў калоніі. Падляшскі музей народнай культуры займеў хаты з макаўкі і плюціч.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Беларуская праваабарончая супольнасць сёння прызнала палітвязнямі яшчэ 14 чалавек. Вынікае з сумеснай заявы, апублікаванай на сайце Цэнтра Вясна. Цяпер у спісе гэтай арганізацыі 902 чалавекі з такім статусам. Адзначаецца, што праваабаронцы атрымалі інфармацыю пра пазбаўленне волі за гэтак званую дыскрэдытацыю Рэспублікі Беларусь, абразу прадстаўнікоў улады і Александра Лукашэнкі, іншыя формы мірнай рэалізацыі свабоды меркавання Сергія Валодзькі, Ірыны Дручыніной, Уладзіміра Карчаўскага, Арыстраха Круковскага, Дмітрія Лаеўскага, Георгія Максіменкава, Дмітрія Юрана. Палітвязнямі таксама прызнаныя Даніл Быкаў і Максім Дзямчук, асуджаныя паводле артыкулу 342 арганізацыі падрыхтоўка дзеянняў, што груба парушаюць грамадскі парадак, і артыкула аб масавых беспарадках крымінальнага кодэкса. Такі ж статус нададзены Антону Барысенку, Таціане Вецёрац, Сергію Высоцкаму, Глебу Ганчарову і Максіму Хвеську, узяты пад варту і прыгавораным да пакарання, звязанага з пазбаўленнем волі ў сувязі з узаемадзеяннем з гэтак званымі экстрэмісцкімі фарміраваннямі і ажыццяўленнем свабоды выказвання меркаванняў. Праваабаронцы патрабуюць ад уладаў неадкладна вызваліць гэтых людзей і ўсіх палітвязняў, а таксама зрабіць захады па дэкрыміналізацыі дэфамацыйных правапарушэнняў і скасаванні артыкулаў крымінальнага кодэкса, якія прадугледжваюць адказнасць за абразу дзяржавы і службовых асоб, знявагу дзяржаўных сімвалаў. Генеральная прокуратура Швейцарии отхилила скаргу на злочинство супраць человечности, якую подала былая политзняволеная Наталья Герша, якая провела 17 месяцев у калёні у Беларуси. Про гэта паведаміла мясцовае выданне Gotham City. Прокурор палічыў умовы яе ўтрымання ў калёні надзвычай суровымі і часткова прыніжальнымі для годнасці, але расцаніў іх як звычайныя недахопы турмаў пры аўтарытарным рэжыме, а не як катаванні. Акрамя таго, адзначаецца, што 13 беларускіх чыноўнікаў, якіх яна згадала ў сваёй скарзе, ніколі не былі ў Швейцарыі. Маючы двайное грамадзянства Швейцарыі і Беларусі, восенню 20-го году Наталія Герча прыехала ў Беларусь і ўдзельнічала ў мірнай дэманстрацыі супраць сфальсіфікаваных прэзідэнцкіх выбараў. Яе затрымалі 19 верасня 20-го году і за супраціў міліцыянту асудзілі на 2,5 года калоні ва ўмовах агульнага рэжыму. У верасні 2021-го ей змянілі рэжым на турэмны, бо яна адмовілася шыць формы для паліцыянтаў. У 2022 годзе Наталія Герша атрымала прэмію за мужнасць ад часопіса «Беобахтер». Зараз жанчына жыве ў Швейцарыі. У Падляшскім музеі народнай культуры, які адзначае сваё 10-годдзе як самастойная ўстанова, адбылося ўрачыстае адкрыццё 2 новых пастаянных экспазіцый у закансервованых гістарычных хатах з Макаўкі і Плючыч. Удзельнік ўрачыстасцяў, дырэктар Цэнтра беларускай культуры ў Беластоку Анатоль Ваб падкрэслівае, што гэтыя аб'екты маюць першарадную каштоўнасць для спадчыны рэгіёна, бо прадстаўляюць гісторыю перш за ўсё беларускай народнай архітэктуры Падляшча.
4: Мы супрацуем з Парнаскім музеем культуры людовай, а гэты хаты то для нас, беларусаў, беластачна вельмі важны, бо і Макаўка, Плютыч, які беларускі вёс, хата з Макаўкі, гэта 1867 год, гэта часы нашых продкаў, гэта часы, калі нашы сяляне атрымалі зямлю, гэта беларуская народная архітэктура.
3: Были уладальник хаты з Макавки Лукаш Пагарельский, чей батька Ян был папярэднім гаспадаром сядзібы, рады, что их родовая хата атрымала другое жыццё.
0: To jest dom, który mój dziadek zamieszkiwał, kiedy wrócił po II wojnie światowej do Polski. No, losy go tak poprowadziły, że kawałek Europy zwiedził. Mój tato sporo trudu wkładał, żeby go utrzymać w takiej kondycji, żeby on się po prostu nie zawalił. I bardzo się cieszę, że muzeum zgodziło się, zdecydowało się przenieść tutaj. To jest chata białoruska, to jest pogranicza.
3: Святкаванне юбілею музея працягнецца 2 дні. Заўтра, 11 верасня, а 9 у музеі распачнецца навуковая канферэнцыя. Акрамя таго, для ўсіх наведвальнікаў у гэты дзень уваход на тэрыторыю скансена і агляд новых ды пастаянных экспазіцій абсалютна бясплатны. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
5: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У бліжэйшую пятніцу 11 верасня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 8-10 градусаў, удзень 17-19 цяпла. На тым я, Стась Дыдарка, перадаю слова нашым калегам з еўрапейскага радыё. Заставайцеся з намі.
5: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
6: Евразум. Выники дня без цензуры.
7: Витаю, это программа Евразум.
8: И самые важные подеи и сенсы четверга 10 вересня.
7: Джон Коул обещает вызволить 1000 белорусских политзняволенных. Але что за статнями?
9: Джон Коул говорит про то, что мы готовы вызволять усих белорусских политзняволенных. И тому эта лишьба 1000, она фактически не является такой докладной.
8: Былога адваката Віктара Бабарыкі асудзілі на 3 гады зняволення.
10: Він ніколи не був членом політичної команди, він ніколи там не стояв там ні в яких чатах, не приймав ніяких обсуждений. Тобто він завжди займався исключительно вопросами защиты прав Віктора Бабарыка.
7: Беларускі режим і сам не хоче бути з'єднаним Росією.
11: Справа у тым, што сцэнар паглынення ў Мінску яго таксама, як мінімум на том же самым узроўні, асцерагаюцца так же, як асцерагаюцца на захадзе.
8: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Усе чекають приїзда у Білорусь спецпосланника президента США Джона Коула.
2: Бо з гэтым прыездам ужо традыцыйна звязанае чаканне на вызваленне палітвязняў, што цяпер знаходзіцца ў турмах і калоніях Беларусі.
1: Коул упершыню наведаў нашу краіну ў мінулым годзе. З таго часу праз перамовы з рэжымам Лукашэнкі амерыканскай дэлегацыі ўдалося дамагчыся вызвалення 700-800 чалавек.
2: Гэта падлікі самога Коула. І далей пачынаецца складаная арыфметыка. Днямі спецпасланнік Дональда Трампа сказаў, што плануе вызваліць 1000 беларускіх палітвязняў.
1: І калі 700-800 ўжо вызваленыя, дык значыць, у наступны прыезд Коула можна чакаць на свабодзе яшчэ 200 чалавек. І гэта добрая навіна.
2: Але па падліках праваабарончага цэнтра «Вясна», наўпрост цяпер палітзняволенымі застаюцца 890 чалавек. Што будзе з астатнімі?
1: І ці ёсць памылка ў гэтых падліках? Пра гэта наша журналістка Марыя Калеснікава пагаварыла з партнёрам кааліцыі за вызваленне палітвязняў Валерам Кавалеўскім.
3: То бок атрымліваецца, што 1000 яны вызваляць, і гэтая прыгожая лічба 1000, яна будзе ўжо як бы паказаная паўсюль, там у сацетках Трампа і гэтак далей. Што будзе з астатнімі? Чаго чакаць, так, ад гэтага прыезду, чаго вы чакаеце? І вось калі браць вось гэтую логіку, ці варта нам ўсё ж як бы з песімізмам глядзець на гэты прыезд ўсё ж?
4: Да, сапраўды, паведамленні пра тое, што Джон Коул збіраецца прыехаць у Беларусь і правесці яшчэ адзін раунд перамоваў для вызвалення палітвязняў, гэта інфармацыя пацвярджаецца ўжо не першы раз. Таму сапраўды на наступным тыдні чакаем гэтую падзею. Што да абавязальніцтваў Злучаных Штатаў, то трэба тут праясніць такую пазіцыю. Дональд Трамп заявіў пра тое, што ён хацеў бы вызваліць 1300 палітзняволеных, ці як ён назваў іх закладнікамі. Джон Коул гаворыць пра тое, што мы гатовы вызваляць усіх беларускіх палітзняволеных. І таму гэтая лічба 1000, яна фактычна не з'яўляецца такой дакладнай у гэтай размове, таму што ўжо на сённяшні дзень вызвалена 888 чалавек праз дыпламатычныя намаганні і праз нацыянальны працэс памілаванняў, але прыкладна столькі застаецца у турмах, таму што дадаліся новыя імёны, гэтая лічба падрастала, яна зменшылася значна, але тым не менш яна не стаяла на месцы. То бок, нават калі мы суміруем на сённяшні дзень лічбу палітзняволеных, вызваленых і тых, хто яшчэ павінен быць вызвалены, то гэта амаль 1700 чалавек. Так што тут я б браў бы за аснову ўсё ж такі тое, што Злучаныя Штаты, Джон Коул, працуюць над вызваленнем усіх палітвязняў у Беларусі. І, канешне, тое, што зараз ёсць розныя чуткі пра тое, колькі людзей могуць выпусціць, колькі гэта будзе жанчын, колькі людзей можа застацца ў Беларусі, колькі вывезуць з Беларусі. Мы даведаемся ўжо па факту, так заўсёды было, і па лічбах, і па імёнах мы даведаемся толькі тады, калі гэтая здзелка будзе, умоўна кажучы, здзелка, яна будзе закрытая ў Мінску. Але тым не менш, важна таксама нагадаць, што вось гэтая праца вядзецца па даручэнні Трампа. То бок, ёсць даручэнне самого прэзідэнта Злучаных Штатаў, які падпісаўся пад гэтую задачу. І Джон Коул, і амерыканскія дыпламаты займаюцца менавіта ў русле вось гэтага даручэння. То бок, у іх ёсць загад, яны гэты загад выконваюць, пакуль іншая загада не паступіла. З беларускага боку таксама ёсць зацікаўленасць у тым, каб гэтая задача была вырашаная цалкам, таму што вызваленне ўсіх палітвязняў можа адкрыць новыя магчымасці для вырашэння іншых праблем. І мы тут кажам не толькі пра зменшэнне санкцыйнага ціску, што ў інтарэсах беларускага рэжыма, але таксама і дзеля адкрыцця нейкіх іншых фінансавых і эканамічных магчымасцяў. Так што ў інтарэсах Лукашэнка таксама давесці гэтую справу да канца. Абодва бакі ўжо размаўляюць адзін з адным трэці год, і, в прынцыпе, яны інвеставалі вельмі шмат і свайго часу, і сваёй энергіі, і палітычна, і камунікацыйна. І ім зараз спыняць гэты працэс вельмі вельмі невыгадна. Ім трэба паказаць абодвум бакам, што яны здольныя дасягнуць выніку, што яны з'яўляюцца партнёрам, з якім можна размаўляць і вырашаць канкрэтныя праблемы. Так што я гляджу на гэтую паездку з аптымізмам. Я лічу, што абодва бакі падышлі з высокім узроўнем матывацыі, каб давесці справу да канца. Гэта не азначае, што працэс просты. Мы бачым, што прайшло паўгады з моманту апошняга вызвалення, 6 месяцаў. Гэта моцна парушыла рытм вызваленню, які адбываліся кожныя 3 месяцы. І мы яшчэ не ведаем, ці змогуць яны падвоіць лічбу вызваленых, як гэта заўсёды было раней. Але тым не менш важна, што гэтая праца працягваецца. Мы разумеем, што ёсць пэўныя складанасці, вязкасць у гэтай размове Вашынгтона і Мінска, але справа працягваецца. І тут я яшчэ дадам адзін такі важны такі пасыл з боку Джона Коула. Ён казаў пра гэта нам не аднойчы, што яго задача вызваліць усіх палітзняволеных у 26-м годзе. І так, гэтая мэта і гэтая амбіцыя гучала ў 25-м годзе, яна не спраўдзілася, як мы ведаем, але тым не менш тое, што яны ўсё ж такі настойваюць на тым, каб вызваленні паскорыліся і скончыліся як мага хутчэй, ну, это ўсё ж такі таксама азначае, што амерыканцы падштурхоўваюць беларускі бок да больш хуткіх дзеянняў і рашэння.
3: Але, Валер, калі, напрыклад, ўсё ж беларускі бок там будзе па нейкіх прычынах зацягваць гэты працэс, так, я маю на ўвазе ўжо пасля вось гэтага цяперашняга прыезда, так, які на наступным тыдні адбудзецца. І вось надыдзе той самы лістапад, і там ўжо, здаецца, амерыканцам будзе не да нейкіх там знешнепалітычных працэсаў, то бок яны будуць займацца выбарамі. Ўсё ж ці можна спадзявацца, што беларуская тэма ну, вось не сыдзе з іхняй павесткі?
4: Сапраўды, тэма ўнутрыпалітычных працэсаў Злучаных Штатаў, яна даволі жывая, і мы бачым, наколькі высокія стаўкі ў гэтых выбарах прысутнічаюць, але тым не менш магу працытаваць таго самага Джона Кола, які сказаў, што ён не бачыць, каб ўнутрыпалітычная тэматыка ў Злучаных Штатах нейкім чынам негатыўным паўплывала на працэс вызвалення, вось менавіта на перамоўны працэс паміж Вашынгтонам і Мінскам. Ну і тут мы разумеем, задача Трампа даць даручэнне, задача яго каманды з выканаўчай улады выканаць гэтае даручэнне. Гэтыя ўдзельнікі выканаўчай улады, Дзярждэпартамент, сам Кол, яны не ўдзельнічаюць у выбарчым працэсе. То бок, тут магло бы быць праблемай, калі б яны нейкім чынам ўдзельнічалі, ці балатаваліся, ці падтрымлівалі пэўныя палітычныя сілы. Але ўсё ж такі гэта не адбываецца. То бок, мы можам чакаць, што яны не будуць адцягваць сваю ўвагу, свой час на ўнутрыпалітычную тэматыку. І я ў гэтым сэнсе бачу, ну, што гэтыя запэўнены, яны маюць сэнс пэўны, што ўсё ж такі Злучаныя Штаты гатовы працягваць гэтую працу, не гледзячы на тое, якія ўнутрыпалітычныя могуць быць развароты. Я тут звярнуся нават да сітуацыі двухгадовай даўнасці, калі ў Злучаных Штатах адбываліся прэзідэнцкія выбары. І нават на гэтым фоне Дзяржаўны дэпартамент Злучаных Штатаў размаўляў з Мінскам, у тым ліку там і з дыпламатычных і палітычных каналах пра тое, якім чынам дасягнуць прагрэсу ў пытанні вызвалення палітвязняў. Нават тады мы бачылі, што Мінск вызваляе значныя групы людзей у рамках працэса нацыянальнага памілавання. То бок ужо тады Мінск спрабаваў накапіць такую крытычную масу, паказаць, што яны сур'ёзна ставяцца да гэтай перспектывы. Але ўсё гэта адбывалася зноў жа на фоне прэзідэнцкіх выбараў у Злучаных Штатах, на якіх перамог Дональд Трамп. Ну і пасля ўжо гэтая сітуацыя пачала развівацца значна хутчэй. Ужо з удзелам самога Лукашэнкі і пазней з удзелам самога Трампа. Ну, але зноў жа мы бачым прыклады таго, што ўнутрыпалітычныя падзеі ў Злучаных Штатах не падрываюць менавіта гэты перамоўны працэс паміж Вашынгтонам і Мінскам.
3: Але ў лістападзе ж там нейкія змены могуць датычыцца і Коула, таму што там жа сенат будзе зацверджваць, здаецца, яго пасаду. Вось калі ўлічыць, што, напрыклад, няма ўжо Крыстафера Сміта, які быў вельмі зацікаўлены вось у развіцці гэтых беларуска-амерыканскіх адносінаў, і калі раптам усё ж нешта здарыцца і Коул усё ж не будзе працягваць гэтую дзейнасць так на вось гэтым беларускім попрышчы, ці ёсць надзея, што нехта прыйдзе замест яго і працягне справу вызвалення? Ці ёсць такія людзі?
4: Я думаю, что все-таки Джон Кол протягнет свою працу. Я не могу сказать, что на сегодняшний день это на повестке Сената, за утверждение его у роли спецпредставника Соединенных Штатов по Беларуси. Але тое, што зараз, канешне, ёсць патрэба ў тым, каб умацоўваць менавіта дыпламатычны складнік гэтай працы. Джон Кол з'яўляецца палітычным прызначэнцам, ён выконвае менавіта палітычную функцыю, якую надзяліў ім яго Дональд Трамп, але трэба абавязкова, канешне, і прысутнасць дыпламатычна, кваліфікацыі, погляду, некіх навыкаў, якія патрэбны менавіта ў гэтай размове. І Крыс Сміт у гэтым сэнсе быў ідэальнай кандыдатурай, у якога атрымалася таксама наладзіць, як было бачна, неблагія адносіны з Александрам Лукашэнкам, што, канешне, вельмі важна для такіх перамоваў адчувальных. Да гэтага часу не прызначаны чалавек, які выконваў бы ролю Крыса Сміта, менавіта як намеснік памочніка дзяржсакратара па нашым рэгіёне. Магчыма, пазней гэтая падзея здарыцца і будзе новы чалавек, але ці будзе ён іграць такую самую ролю, як Крыс Сміт у свой час, я тут не маю поўнай упэўненасці. Іншая справа, што я ведаю, што разам з Джонам Колам працуюць таксама прафесійныя дыпламаты, у якіх значны досвед працы па нашым рэгіёне. То бок, усё ж такі дыпламатычны складнік ёсць, але вельмі важна, каб ён захоўваўся і каб ён умацоўваўся з амерыканскага боку.
2: Гэта быў кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва і партнёр па кааліцыі за вызваленне палітвязняў Валер Кавалеўскі.
1: Ён дадаў крыху аптымізму ў сумную арыфметыку, звязаную з прыездам у Беларусь Джона Коула.
2: Ну і нагадаем, што днямі Коул сустрэлся з заснавальнікам праваабарончага цэнтра «Вясна» Нобелеўскім лаўрэатам Алесем Бяляцкім.
1: То бок інфармацыя пра дакладную колькасць палітзняволеных у Беларусі ў яго дакладна ёсць.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Былога адваката Віктара Бабарыкі асудзілі на 3 гады зняволення.
5: Медведь никогда не был членом политической команды, он никогда там не стоял там ни в каких чатах, не принимал никаких обсуждений. Он всегда занимался исключительно вопросами защиты прав Виктора Бабарыка.
2: Беларускі рэжым і сам не хоча быць з'едзеным Расіяй.
6: Справа ў тым, што сцэнар паглынення ў Мінску яго таксама, як мінімум на том же самым узроўні, асцерагаюцца так же, як асцерагаюцца на Захадзе.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

5-гадовы бан на удзел у хакейнай дзейнасці. 10 верасня скончыўся тэрмін дыскваліфікацыі, накладзенай на Баскава Міжнароднай федэрацыяй хакея ў 21 годзе. Тады яго пакаралі за палітычны ціск на падначаленых. Баскаў заявіў, што цяпер можа вярнуцца да хакейнай дзейнасці і будзе з падвойнай энергіяй працаваць на карысць беларускага хакея. У 2020 годзе Баскаў знаходзіўся на плошчы пераменаў у Мінску ў момант, калі забілі Рамана Бандарэнку. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Евразум. Адвоката Дмитра Лаевскага, які ў свой час абараняў Віктара Барбарыку, Максіма Знака і Алеся Бяляцкага, асудзілі на 3 гады зняволення.
1: Адваката абвінавацілі ў садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці і ў дыскрэдытацыі Рэспублікі Беларусь. Падставай для гэтага сталі яго інтэрв'ю незалежным медыя. Пра гэта кажа яго сябра і былы калега Яўген Пыльчанка.
0: Суд над Лаеўскім пачаўся 2 верасня ў мінскім гарадскім судзе. Абвінавачванне сцвярджала, што ў інтэрв'ю адвакат распаўсюджваў свядома ілжывыя звесткі пра сітуацыю ў Беларусі і дзейнасць дзяржаў органаў.
1: Паводле Пыльчанкі, абвінавачванне не прывяло ніводнага канкрэтнага выказвання Лаеўскага, якое змяшчала б ілжывыя звесткі, і не патлумачыла, у чым заключалася іх ілжывасць. Ён падкрэслівае, што пераважна гаворка ішла пра меркаванні і ацэначнае суджэнні адваката.
0: Сам Пыльчанка таксама абараняў Віктара Бабарыку. Яго пазбавілі адвакацкай ліцэнзіі ў 2021 годзе. Тады ў кастрычніку Бабарыка застаўся без адвакатаў. Усе 4 яго абаронцы былі адхілены ад адвакацкай дзейнасці.
1: Калі супраць апошняга абаронца

На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. Перапродаж квіткоў на мсціўца Доктар Дум у паўночнай Амерыцы перавысіў 50 мільёнаў долараў за 3 месяцы да прэм'еры. Пра гэта паведамляе Deadline. Новая частка кінасусвету Марвел выйдзе ў паўночнай Амерыцы 18 снежня, адначасова з трэцяй дзюнай Дэні Вільнёва. У прэм'ерны уікэнд карціну Вільнёва будуць паказваць у залах IMAX. У напярэдадні выхаду мсціўца Доктар Дум Марвел задала фанатам хатнія заданні на 42 гадзіны. Студыя апублікавала спіс фільмаў і серыялаў, якія трэба паглядзець перад знаёмствам з новай главой кінасусвету. Назвы песень і радкі з кампазіцыі The Beatles выкарысталі ў загалоўках больш чым 3000 навуковых артыкулаў. Пра гэта кажацца ў даследаванні Габрыэля Будэла з Дэльфтскага тэхнічнага універсітэта ў Нідэрландах. У акадэмічнай базе Scopus навукоўцы выявілі 2237 дакладных спасылак на песні ліверпульскай чацвёркі і 963 выпадкі творчай гульні слоў. Часцей за ўсё яны сустракаюцца у медыцыне і сацыяльных навуках, але прысутнічаюць таксама ў артыкулах па інфарматыцы, эканоміцы, экалагічных навуках, мастацтвазнаўстве і гуманітарных дысцыплінах. 10 самых папулярных назваў песень The Beatles з'явіліся ў загалоўках 1584 навуковых артыкулаў. Гэта значна больш, чым у двух іншых найбольш прадаваных выканаўцаў. 10 самых папулярных назваў песень Майкла Джексона выкарысталі ў 65 працах, а Элвіса Преслі ў 196. Warner Brothers прадставіла фінальны трэйлер Дыгера. Гэта апакаліптычная сатыра Александра Гонсалеса Іньярыта з Томам Крузам. У замежны пракат фільм выйдзе 2 кастрычніка. Круз, схаваны пад пластычным грымам, грае нафтавага магната Дыгера Рокула, найбольш уплывовага чалавека на зямлі. Яго кампанія вядзе буравыя работы ў Грэнландыі, якія запускаюць ланцуг падзей, што пагражае экалагічнай і ядзернай катастрофай. Каб выратаваць свет ад правакаванага ім самім апакаліпсісу, Рокуэлл выпраўляецца ў адчайную місію. Стваральнікі апісваюць стужку як камедыю катастрофных маштабаў. Яе здымкі праходзілі на працягу 6 месяцаў у Вялікабрытаніі. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Прысуд Лаевскому чарговое подтверждение. Репрессии у Беларуси не спыняются.
2: Да таго ж режим працягвае і транснацыянальныя рэпрэсіі. Некаторым з вызваленых анулююць пашпарты, іншых дэпартуюць. Да таго ж пад пагрозай сваякі актывістаў, што застаюцца ў краіне.
1: Гандлявацца з Захадам можна бясконца, але былы палітзняволены студэнт, аўтар даследавання «Ліміты і уразлівасці прэвентыўнага аўтарытарызму ў Беларусі» Глеб Фіцнер заўважае адзін нюанс, пра які сам рэжым ніколі не скажа.
2: Офіцыйны Мінск насамрэч не хоча быць з'едзеным Расіі, і таму яму выгодна быць удзельнікам перамоваў.
1: І пра гэта варта ведаць перамоўшчыкам. Паслухаем, як Глеб тлумачыць гэта ў размове з рэдактарам Еўрарадыё з Дмітром Лукашуком.
3: Каму гэтыя перамовы больш патрэбныя? Хто можа там узяць, там саскачыць са словамі: «Ну не хочаш, ну і ладна, я пайшоў». То бок вы пішаце пра тое, што рэжыму гэтыя перамовы больш патрэбныя, але на фоне Москвы ўсё ж такі вот як это іграецца, як ён можа зараз там, скажам, сказаць: «Ну ўсё, Москва, там дзякую, канешне, там за ўсё, але вот мне тут зараз больш падабаецца».
4: У той ступені залежнасці ад Расіі вырашаць, наколькі Беларусь можа дыстанцыявацца ад Расіі, у значнай ступені вырашае не Лукашэнка, а Пуцін. Лукашэнка пры ўсёй сваёй рыторыцы магчымай, якую ён можа прадаваць на перамовах, што я змагу ўстрымацца ад паглынення Расіі, гэта збольшага толькі перамоўная тактыка. І тая сістэма прэвентыўнага аўтарытарызму, тыя спосабы, як папярэдзіць паглынення, кажа якраз пра тое, што ён добраахвотна не пойдзе яшчэ глыбей. Ён гэтага не хоча. Ён можа пагражаць Захаду, што калі вы працягнеце на мяне ціснуць, то вы абмежуеце маю здольнасць супраціўляцца Расіі. І такую карту разыгрываць было бы лагічна з яго пункту гледжання. Але ў значнай ступені не ён вырашае, як ён можа дыстанцыявацца ад Расіі. Ён не можа, гэта не тое, што ён можа прадаць сапраўды.
3: Вы пішаце: «Выказванне гатоўнасці перарваць перамовы з Мінскам здольныя стварыць для рэжыма больш моцны стымул да саступак, чым насустрачныя паслабленні». То бок, умоўна кажучы, вы прычым як даследчык кажаце пра тое, што трэба больш ціснуць на рэжым, каб ён ішоў на большыя саступкі.
4: Гэта ціск не ўзроўню «дадайце новых санкцый». Гэта якраз карыстанне тым, наколькі моцна рэжым Лукашэнкі трымаецца за амерыканскі дыпламатычны трэк. У матывацыі трымацца можа быць вельмі шмат. У тым ліку надзея на тое, што кантакты з адміністрацыяй Дональда Трампа могуць якім-небудзь чынам папярэдзіць, яны могуць дамовіцца, каб Расія не ішла далей на Захад. Магчыма, будзе узаемавыгадная дамова. Заўсёды, калі ёсць кепскі і больш кепскі сцэнар, многія людзі, і гэта цалкам нармальна, разлічваюць, што будзе трэці, што ўдасца папярэдзіць і тое, і іншае. І таму трымацца за амерыканскі трэк з пункту гледжання рэжыму Лукашэнкі, гэта лагічна. Гэта лагічна. Але прынясе яму гэта той вынік, на які яны разлічваюць, што урызоніць Крэмль вельмі выгаднай дамовай удасца і гэта папярэдзіць эскалацыю і папярэдзіць яшчэ большае паглынанне Беларусі Расіі, гэтага, на жаль, мы не ведаем.
3: Вы сцвярджаеце, што вось гэта любімая лукашэнкаўская, пагроза: «Будзеце тут на мяне вельмі моцна ціснуць, я уйду к свайму каханаму Вовчыку», гэта блеф. То бок, не трэба асабліва Захаду думаць, што зараз вось ён тут пакрыўдзіцца, скончыць перамову, трэба ўсё ж такі працягваць і выстаўляць патрабаванні.
4: Справа ў тым, што сцэнар паглынення ў Мінску, яго таксама, як мінімум на том жа самым узроўні асцерагаюцца, так жа, як асцерагаюцца на Захадзе. Але гэта таксама стратэгія даць захаду зразумець, што яны асцерагацца гэтага варыянту больш, чым асцерагаецца афіцыйны Мінск. Гэта дае магчымасць выгандляваць для сябе паслабленне без змены тых самых першакрыніц, якія прывялі да сітуацыі, то бок без змены сітуацыі ў краіне з рэпрэсіямі, без змены таго факта, што Беларусь падтрымлівае расійскі ВПК і таму падобнае. То бок вы будзеце на мяне ціснуць, я буду вымушаны ісці далей. Але ніхто, але мала хто задаецца вопросам, а насколько моцна яны самі хочуць туды ісці.
2: Гэта быў Глеб Фіцнер, студэнт Карлавага універсітэта.
1: Ён тлумачыў, чаму лічыць, што беларускі рэжым не хоча быць з'едзеным Расіяй.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20 гадзіна ў Беларусі, 19 ў Польшчы.
3: Украіна ўвела адмысловы рэжым у кіламетравай паласе ўздоўж мяжы з Беларусю і Расійскай Федэрацыяй. Палітвязні Наста Кухта і Рената Карчук выйшлі на волю. Скарына прэс рыхтуе новыя беларускія кнігі.
2: У студыі з навіны Валя Лаёўская.
3: Пра ўвядзенне адмысловага памежнага рэжыму ўздоўж мяжы з Беларусю і Расійскай Федэрацыяй паведаміла Дзяржаўная памежная служба Украіны. Ведамства патлумачыла, што 17 жніўня кабінет міністраў прыняў пастанову, якой на перыяд дзеяння ваеннага становішча вызначыў адмысловы памежны рэжым на зямельных участках шырынёй 1 кіламетр уздоўж дзяржаўнай мяжы з Беларусю і Расіяй. Свабодны ўезд, знаходжанне, пражыванне і перамяшчэнне людзей у гэтай зоне забароненыя. Там таксама нельга праводзіць якія-небудзь працы, не звязаныя з адбіццём узброенай агрэсіі супраць Украіны, абаронай або аховай дзяржаўнай мяжы. Падкрэсліваецца, што абмежаванні маюць часовы характар і будуць дзейнічаць выключна ў перыяд ваеннага становішча. Калі зарэгістраваны ў Верхоўнай Радзе Украіны законапраект аб спрошчанай легалізацыі беларусаў стане законам, ці не скарыстаюцца ім спецслужбы лукашэнкаўскага рэжыму, каб ссылаць і легалізаваць там сваіх агентаў. Паводле распрацоўшчыка дакумента дэпутата Верхоўнай Рады Алексея Ганчарэнкі, такое мажліва, але ва Украіне ёсць каму выяўляць такіх людзей.
4: Для цього існуе українські контрразвідувальні органи, служба безпеки, які будуть також слідкувати за цими людьми і також будуть робити свою роботу. Тому не буває законів, які тільки вирішують проблеми, але взагалі не створюють ніяких нових. Але закон тоді є правильний і тоді він є корисний, коли він більше проблем вирішує, ніж створює.
3: Як раней паведамлялася, ва Украінскую Верхоўную Раду ўнесены законапраект, які прадугледжвае значнае спрашчэнне легалізацыі для грамадзян Беларусі, якія жывуць ва Украіне. Палідняволеныя Наста Кухта і Рената Карчук 10 верасня выйшлі на волю пасля заканчэння тэрмінаў зняволення, паведаміла Вясна. Анастасія Кухта, сацыяльная актывістка з Менску, Менскі гарадскі суд у лістападзе 2022 году асудзіў яе да 5 гадоў зняволення ў калоніі ва ўмовах агульнага рэжыму. У снежні 2022 яе ўключылі ў спіс тэрарыстаў, а ў сакавіку 2023 МУС ў спіс экстрэмістаў. Ірына Такарчук, маці былой палізняволенай Вольгі Такарчук, у Менскім гарадскім судзе ў жніўні 2024 году ёй быў вынесены прысуд 3 гады калоніі ва ўмовах агульнага рэжыму. У лістападзе 2024 яе ўнеслі ў пералік грамадзян Беларусі, замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якія нібыта маюць дачыненне да экстрэмісцкай дзейнасці. Скарына прэс рыхтуе новыя кнігі і ўжо будуе планы. До конца 2027 года на открыццё кнігарні «Камунікат» у Беластоку, якое адбылося ўвечары 8 верасня, завітаў рэдактар выдавецтва Ігар Іванов з Лондона. Пра тое, што неўзабаве з'явіцца на беларускіх кніжных паліцах, ён распавёў нашаму радыё.
5: У нас планы до конца 2027 года, уже напэўна. У нас будзе выходзіць навуковая літаратура, манаграфіі, будуць беларуская проза, перакладная проза. Вось праз месяц-два выйдзе украінскі бестселер Артура Дроня. Украінская літаратура практычна цяпер не перакладаецца на беларускую літаратуру за вайны. Мы вырашылі парушыць гэтую непрыемную тэндэнцыю. І я думаю, што мы будзем ганарыцца гэтай кнігай вельмі доўга.
3: У Беластоку кнігі выдавецтва «Скарына прэс» ўжо даступныя, іх можна набыць у двух кропках. Гэта кнігарня «Камунікат Шоп», а таксама хаб «Новая зямля». Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, магчыма невялікія ападкі ў рэгіёне. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 до плюс 18 градусаў. Вецер паўднёвы ўмераны ад 5 до 10 метраў за секунду. Тэмпература ночы чакаецца ад 9 до 11 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е без істотных ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 17 до 20 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць воблачнае надвор'е без істотных ападкаў. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ».
2: Вітаю, шановне, сёння 10 вересня, четвер. Щиро жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі, пакуль што пры надвор'я спрыяе гэтаму вельмі і вельмі, і да заканчэння чарговага працоўнага тыдня толькі заўтрашняя пятніца засталася. І прынамсі з гэтай нагоды выдатнага настрою всім жадаю беларуская радыёрацыя. Як заўжды ў гэты час Кірыл Малаховскі ў студыі, вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Лёгкага да прыемнага вам шляху, паважаныя. Будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай, якаснай, цікавай музыкі на вольных хвалях. І не толькі. Карыснай інфармацыі таксама не будзе нам выстачаць. Іглс ужо спяваюць для нас. Далей нас чакаюць Рахіс, Акіан Эльзы, Пінк Флойд, Дзіцюкі, Нагуаль, Ніскіс ды іншыя выбітныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 10 хвілін прагучыць перадача Якуба Сушынскага «Глянь машырэй». Крышачку пазней, а 20.30 пачуем філетон рацыі. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Глянь-ма ширей, не увесь той свет, что в окне. Разважанні Якуба Сушинского.
1: Певно, что кожный признає, что человек, який живе поводле принципу «слово золото», ті пообіцяв і зробив, то такий чоловік варти поваги ди переймання. Ёсть три різних категорії людей. Перші, які вогулі ні за що не беруться. Такі люди бачать і меркують: «О, гэта вогулі мені не па сілах, нават не буду спрабаваць». Другая категорія – гэта ті, які беруться, але потым сутыкаюцца з перашкодамі, прабуксаваўшы супыняюцца. І третя категорія – гэта ті, які сутыкаюцца з перашкодамі, працягваюць шукаць выйсце, знаходзяць, стараюцца і ў рэшце рэшты дасягаюць свае мэты. Такім і мусіць быць духоўны чалавек. Гэта калі ўнутры сябе вырашыў, што не скараешся, не даеш заднюю, ідзеш наперад і наперад, да часу пакуль не адужыш. Памяркуем, як такую ментальнасць падтрымліваць. Якуб Сушынскі ля мікрафону, у гэты рацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Глянь-ма шырэй». Адзін чалавек хадзіў у бальніцу. Там яму лекар сказаў, што калі ты не спыніш піць, то памрэш, бо развальваецца печань. Той моцна задумаўся, бо жыць хочацца, і памеркаваў: «Зараз канец лістапада, то напэўна я пачну кідаць піць з 1 студзеня». Пастанавіў так, але да 1 студзеня ён прымаў у трая і ў чацвёра больш, бо ж заўтра трэба кідаць. І вось надыходзіць 1 студзеня, ён пачынае кідаць піць, а пасля думае: «Я ўжо паўдня як не п'ю, ого! Вялікі я чалавек, трэба сябе неяк узнагародзіць за гэта». І зноў пачынае піць. Гэта прыклад хітрыкаў розуму, які ламаюць нашу рашучасць. Выяўлена, што калі чалавек аб'яўляе пра сваё рашэнне, ён унутрана узнагароджвае сябе і сваё эго. І губляецца матывацыя. Гэта калі чалавек кажа: «Усё, бяруся за розум», і ў гэты самы момант у яго з'яўляецца нутраное пачуццё, мол, я малайчына. Усё выдатна, я ўжо стаў на шлях аднаўлення. Таму варта сябе ўзнагародзіць чым-небудзь. Зараз яшчэ трошку пасплю, яшчэ троху вып'ю, яшчэ троху пакуру. Бо я ўжо павярнуўся да дабра. Але рашэнне, як такое, і галоўная маніфестацыя ўзяцца ад заўтра ўжо за розум, ці ўстаць рана, ці кінуць піць і гэтак далей, то гэта будзе вельмі невыгодная пазіцыя. Бо калі ты пачынаеш, то пачынай адразу і абавязкова прыкладай гэта ў дзеянне, а не ў некі там добры намер. Бо радасць ад намеру, які ёсць энергіяй, якая прыйшла, можна яе ўкладаць нехай у маленькае, але простае. І ўвогуле сама ідэя ўзнагароджваць сябе за штокольвік, я ў сябе таксама такі момант адсочваў: «Я добра працаваў, мне трэба расслабіцца, паглядзець кіно», а там глядзіш адзін фільм, другі, трэці, а праца не тое, што не ідзе, а і ўзяцца за яе няма жадання. У свеце дуальнага ўспрыняцця, калі ёсць дабро і зло, і ты дзеянне атайсамліваеш з нейкай боллю, цяжкасцямі, высілкамі, і твае дзеянні таму не павязаны з радасцю, з цікавасцю, з пазітыўным намаганнем, у думцы, што робячы высілкі, я атрымоўваю асалоду. Гэта калі ў розуме вобраз: «А вось зраблю намаганні, і тады ізноў стану лянівым, ізноў не буду нічога рабіць». Гэта пануе так у розуме большасці. Вобраз лянівага чалавека, які лежыць на канапе ці недзе яшчэ, і гэта ёсць дабром. Канешне, гэта хібныя вобразы ў галаве. Што ёсць дабро, а што зло. Таму чалавек, які імкнецца да поспеху, ён будзе скіраваны выключна на дзеянні, і ён будзе свядома пазбягаць узнагароды. Для яго само дзеянне з'яўляецца ўзнагародаю. І ён шукае ў гэтым дзеянні радасць, а не ў выніках учыненага. Гэта адна з наймагутнейшых стратэгій, якая дазваляе чалавеку ўнутры сябе утрымліваць цвёрдую рашучасць. Яшчэ вельмі вялікае значэнне мае станоўчы і адмоўны досвед. Багата хто рэкамендуе, што з малых перамогаў складаецца свой вобраз пераможцы. Каб усё, за што бярэшся, ты даводзіў да канца. Можа, гэта не вялікія рэчы, але якая розніца? Для розума, што вялікае, што малая, калі гачок паставіў у нататніку. Я гэта зрабіў, я зрабіў гэта. І, дарэчы, рэкамендуюць складаць вобраз пра сябе. Суб'ектыўны, канешне. А хто я? Я пераможца, я неудачнік, я паспяховы чалавек. У мяне атрымоўваецца ці не? І тут ніякі аўтатрэнінг не дапаможа, калі будзеш талдоніць перад люстрам. Я паспяховы, я паспяховы. А асоба, якая глядзіць з люстэрка, тваё нутранае я, гледзячы на цябе, цябе скажа, што б ты ні казаў, але нам-то не нясі лухту. І табе ад таго пэўны, што стане брыдка. Бо насамрэч нічога не змяняецца. І вось, калі ў чалавека складаецца вобраз непаўнавартасці, то які поспехі яму не ўдавалася асягнуць, ён іх абясцэніць сам, заклаўшы ў куфар. Мол, да і што там? Хіба гэта поспех? Так, жартік. А вось правал, нехай і драбнюткі ў яго розумі, гэта правалішча. У яго гэта запісваецца. У яго можа быць 99% поспеху і 1% правалу, але ён запісаны тлустымі, загалоўнымі літарамі. І гэта моцна ўплывае на вобраз сябе. Таму комплексы, якія заўгодна, непаўнавартасці, перавагі, яны вельмі моцна ўплываюць на нутранае наладаванне, каб асягнуць поспеху пры вырашэнні складаных задач. Пачуемся.
0: Гляньма шырэй. Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня, 98,1. Берасце, 99,2.

0: Дорожное радио FM.
1: Фельетон рации.
2: Новое слово у медицинской науцы. Украинская співачка Настя Каменских поведомила, что у яе от украинской мовы з'явилася киста. Просто новый горлохватский, який расповедал про костку неясной Николи Мамонтовой свиньи. Теперь эстафету свинтуса грандиозуса переняла Настя Каменских. Як потлумачила співачка, после початку полномасштабной войны яна каля полгода размовляла и співала по-украинску, а потом раптом у яе знік голос, а на голосовых звязках з'явилася киста. На счастье, знайшоўся спеціаліст, які допомог раскрыць сапраўдную причину. Психолог, паводле слоў спявачкі, параіў вернуцца да рускай мовы. Маўляў, тело украинскую не прымае. Украинскі інтернет-карыстальнікі на гэта, што праўда, параілі спявачцы ісці да іншага спеціаліста, не да психолога. А ўвогуле, калі разважаць далі, то можна сказаць, што англійская можа выклікаць мігрень, немецкая проблемы с дыханием, а белорусская, напэўна, увогуле патрабуе асаблівага медицинского страхования. При гэтым спевачка подкрэслівая, Украина повинна размовлять по-украинску, просто асабіста яна хоча сама выбирать мову. И тут магчыма разгадка ўсё ж таки не у голосовых звязках. Проблема у тым, что человек не хоча прымаць необходность зрабіць выбор. А калі уже шукаць кісту, то магчыма пачаць варта не з горла.
0: Радио Рация. Мельник.
3: Берестя.
0: Бероза.
3: Белая подляска.
0: 99.2 FM.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Беларуская Радио Рация пропонуе.
2: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
2: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
0: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Праваабаронцы паведамляюць пра рэпрэсіі супраць сваякоў былых палітвязняў. Спрошчаная легалізацыя беларусаў ва ўкраіне выключае тых, хто служыў у арміі. Назіральную раду хакейнага клубу «Дынама Мінск» ачоліў Баскаў.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Пра працяг ціску на былых палітвязняў і іх сваякоў паведамляе сёння праваабарончы цэнтр «Вясна». Сілавікі прыходзяць з ператрусамі да бацькоў былых палітвязняў, выклікаюць іх родных на допыты і распытваюць аб месцазнаходжанні вызваленых, чытаем у рэлізе. Падрабязнасці не прыводзяцца. Пры гэтым праваабаронцы заклікаюць паведамляць ім пра такія выпадкі, каб зафіксаваць маштабы пераследу. Паводле даных «Вясны», на 10 верасня палітвязнямі ў Беларусі прызнана 890 чалавек. Паводле унесенага ў Верхоўную раду законапраекта аб спрошчанай легалізацыі беларусаў, ён не распаўсюджваецца ў прыватнасці на тых людзей, якія ад 24 лютага 2022 года служылі ў беларускім войску. Ці справядлівы такі падыход, калі ўлічыць, што армейская служба абавязковая для мужчын у Беларусі, а ухіленне ад яе з'яўляецца крымінальным злачынствам? Адказвае распрацоўшчык законапраекта, депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко.
4: Ідеально справедливих речей не буває. Завжди якісь ситуації, які законом не можуть бути описані, чи роблять десь виключення, але для нас неприйнятно створювати якісь спеціальні умови і мати на території України людей, які після вже початку російського повномасштабного вторгнення йшли служити в білоруську армію і служили там.
3: При гэтым, як відзначає Олексій Гончаренко, не має значення, що термінова армійська служба з'являється по сутності примусовою, бо можна було виїхати з Білорусі, каб не служити у війську країни-суагресора. Хакейны клуб «Дынама Мінск» паведаміў аб абноўленым складзе назіральнай рады, якую ачоліў чалец Савета Рэспублікі Нацыянальнага Сходу галоўны трэнер хакейнай каманды Александра Лукашэнкі Дмітрый Баскаў. Нагадаем, 12 лістапада 2020 году пры трагічных абставінах памёр 31-гадовы мянчук Раман Бандарэнка. Хто менавіта забіў Рамана Бандарэнку, невядома. Аднак сярод прысутных падчас нападу 11 лістапада на запісах з камераў назірання пазналі сярод іншых Дмітрыя Баскава. У найбліжэйшую суботу, 12 верасня, у вёсцы Плёскі Бельскай гміны пройдзе чарговы беларускі народны фэст, арганізаваны беларускім грамадска-культурным таварыствам у супрацоўніцтве з войтам гміны Бельспадляжскі і Солтысам вёскі. Удзельнік фэсту Александр Петручук падкрэслівае, што на фэсце чакаюць беларускую дыаспару не толькі ў якасці гледачоў, але і на сцэне.
5: І хацелася б, цяпер, каб прыязджала таксама такая дыяспара, таму што я бачу, што проста музыка дыяспары, яна існуе побач, і яна не сустракаецца з нашай музыкай, а гэта было б... Яно будзе, думаю, гэта будзе вельмі цікава, так, калі будзе так пераходзіць гэта музыка, якую ствараюць дыяспара, якая паўстае.
3: Імпрэза распачнецца а 16 гадзіне на пляцоўцы каля пажарнага дэпо ў Плёсках і стане адным з завершальных акордаў летне-асенняга сезону беларускіх фэстаў. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, магчыма невялікія ападкі ў рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 5 да 10 метраў за секунду, тэмпература паветра ад плюс 13 да плюс 16 градусаў. Тэмпература ўначы чакаецца ад 9 да 11 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 17 да 20 градусаў цяпла, сіноптыкі прагназуюць воблачнае надвор'е без істотных ападкаў, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 10 вересня, четвер. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував так само виключно приємні емоції. До закінчення чергового працівного тижня залишається тільки завтрашня п'ятниця. Видатного настрою, принамсі, з цієї нагоди всім жадає Білоруська радіо РЦ. Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання усім, хто зараз за стерном знаходиться. Легкого та приємного вам шляху, поважаний. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Тягом ближайшей години послухаем, как завжди, шмат приемной, якостной и цікавой музыки на вольных хвалях, и не только. У радио кулисах нас чекают Мартин С, Акута, Imagine Dragons, Адам Ламберт да иншие виконавцы. А уже литерально про 20 хвилин прогучить перлажа у Лада Гриневского «Место для прессы». Заставайтесь с нами,

0: Яны заўсёды падкрэсліваюць, што Пуцін упэўнены ў сваім поглядзе. Ён упэўнены ў тым, што ён зможа дасягнуць сваіх мэтаў у Украіне. Я думаю, што амерыканскі бок не ў стане на гэта паўплываць. Працавалі па-рознаму. Зараз зноў жа паведамляецца пра тое, што чалавек, які адказвае ў адміністрацыі Трампа за санкцыі супраць Расіі, таксама прысутнічаў. Напэўна, яны, як бізнесмены, Кушнер і Вітка, впнуліся расійскаму боку патлумачыць: скончыце гэтую вайну, будзем рабіць сумесныя праекты, адменім санкцыі, іншае, навошта ваяваць, калі можна рабіць добрыя грошы. Я думаю, што гэта логіка, якую той жа спецпрадстаўнік Пуціна Кірыл Дмітрыеў выразна разумее і падзяляе. Але мне не падаецца, што гэта логіка Юрыя Ушакова і Владзіміра Пуціна. У іх іншая логіка, так што хутчэй за ўсё той візіт амерыканскі поспеху мець не будзе. Ну і з самага пачатку, мне падаецца, там было зразумела, што надзея на вялікі поспех фактычна адсутнічае.
1: Тут кантэкст Беларусі таксама вельмі важны, паколькі на вось гэтай ёсць візіты ў Маскву, ў Кіеў таксама, ў наш рэгіён. Здаецца, я налічыў 4 ці не 5 разоў кол казаў пра тое, што вось ён таксама неўзабаве плануе візіт у Беларусі. Адпаведна, на гэтым фоне гучыць, ну, такое нейкае спадзяванне на чарговае вызваленне палітвязняў. Вось гэта нейкім чынам звязваецца, не звязваецца, як гэта выглядае?
0: Канешне, украінскі кантэкст і стасункі паміж Злучанымі Штатамі і Расіяй, яны вельмі моцна ўплываюць на стасункі паміж Злучанымі Штатамі і Беларусю. Бо амерыцы разумеюць ступень залежнасці рэжыма Лукашэнкі ад Расіі і ведаюць, што калі няма грунтоўных зрухаў паміж Злучанымі Штатамі і Расіяй, то Лукашэнка на нейкія крокі ў бок Злучаных Штатаў таксама на сур'ёзныя крокі пайсці не можа. Мне падаецца, што і ў Злучаных Штатах, і ў Беларусі ёсць жаданне супрацоўнічаць, ёсць жаданне да сур'ёзных эканамічных праектаў. Праблема ў тым, што іх рэалізаваць у дадзены момант, напрыклад, той же калійны праект, транспарціроўка калійных выгнаенняў з Беларусі праз Еўропу пад кантролем Злучаных Штатаў. Рэалізаваць гэты праект у дадзены момант немагчыма. Чыма, таму і зрухаў грунтоўных не адбылося. А што тычыцца візіта Кола, я яго цалкам не выключаю. Ну, калі Кушнер з Віткафам ўжо прыязджалі ў Маскву, ну чаму ж Кол не можа прыехаць таксама да Лукашэнкі? Тое, што ён будзе запрошаны, і тое, што ўрэшце рэшт атрымаецца вызваліць пэўную колькасць палізняволеных, я магу сябе цалкам уявіць, тым больш, што ў гэтым і Лукашэнка ў пэўнай ступені зацікаўлены. Лукашэнка зацікаўлены ў тым, каб амерыканцы не страчвалі цікавасць да Беларусі. А як ён можа гэта рабіць? Ну, калі будуць нейкія вынікі. А што Лукашэнка можа прапанаваць амерыканцам? Палізняволеных. Іншых рэсурсаў у яго фактычна няма. Таму ў мяне ёсць сапраўды спадзяванне, што зараз у верасні гэты візіт адбудзецца, і калі ён адбудзецца, то пэўная, спадзяюся, вялікая колькасць палізняволеных будзе вызвалена.
1: І па гэтай тэме ёсць дадатковыя навіны. Спецпасланнік Трампа Джон Кол наведае Беларусь 14 верасня. Пра гэта паведаміў вашынгтонскі корэспандэнт Радыё Свабодная Еўропа, Радыё Свабода Алекс Раукуфло са спасылкай на дві інфармаваныя крыніцы. Паводле яго, Кол дамагаецца вызвалення наступнай групы палітычных зняволеных і спадзяецца, што агульная колькасць вызваленых дасягне 1000 чалавек. Далей, між іншым, навіны жыцця медыя супольнасці, ды не толькі. Навіны далей на нашай хвалі.
2: Медыя. Навіны адным радком.
1: Хтось пад выглядам Міністэрства інфармацыі пачаў хаваць старонкі ў беларускай Вікіпедыі. У беларускім раздзеле энцыклапедыі «Цэнзура» акаунт, падпісаны як Мінінфарм Беларусі, пачаў хаваць змест старонак, якія не падабаюцца ўладам, і бачым замест іх паведамлення пра нібыта абмежаваны доступ. Пра гэта расказаў беларускі вікіпедыст Владзіслаў Чаховіч. Пад забарону трапілі артыкулы «Секс, бісексуальнасць, парнаграфія, ЛГБТ, вясёлкавы сцяг», а таксама тэмы «Оранжавая рэвалюцыя, ўварванне Расіі ва Ўкраіну, пратэсты ў Беларусі 2017 і 2020-21 гадоў». Апынуліся ў спісе артыкулы пра зніклых апанентаў Лукашэнкі, Віктара Ганчара, Анатоля Красоўскага і Дмітрыя Завадскага, а таксама пра асобу, якіх могуць падазраваць у датычнасці да гэтых знікненняў: Дмітрыя Паўлючэнку, Владзіміра Навумова і Юрыя Сівакова. Владзіслаў Чаховіч звяртае ўвагу, што акаунт дзеяў даволі падрыхтавана. Для блокавання старонак выкарыстоўваў спецыяльны тэхнічны прыём, які дазваляе замест звычайнага тэксту артыкулу паказваць наведвальнікам прыхільнікам одно і тое ж паведамленне з лагатыпам Міністэрства інфармацыі. Зрабіць гэта з першай спробы не так проста нават для дасведчанага рэдактара. Гэта дазволіла Чаховічу выказаць меркаванне, што акаунт можа быць сапраўды звязаны з афіцыйнымі структурамі. Лаўрэатам Free Media Awards стаў беларускі палітвязень Андрэй Александраў. Журналіст і медыа-менеджер Андрэй Александраў, які сёння знаходзіцца ў турме ў Беларусі, стаў

0: стане претендентом на премію Free Media Awards за свою мужність, віддану свободі преси і свободі виказування міркуванняў в умовах усё больш репресивного режиму. Дякую за свою працу в незалежным беларускім інформаційным агентстве «Белапан» і Беларускай асоцыяцыі журналістаў. Ён допомог умацаваць професійныя стандарты журналістыкі, падтрымаць незалежныя СМІ і пабудаваць міжнародную сетку журналістаў і праваабаронцаў, адзначае аргкамітэт прэміі. Церемонія уручэння прэміі адбудзецца ў музеі Мунка ў Осла 29 верасня. Ілюзія адлігі ці пастка. Дыскусія вакол вяртання пачубута і круглага стала каардынацыйнай рады ў беларускім грамадска-палітычным полі спрачаюцца вакол вяртання Анджэя Пачубута ў Беларусь і публічных заяваў пра магчымасць бяспечнага вяртання для іншых уцекачоў. Былы прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету Валерый Кавалеўскі ў сваім допісе адзначыў, што мова ідзе пра пошук надзеі і выкарыстанне моманту, калі рэжым намагаецца паказаць гатоўнасць да нармалізацыі адносінаў. Пра гэта кажа Валерый Кавалеўскі.
1: Бяспечнае вяртанне Анджэя Пачубута ў Беларусь, яно было менавіта тым момантам, які нагадаў нам пра тое, што сапраўды гэтая надзея мае права на існаванне. Мы маем на ўвазе менавіта бяспечнае вяртанне. Пасіўная рэакцыя Мінска сёння на вяртанне Анджэя Пачубута ў Беларусь з'яўляецца станоўчай. Дадаваць да нейкага станоўчага фону да размовы паміж Мінскам і Захадам.
0: Ягоны апанент сябра аб'яднанай крамянскай партыі Ігар Істомін засцерагае. Такія заявы ствараюць ілюзію бяспекі ў Беларусі і могуць пазбавіць беларусаў міжнароднай абароны за мяжой, кажа Ігар Істомін.
2: Палітыкі беларускія павінны бы больш быць асцярожнымі, грунтоўнымі ў сваіх заявах. Яны, па-першае, ўплываюць асабістыя ці індывідуальныя рашэнні па справах прадстаўлення палітычнага прытулку або проста легалізацыю статусу беларускіх палітычных уцекачоў за мяжой. Такія заявы вось на фоне міграцыйнага крызісу і ўмацавання пазіцыі правых ў еўрапейскіх грамадствах могуць паўплываць увогуле на рэгуляторны падыход у дачыненні да беларусаў.
0: Аналітыкі падкрэсліваюць, выпадак Пачубута выключны і не азначае адлігі. Рэальным падмуркам для бяспечнага вяртання можа стаць не яго напрыклад, а напрыклад круглы стол, які абмяркоўваюць у каардынацыйнай радзе, але толькі пры прынцыповых саступках у Мінску ды міжнародных гарантыях. Apple прэзентавала першы складны iPhone. У разгорнутым выглядзе ён атрымаў самы вялікі экран сярод усіх айфону. Компанія таксама показала iPhone 18 Pro і Pro Max, новая Apple Watch і AirPods. Презентація прийшла 9 вересня у штаб-кватеры Apple. Яна сталася першою після того, як компанію означаляв Джон Тернос, який замінив Тима Кука. Головная новинка iPhone Duo – смартфон складається як книга. Apple стверджає, що у розгорнутому стані – це саме тонкий iPhone в історії компанії. Внутрі екран отримав спеціальне нанотекстурне покриття, якое поміншає бліки і робить місце згибу менше зауважним. Замість Face ID у складним iPhone використовується Touch ID, убудований у боковую кнопку. Працягваем наш эфір на хвалі беларускага радыё РАС і анансуем тэму культурнай дыпламатыі ды пашырэння ведаў пра Беларусь, як гэта працуе. Наперадзе распавядзем пра гэта падрабязней на прыкладзе працы беларускай дыяспары ў Празе. Беларуская дыяспара часта далучаецца да падзеяў, якія вызначальныя і важныя ў краінах, дзе яны жывуць.
3: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
0: Як приклад, беларусы ў Чэхіі ў Празе ў канцы жніўня згадвалі гадавіну ўводу войску ў варшаўскай дамовы. Беларускія актывісты ўдзельнічалі ў памятных мерапрыемствах, а сёлета далучыліся са сваімі ініцыятывамі. Пра іх расказвае дырэктарка офісу дэмакратычных сіл ў Беларусі ў Чэхіі Крысціна Шыянок.
4: Для беларусаў у жніўні важныя ўгодкі, гэта 9 жнівень, нашыя ўгодкі спробы рэвалюцыі альбо маштабнага пратэсту супраць дыктатуры гвалту. Для чэхаў у жніўні не так само есть важные для их угодки. Это 21 жнивень. Это день, когда у свой час на территорию Чехословаччины заехала военная техника Варшавской домовы и отбылась по сутности оккупация. акупацыя Чехаславаччыны. Пасля таго, як у 22-м годзе Расія напала на Украіну паўнамаштабна, тут вось у гэтую дату сталі ладзіць адмысловы фестываль, які называецца Nevermore 68. На самым першым гэтым фестывалі ў 22-м годзе я мела магчымасць выступіць з галоўнай сцэны пад БЧБ сцягам, загорнутая ў БЧБ сцяг, каб акрэсліць нашае стаўленне да расійскай вайны супраць Украіны, да таго факту, што Лукашэнка дазволіў гэтаму адбыцца. Пасля некалькі гадоў запар нас ўжо не запрашалі. Ну, але тут будзе справядліва сказаць, што і мы са свайго боку таксама не рабілі актыўных крокаў, каб на гэтым фестывалі апынуцца. Сёлета з'явілася нагода. Гэта новая выстава Артура Вакарова, якая называецца «Расійскае братэрства» Russian Brotherhood. Мы пасля таго, як пракамунікавалі наконт гэтай выставы з украінскай амбасадай у Чэхіі, прыйшлі да высновы, што гэты фестываль Nevermore 68 будзе найлепшай пляцоўкай, таму што адзін з плакатаў гэтай выставы, ён якраз такі паказвае так званую праскую вясну, якая была расціснутая танкамі варшаўскай дамовы. А іншыя плакаты тычацца тых краін, которые альбо прайшлі, альбо праходзяць вось гэты шлях супрацьстаяння Расіі як імперыі. І там, безумоўна, адзін з плакатаў ёсць пра Беларусь, адзін з плакатаў ёсць пра Украіну, таму гэта такое упісанне нашай сітуацыі ў чэшскую контекст у чэшскую гісторыю. І насамрэч, менавіта такія сувязі, яны працуюць найлепей. І яны доўгатрывалыя. Важна таксама адзначыць, што мы бралі ўдзел не толькі з гэтым вернісажам расійскае братэрства, але і з іншымі матэрыяламі. І сярод гэтых матэрыялаў хачу асобна адзначыць улётку, якую мы падрыхтавалі з нашай пазаштатнай цудоўнай дызайнеркай, якая прысвечана таму, як у 68-м годзе асобныя беларусы выказвалі пратэст супраць акупацыі Чэхаславаччыны. Гэта тэма не вельмі асветленая. У сеціве можна знайсці нейкія асобныя артыкулы інтэрв'ю, але вось такой нейкай падборкі комплекснай, тым больш па-чэску, не рабілася. І мы паспрабавалі запоўніць гэты прабел пакуль у выглядзе улёткі, такой складанкі. На будучыню гэта можа быць нейкі больш такі грунтоўны матэрыял. Для большасці чэхаў, я б сказала, амаль для ўсіх чэхаў, якія падыходзілі на наш стэнд, гэта была абсалютна новая інфармацыя. Усе ведаюць пра пратэст на Чырвонай плошчы, так званы пратэст васьмі, але ніхто ніколі не чуў вось тыя беларускія прозвішчы, якія былі на гэтай улёцы, і гэта такое, як вяртанне таксама пэўнай памяці гістарычнай з нашага боку, то бок мы вось гэта дапаўняем гэтыя звесткі, а з другога боку гэта спрыянне паляпшэнню ўзаемадачыненняў беларуска-чэшскіх, таму што нішто так не збліжае, як тое, што хтосьці з табой некалі праявіў салідарнасць.
5: Прокоментуй, калі ласка, назва выставы. Расійскае братэрства, гэта ў кавычках закавычана.
4: Расійскае братэрства, безумоўна, у двукосе, але напэўна, тут будзе больш правільна, калі радыёрацыя возьме асобны каментар у Артура Вакарова. Аўтар падрыхтаваў не толькі 10 плакатаў, якія выстаўляліся тут у Празе, якія тычыліся, скажам так, тых краін, што мы абралі як такія кропкава для нас важныя. Агулам у аўтара ўжо некалькі сотняў плакатаў па некалькі варыяцыі на кожную краіну. Гэта выстава заслугоўвае такога шырокага пракату па ўсіх тых краінах, которые пацярпелі ад Расіі. Я вельмі спадзяюся, што калегі з іншых місій падхопяць тую выставу, пабачаць жыхары Брюсэля, Кіева, Таліна, дзе ёсць прадстаўніцтва дэмакратычных сіл Беларусі.
0: Агра а праекце аўтарства Артура Вакарова, ён праз мастацтва даследуе, як расійская палітыка і прапаганда гістарычна выкарыстоўвалі паняцце так званага братэрства, абароны да вызвалення як шырму для сваёй экспансіі. Далучаем мастака да нашай размовы ды гутарым пра асноўныя матывы ды падыходы да творчасці. Артур Вакараў з намі.
6: Чтобы показать Чехии 10 постеров, у меня было 100 идей, причем историчными фактами. То есть намалевал я где-то 50 працев, это я посидел уже по несколько дней над кожной. Показал я 10. Ну, потому что просто обираешь ты, какие мощные. Бывает, когда треба показать не 10, а 30, например, працев, то я бы добрал еще кольки-то середних. Слабые николи не показываешь, тому треба завсёды робить болей, чтобы было с чего брать. Не бывает такого, чтобы все працы были мощные.
7: А как зрозуметь, что она слабая, эта праца? Самому не подобается некий дискомфорт?
6: Конечно, конечно. конечно, конечно. Это как бы вельми прокачанный внутренний цензор. Я этим займаюсь давно. Я разумею, коли моя праца слабоватая, ці она моцная. Это просто нагледжанность такая профессийная. Я бачу вельми шмат и доброго, и кепского дизайна. Навод, коли на клиента працуешь, то разумеешь лепей, чем клиент. Просто из-за того, что это профессийная деятельность.
7: Ну так, ведаеце, ну моцна вы кажаце, канешне, хаця ж, ну, можна распіарыць любую працу творчую, можна распіарыць, стварыць з яе міф, і людзі будуць хадзіць глядзець таму што трэба яе паглядзець. Я учора ўзгадваў казку «Голы кароль», так? Галоўны ж піар у гэтай сітуацыі, тады любую працу можна проста перакараць людзей, што яны эстэты, што яны разумныя, што яны культурныя, калі яны гэту працу бачаць, калі яны схадзілі ў музей, паглядзелі менавіта на гэты твор. На жаль, уже ж зараз так само, вось журналістика і уплывы на людей, вось ця ж сама пропаганда, про яку ви говорите, у гэтым кірунку так само вельми добра працює.
6: Ну, треба можна, конечно, дурачков обмануть, але людей з неким культурним бэкграундом не обманеш. І грошей немає на то, щоб розпіарити Монолізу, це треба мільярди. У нас таких грошей немає. Тобто моя задача наоборот, зробити таким чином, щоб в этом вот візуалі мой визуал спиняв позір чоловіка і примушав задуматися без всякого ведання, що і про що. Просто щоб візуал був настільки нетиповий, щоб чоловік спинився. Тому я люблю більш вистави не галерейні, а вистави вуличні. Для мене ось в гэтым більше асалода, коли некий з там європейських городов дозволяє зробити виставу на вуличних конструкціях. Тоді просто мінак, йому не треба платити за уваход. Это просто человек, просто там мясцовый жыхар, турист. И он идея, и спыняется каля моего постера, и читает про его. И это абсолютно иншие померы аудитории, в чем так само было классно в Празе, и чему я одразу сгодился, тем, что планавалася, што гэта будзе на вуліцы падчас святкавання угодкаў пражскай вясны. Там просто, ну, не ведаю, ну, тысячи, десятки тысяч людей, якія збіраюцца. Это класны контакт, это шырокий контакт. Бо калі вісіш в галереі, а тым больш якому-будзь там беларускай галереі, дзе прыйдзе 10 чалавек, ну, это мало. На улице класна. На жаль, в Празе так не вышло на годы гэтых кліматычных умоваў.
7: Так, на двор
6: ураган, ураган якраз пронесся тут у нас по Сходній Європі. І прийшлося постер евакуювати в павільйон. Люди були, ну, звісно, менше, ніж хотіли.
7: Артур, да гэтага была таксама выстава 30 гадоў дыктатуры. А вось раскажыце, адкуль такое вось цяга да тэматыкі? Да тэматыкі правоў чалавека, ну, да палітычнай тэматыкі. Гэта як бы патрабаванне такое часу, бо пасля 20-го года усе мы трошачкі па-іншаму пачалі глядзець на свет, менавіта беларусы. Ці ўсё ж такі заўсёды было нейкае такое жаданне зразумець, якія там гэтыя падмуркі гэтай дыктатуры і чаму людзі паддаюцца пад гэтую дыктатуру, бо ну, як би історія показує, що рано чи пізно все ж диктатури, вони ламаються, бо якби це не натуральний стан чоловіка жити у диктатури. Тобто кожен чоловік свідомо чи підсвідомо, але він, умовно кажучи, шукає ніякої свободи, йому хочеться більш свободно жити, чим жити під диктатурою.
6: Все сходить мистецтво вічно. Тому що залишиться? Залишиться добрий візуал. І він залишиться у, я не знаю, яким-небудь музеї дизайну белорусским будучине, те у неких антологиях, те еще здесь застанется, как просто якостное мастацтво. И уже тема будет не актуальна. 30 год, там братерство, это все тотно будет, это будет цікаво просто, ну, скажем, там, наступным дизайнером. Вот мне на День Родины подарили книжку, там, польский дизайн, например. И это просто цікаво, без уваги на кон'юнктуру того часу. Просто глядиш, як на картину, на просто пригожую, класно зробленную працю творчу. Чому такі теми, слухайте, ну, ось у мене тільки що от вийшла книжка, яка абсолютно пазаполітична. Це чиста естетика. беларуская мова, написанная экспрессивной японской техникой тушью и пензелем. Мне это подобается, но, видите, вельми складано это комусь-то показать хотя бы, я уже там не кажу, ну, продать, там, но показать, потому что запотребовано-то нечто такое актуально, остро, политично, криминально. Там, поляки бьют белорусов. Ось намалюй вот это что-нибудь, и одразу будешь в топ всех показов. А коли робишь такие спродвечные, вельми тонкие проекты эстетичные, да, это мне потребно, но это еще, может, потребно некому колу людей, які любят мастацтво и отримывают асалоду. Але объективные реалии такие, что показать это довольно складано. Я намалював это братерство, и это запотребовано. Вот в Праге, например, святковали, все узгадывали, скажем, святковали, может, не то, узгадывали это вот повстание. А у меня постер есть на эту тему. А еще и на теме там соседних народов. Меня запрошают. Давайте мы ваши постеры покажем. Коли я кажу, давайте покажем мои постеры, какие просвечены белорусской мове, ну где их показывать? Вот мы в выгнании. Их треба было показывать в Беларуси, но в Беларуси это немогчимо. А кому, какой польской галереи цікаво показывать постеры, просвеченные белорусской мове? Они не возьмут. Ти показывать их там на улицах Вильни, ти Будапешта, яны покажут Бразерхут, яны покажут 30 год диктатуры белорусской. Будет актуально.
7: Хочу больше информации про книжку, Вась, про белорусскую мову и японский стиль.
6: Да, это книжка «Дзен», «Тутейший дзен». Ну, я довел людям, что наша мова, саправды, самая малявничая. Мне хотелось это доказать. Но, саправды, я лично нашу мову вельми малявничая, с ее привязкой до природы, до побытовых речев. Ну, я ее люблю, эту мову. И не ведаю, тут куча складников у них склалась, вот, и их это и простые слова анимпадистова с польским пропетые. А мне захотелось не просто изробить. И как-то все это вокруг крутилось, и я взял вот в руки пензель, и как-то вельми экспрессивно, так что часом это слово вельми складано прочитать, написал такие белорусские иероглифы. Никто ни на одной мове в свете не робил иероглифов, кроме как на японской, и, там, китайской и корейской. Ну, то есть это такое ориентальное мастацтво. А я зробил белорусская первая мова, якая написана иероглифами. Часом они читаются, часом не читаются, тому я придумал такую отгадочку, расшифровочку. Там есть верш. На этом развороте есть сама выява, и есть верш, який подказывает, что это за верши Сабины Брело и мои.
7: Ведаете, куда пришла наша с вами размова? Так, разважали вы про польские галереи, что им цікаво, что им не цікаво, и выглядая, что не такое проблемное житё дизайнера у замежжи, то есть, ну, где экспоноваться, як экспоноваться, як эта система працуе, так? Ну вот, есть человек, який поглыблены у свет своей творчести, ну и, напевно, має быць нехта побач, хто нагамі адкрывае дзверы галерэю і арганізоўвае гэтыя выставы, бо мастак можа там сабе сядзець, маляваць і ўвогуле забыцца пра час, які вакол, навокал і ўвогуле. А мае нехта нейкім чынам дапамагаць, як это зараз вось працуе у той сітуацыі, у якой вы. У Беларусі няма, а вось ёсць замежжа, ну вось ёсць выставы ў Прагі, адна, другая, а далей. Бо я нагадаю, што мы пачыналі нашу размову, што пра візуальнае мастацтва трэба глядзець на яго, а не размаўляць проста ў радыёфармаце.
6: Умовы такія, ведаеце, як у мастакоў пачатку 20-го стагоддзя, у тых, хто прынёс мадэрн, які пабольш са сваёй былі незапатрабаваны, бедныя, часам паміралі ад пабытовай неўладкаванасці. Такія ж умовы у нас выгнанні. Грошы няма. Тут же пытанне не толькі тое, што я не могу показать, а ее же еще все-таки люди, которые хотели бы поглядеть, их более, чем тех, которые хотели бы показать. Вот, ну, например, я и там, и там, то есть я завсёды был наведывальником белорусских творчих ивентов. Мне треба мастацтво, это просто для меня, по-моему, радость життя. І таких людей ёсць. Ну, і з тых, хто з'ехалі, якраз такі ты і з'ехалі. І яны адарваныя зараз ад магчымасці пабачыць беларускае мастацтва. Не звязанае з палітыкай, просто мастацтва беларускае. Мы заўсёды хадзілі в галерею У или там в палац мастацтва, в музей сучаснага мастацтва в Мінску. І мы бачылі сваіх мастакоў. Не буду перелишивать имены, боюсь, что может это им как-то пошкодить. Ну, все ведают, кого я, кто ведает белорусское мастерство. И оно якостное, его приемно поглядеть. И, на жаль, вось, при том, что з'ехала порядково, напевно, людей, которые могли бы неяк это подтримать, но я маю на увазе меценатов, это такая вельми удячная активность богатых людей. На жаль, вось, и в Праге мы про это размовляли там с коллегами с Радио Свобода, например, что нема пляцовки такой нормальной, как не в Варшаве, не в Вильне, нигде. Не гэтых центров белорусской солидарности, которые ну, просто не пристосованы для показа мастерства. Они все-таки больше заточены под некие политичные там такие проекты. Але вот нема такой некой белорусской галереи, на жаль. Навод аполитичное мастерство из Беларуси могли бы привезти, показать наших любимых мастаков, которые, может, дагэтуль працуют в Беларуси. Может быть, они съехали. Показать чисто эстетичные проекты белорусских авторов. И вот такого, на жаль, нема. Може, нешта зменіцца.
8: Артур, а як вы ўвогуле лічыце, як вы адчуваеце? А вот еўрапейцам беларускае мастацтва цікавае, такое вот не палітычна, умоўна кажучы, а
6: цікава, калі яно якаснае. Якаснае мастацтва цікава якаснаму спажыўцу. Спажывец, які спажывае мастацтва, які ходзіць у галерэі, які мае гэтую перцэпцыю, успрыяць вось мастацкую. Яму фіялетава, адкуль гэты аўтар. Ну, ён асалоду ад самога твора атрымаў.
8: Ён як бы адчувае, што гэта добрая рэч, ці гэта ерунда нейкая. І вось спроды, як вы кажаце, яму як бы абсалютна без розніцы геаграфія паходжання аўтара.
6: Так ёсць. Ну, бывае вот як гэты мой праект с іерогліфамі, і ён ну патрабуе разумення беларускай мовы. Яго не пакажаш чалавеку, які не разумее беларускай мовы, для яго гэта будзе ну іерогліф. Ну, некий дивный. Вот. Что японское, что белорусское. Ну, вот этот проект такие. Чем, может, какого-нибудь такого ивента к шталту, вот, как этот Белгазпром подтримливал штогодового огляду белорусского мастерства. Вот, чего-то такого было бы, конечно, вельми приемно было бы наведать. Так.
8: І так кажа наш госць сёння Артур Вакараў, яго творчасць шчыльна звязваецца з беларускай культурай, нацыянальнай ідэнтычнасцю ды грамадска-палітычным жыццём. Ён сузаснавальнік і мастацкі кіраўнік мінскай студыі дызайну «Адліга». Больш за 20 гадоў ён ствараў візуальны стыль для буйных бізнес-брэндаў, а таксама для галоўных культурніцкіх беларускіх ініцыятываў. Сёння на гэтым мы ставім кропку, а таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rs.com. Там больш навінаў на роднай мове. У Беларусі старонка заблокаваная, тут допоможе VPN. Слухайте нас у FM просторы, ды на сайте. До новой встречи, Улады Криневские, бережите себе и близких.
9: Воскресенье вечер.
10: О главном в стране и мире главный эфир.
9: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
3: Месца для прэсы. Рэальная пляцоўка для беларускіх журналістаў.
11: Генасамблея ААН 26 кастрычніка разгледзе сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі. Прысуд Лаёўскаму гэта знак усім, як у Беларусі насамрэч ставяцца да людзей, кажа Максім Знак. Што дазволена па чобуту, не дазволена іншым, кажа Вадзім Мажэйка. Пра гэта і да іншай навіны праз дзве хвіліны раз, кажа Валя Лаёўская. Дачакаемся разам.

0: архіва Ніви.
1: Вишукує і читає Ян Мордень.
0: Ніва з 15 червня 1975 года. На Юр'я у Чижах був великий фест. Вечером відбувалася гучная забава в місцевой світлиці. Веселый настрой весело гуляючих перебив тривожный гул пожарной сирены. У вёсцы вспыхнул пожар. Горела клуня Василя Прокопюка. У гашенні пожару приняли удел две машины мясцовой пожарной команды, да иншия. И еще тут об одном хочу сказать. У многих пожарников есть дренная привычка. Коли съедутся на пожар, да кругаются, як шауцы, аж в уши пухнуть у людей. Сярод людей есть малые дети, якія слухають, раззявивши роты. Эдкая кухонная латина не надто придается при пожары. И добро было б пожарникам от гэта отвыкнуть. Это ж просто бескультурье, а культура обовязывает всех, так само комендантов, пожарных команд. Мо, поправитеся, написал я, М. З випадку 30-й годовини перемоги над фашизмом у Гайнаўцы був відкритий помнік – танк номер 210, який як один з перших увайшов у Гайнаўку, коли совєтська армія визволяла город. На помніку є меморіальна дошка з надписом, що помнік гэты присвячається ахвярам боротьби з фашизмом. Гэта перший помнік у Гайнаўцы, і он стоїть у парку поблизу вуліц 1-го мая і визволення, написав Яша. Сердечная тайна. Дорогое сердце, недавно мне исполнилось 18 год. Живу с батьком на вёсцы. Але життё моё вельмі тяжкое, бо нема у мяне мамы. Осталіся мы сиротами, это значит я и моя сестра, на 6 год за мяне старейшая. Батька хутка пасля смерти мамы ажаніўся с жанчына, якая была удавой, имела свою дачку. Спачатку было нам нядрэнна, але минул год, другі, и она штораз горш адносілася до мяне и сестры, толькі своёй не ведала, як дагаджаць. Сестра недолго была дома, вышла замуж за намного старейша за ее хлопца. Познаёмил яе з ім брат мачыхі. Хацелі як найхутчэй з хаты выпхнуць. Не падабаўся ён ёй, але выйшла, бо бацькі слова супраць сказаць не далі. Хутка вяселле зладзілі. Мае ўжо двое дзяцей, але і цяпер незадаволена, не кахала і не кахае свайго мужа. Ён як бацька пры ёй выглядае. Пішу аб гэтым таму, што і я апынулася ў падобнай сітуацыі. Пасваталі мне хлопца Ваську, як толькі споўнілася мне 18 год, а ён мне зусім не падабаецца. Не такі стары, як сястры, яму 27 гадоў, адзін у бацькоў. Прыехаў некалькі разоў. Пры бацьках дык і я усміхаюся і ветліва адношуся да яго, бо баюся, што бяда ў хаце будзе, але сэрца да яго не ляжыць. Тым больш, што маю я хлопца, Петю, якога кахаю. Хадзіла з ім амаль год, а восенню пайшоў да войска. Пастаянна пішам пісьмы. Як толькі мае водпуск, дык перш, як дадом, да мяне заходзіць. Бацькі нічога супраць не гаварылі, але цяпер дык не ведаю, што было б, каб убачылі мяне з ім. Усё бубняць, каб за Ваську выходзіла. Ён старэйшы, па войску, і адразу ажаніўся б, а таго столькі чакаць трэба, тады таксама невядома. А я ўпэўнена, што Петя не ашукае мяне і напэўна пажэнімся. Калі скажу адкрыта бацькам, што Ваські не хачу, бяды не забракуе. Парай мне сэрца, як паступіць? Ці насуперак усяму чакаць Пеці, ці ўжо за Ваську выйсці? Аня з Дубровшчыны. Адказ сэрцайка. Аня, спачуваю табе, сапраўды ў такой сям'і цяжка вытрываць. Але станоўча не раю выходзіць за некаханага хлопца. На прыкладзе сястры сама гэта ты бачыш. Хоць і цяжка табе, але 1.5 года не так ужо многа. І дачакаешся каханага хлопца. Калі ўжо жыццё ў хаце стане невыносным, пайдзі на гэты час у горад, нават дзяцей пільнаваць. Такую працу ты знойдзеш без цяжкасцей. А вернецца Петя тады і пажэніцеся. Сэрцайка.
1: Сторонки тидневі каніва гартав і читав Ян Мордень.
2: Радіо Рація. Тут живе Білорусь.
3: Сказка «Малий сан» мені.

Prync z princesaj odznaczali swój miodowy miesiąc. Jedne byli niewiarygodnie szczęśliwi, i tylko jedna dumka nie dawała im spokoju. Im wielmi chciała się wiedzieć, czy będą jane gdzieś szczęśliwi ja usio swoje życie. Temu i stali jane marzyć pro talisman, jaki zastierog by ich od usielakich niegod u siemiejnym życi. A do tego jane szmat nasłuchali się pro jednego człowieka. Żył gdy człowiek u lesie i usie poważali jego za mądrość. U lubej biedzie i u lubym ciężkim stanowiszcze jon mógł dać słuszną paradu. Wyprawili się do tego mądrego prync z princesaj i rozkazali jemu pro wsio, co było u ich na duszy. Wysłuchał ich mądrec i сказал: «Идите вандровать по белым свете. И коли сустранутся вам счастливые и зусім задоволенные муж и жонка, попросите у их кавалочек сподней белизны. А коли здобудете такий кавалочек, носите его заусёды, як талисман. Гэта надзейны сродак». Сели принц с принцессой на коней и выправіліся у шлях дорогу. Неўзабаве пачулі яны ад людзей пра аднаго вядомага рыцара, які нібыта жыў са сваёй жонкай шчаслівей за ўсіх іншых. Паехалі яны да яго ў замак і пачалі распытвацца, ці праўда, што яны так задаволены сваім жыццём, як сведчыць пра гэта погаласка. «Усё праўда», – адказалі яны, – «толькі адно гора. Няма ў нас дзяцей». Значыць, шукаць тут талізман не мела сэнсу, і давялося прынцу з прынцэсай выправіцца далей на пошукі шчаслівых і ўсім задаволеных мужа з жонкай. І вось прыехалі яны ў горад, дзе згодна з чуткамі быў адзін сумленны гражданін, які жыў са сваёй жонкай у згодзе, каханні і ласцы. Прыйшлі яны да яго і спыталі, ці праўда, што ён гэткі шчаслівы ў сямейным жыцці, як пра гэта расказваюць. «Дуже, что правда, то правда», – отказал муж. «Живем мы с жонкой душа у душу, только вось дзяцей у нас зашмат, а зимі хапае нам клопату і гора». Значыць, шукаць талізману у яго няма сэнсу, і прынц з прынцэсай выправіўся далей, яшчэ далей, усюды распытваючы, ці не чуў хто пра шчаслівых і задаволеных мужа і жонку. Але такія ніяк не сустракаліся. Аднойчы, калі ехалі яны па палях і лугах, заўважылі яны ля дарогі пастуха, які весела іграў на жалейцы. І бачаць яны, што да пастуха ідзе жанчына з немаўлём, а другое дзіця хлапчука вядзе за руку. Як толькі пастух убачыў жанчыну, ён кінуўся ёй насустрач, павітаўся, узяў немаўля і пачаў цалаваць і лашчыць яго. А сабака пастуха таксама скакаў і брагаў ад радасці, падбег да хлапчука і лізнуў яго за руку. Між тым, жонка пастуха дастала гаршчок, які прынесла з сабой, і сказала: «Ідзі, бацька, паеш». Муж сеў на зямлю і пачаў есці, але першы кавалачак ён аддаў немаўляці, а другі падзяліў паміж хлапчуком і сабакам. Усё гэта бачылі і чулі прынц з прынцэсай. Падышлі яны бліжай і завялі гаворку з мужам і жонкай. «Відаць, вы самыя шчаслівыя і задаволеныя на свеце муж і жонка». «Ды ўжо што, праўда, то праўда», – адказаў муж. «Дзякаваць Богу, няма на свеце ніводнага прынца з прынцэсай, якія былі б шчаслівейшыя за нас». «Ведаеце што?» – сказаў тады прынц. «Дапамажыце нам. Вы пра гэта не пашкадуеце. Дайте нам кавалачак кашуль, якую вы носіце на целе». Пачуўшы гэта, пастух з жонкай неяк дзіўна прыглянуліся. А пастух сказаў: «Бачыць Бог, но мы з радасцю далі б вам не толькі кавалачак кашулі, але і цэлую кашулю, калі б яна ў нас была. Але ў нашай хаце няма нават ніякай анучы». Давялося прынцу з прынцэсай выправіцца далей з пустымі рукамі. Урэшце рэшт доўгія і марныя блуканні надакучылі ім, і яны скіравалі дамоў. Калі прынц з прынцэсай ехалі міма хаціны мудраца, яны папікнулі яго за тое, што ён даў ім такую дрэнную параду, і расказалі пра сваё ўсё падарожжа. Усміхнуўся на гэта мудрец і сказаў: «Няўжо вы і на самай справе змарнавалі час? Хіба не вярнуліся вы дамоў? У мудроны я вопытам.
«Ну, гэта праўда», – адказаў прынц. «Я даведаўся, што шчасце і задаволенасць сваім лёсам рэдкі дар на гэтым свеце». «А я», – сказала прынцэса, – «зразумела, каб быць шчаслівым, трэба толькі адно – быць шчаслівым». Тут прынц працягнуў прынцэсе рукі і звернулі яны адно на аднаго з заздросным замілаваннем і каханнем. Благословіў іх мудрец і сказаў: «У вашым уласным сэрце знайшлі вы сапраўдны талізман. Беражыце яго. І тады злы дух незадаволенасці ніколі не завалодае вамі».

0: звезды Касей Бергель, мы отправляемся в вандровку по белорусским Полессии. У эфира белорусского радио «Рация» передача «Затягнутая дрыгвой».
1: Доброй раніцы, паважаныя сябры.
2: З вамі зноў Уля і Кася.
1: А вітаем вас з блога «Містэчка Рощ», якое стала першай кнопкай у нашым падарожжы.
2: На першы погляд, гэта звычайны беларускі пасёлак. Аднак з кожным крокам мы ўсё больш пераконваемся, што нават самы шэры куток тут мае сваю непаўторную гісторыю і легенду.
1: Да прыкладу, будынак былой сінагогі, які прайшоў свой нялёгкі шлях ад габрэйскай святыні, прадпрыемства па вырабе ліманадаў, скатабойні, рэстарану, аж да дакрамы. Там Еўраопт.
2: Альбо шырока вядомы па-за межамі Беларусі санктуарый Езуса Журботнага, дзе раней рэгулярна праводзіліся экзарцыстычныя практыкі.
1: Мясцовую легенду гэтага касцёла нам распавядае нараджэнец Рощі Роман Воўчык.
3: Статуя дзеревянная Ісуса, которая, па легендзе, прыплыла па рэчкі Рось. Её нашлі, і яна абладае исцеляючымі свойствамі. Такая легенда, што прыйшла слепая бабушка в касцёл да споведзі, а хлапакі рэшылі падшуціць над ей и подвели место ксенза к статуе. И она исповедовалась этой статуе и прозрела. Там она как-то стояла внизу, а теперь она стоит в алтаре, там ее закрывают, открывают. И ксенз тоже, опять же, говорю, благодаря ему сюда приезжают многие такие эти, ну, проповедники, ксензы, которые обладают там. И Джеймс тут был, там, и еще некоторые были там. Проходят реколлекции, но в этом году местная власть запретила. Без объяснений, хотя кілька тысяч чалавек сюда з'язджаюцца на эти рэкалекцыі.
2: Раман пагадзіўся таксама правесці для нас экскурсію па рэштках палаца Браніцкіх, якія пакінулі сваю сядзібу ў 1939 годзе.
3: Рэшткі там этого падвалы то такія, не файныя, а там он млын такі, 5 паверхаў, яшчэ добры. І была карцінная галерея, дужая бібліятэка, зал, каторы для балу, там люстры былі з рагоў аленей. Тут быў палац во флигеля, и где-то был еще с 15-го стагодия был первый костел. И еще есть такая легенда, где пропал твой костел, что если приложить ухо до земли, можно будет слышать стоны людей, что костел не бы провалился под землю, бо люди много грешили, Бог так сгневался, и костел провалился под землю. Но на самом справе этот костел перенесли на то место, где теперь стоит церковь.
2: На жаль, увесь палацава-паркавы комплекс знаходзіцца ў вельмі занедбаным стане.
1: Першасная функція парка сёння, парка, які ў мінулым лічыўся адным з лепшых паркаў Еўропы. Гэта месца спажывання алкаголю.
2: Дарэчы, метраў 6 ад міліцейскага ўчастка мы натакнуліся на яшчэ адну неспадзяванку.
1: На нескошаным кавалку зямлі бессаромна расце сабе кусцік канабісу.
2: Паблукаўшы па росе, мы не маглі не заехаць у яшчэ адзін маляўнічы куток, які інакш называюць беларускімі Мальдзівамі.
1: Вада ў крайдавых кар'ерах з часам тут стала неонава-блакітна, што стварае ўражанне прысутнасці на нейкім экзатычным курорце.
2: Наш экспертка па Палесі Ганна Шарэнда выказвае сваё бачанне гэтых мясцін.
4: Што мы ведаем пра беларускія Мальдзівы? Гэта тое, што вось людзі прыязджаюць паглядзець на вадзічку, таму што колер вадзічкі напамінае, як на Мальдзівах. Вау, і сказаць, як прыгожа, да? І атрымалі яны вот гэтую назву, гэтыя кар'еры так іх называюць беларускія Мальдзівы. Насамрэч, гісторыя гэтай турыстычнай дэстынацыі, якая насамрэч называецца па слядам древніх шахцёраў, сягае аж у першае тысячагоддзе да нашай эры. Калісьці тут знаходзіліся вельмі старыя шахты, у якіх дабывалі крэмній. І вось на месцы гэтых крэмнявых шахт вырас потым пасёлак Краснасельскі, дзе пабудаваўся Краснасельскі завод, дзе дабываюць цэмент, з якога рабілі фарты нашай гарадзенскай крэпасці, з якіх была пабудавана плаціна Панамскага канала і была пабудавана Астанскінская башня. Па гэтаму сюды варта прыехаць не толькі для таго, каб паглядзець на прыгожы колер вадзішкі, а дакрануцца да больш глыбейшай гісторыі.
1: І так мы працягваем наш далейшы шлях у накірунку беларускага Палеща.
2: Наступным разам мы распавядзём для вас, якімі скарбамі славіцца вёска Моталь.
1: Заставайцеся з намі і сачыце за нашымі падарожжамі. Зацягніцеся дрыгвой!
0: Гэта была перадача «Зацягнутая дрыгвой» пра палескія знаходкі нашых

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Праваабаронцы паведамляюць пра рэпрэсіі супраць сваякоў былых палітвязняў. Спрушчаная легалізацыя беларусаў ва ўкраіне выключае тых, хто служыў у арміі. Назіральную раду хакейнага клубу «Дынама Менск» ачоліў Баскаў.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Пра працяг ціску на былых палітвязняў і іх сваякоў паведамляе сёння праваабарончы цэнтр «Вясна». Сілавікі прыходзяць з ператрусамі да бацькоў былых палітвязняў, выклікаюць іх родных на допыты і распытваюць аб месцазнаходжанні вызваленых, чытаем у рэлізе. Падрабязнасці не прыводзяцца. Пры гэтым праваабаронцы заклікаюць паведамляць ім пра такія выпадкі, каб зафіксаваць маштабы пераследу. Паводле даных «Вясны» на 10 верасня палітвязнямі ў Беларусі прызнана 890 чалавек. Паводле ўнесенага ў Верхоўную Раду законапраекта аб спрошчанай легалізацыі беларусаў, ён не распаўсюджваецца ў прыватнасці на тых людзей, якія ад 24 лютага 2022 года служылі ў беларускім войску. Ці справядлівы такі падыход, калі ўлічыць, што армейская служба абавязковая для мужчын у Беларусі, а ухіленне ад яе з'яўляецца крымінальным злачынствам, адказвае распрацоўшчык законапраекта депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко.
4: Ідеально справедливих речей не буває. Завжди якісь ситуації, які законом не можуть бути описані, чи роблять десь виключення, але ну, для нас неприйнятно створювати якісь спеціальні умови і мати на території України людей, які після вже початку російського повномасштабного вторгнення йшли служити в білоруську армію і служили там.
3: При гэтым, як відзначає Олексій Гончаренко, не має значення, що термінова армійська служба з'являється по сутності примусовою, бо можна було виїхати з Білорусі, каб не служити у війську країни суагресора. Хакейный клуб «Динамо Менск» поведомил об обновленном складе Назиральной Рады, якую очолил чалец Совета Республики Национального Сходу главный тренер хоккейной команды Александра Лукашенко Дмитрий Басков. Нагадаем, 12 листопада 2020 года при трагичных обставинах помер 31-годовый мянчук Роман Бондаренко. Кто менавіта забил Романа Бондаренко, невядома. Однак сярод присутных подчас нападу 11 листопада на записах с камеры у назирання познали сярод іншых Дмитрия Баскова. У найбліжэйшую суботу, 12 верасня, у вёсцы Плёскі Бельскай гміны пройдзе чарговы беларускі народны фэст, арганізаваны беларускім грамадска-культурным таварыствам у супрацоўніцтве з Войтам гміны Бельспадляжскі і Солтысам вёскі. Удзельнік фэсту Александр Петручук падкрэслівае, што на фэсце чакаюць беларускую дыаспару не толькі ў якасці гледачоў, але і на сцэне.
5: Мне хацелася б, цяпер, каб прыязджала таксама так дыяспара, таму што я бачу, што проста музыка дыяспары, яна існуе побач і яна не сустракаецца з нашай музыкай, а гэта было б... Яно будзе, думаю, гэта будзе вельмі цікавае, так, калі будзе так пераходзіць гэта музыка, якую стварае дыяспара, якая паўстае.
3: Імпрэза распачнецца а 16 гадзіне на пляцоўцы каля пажарнага дэпо ў Плёсках і стане адным з завершальных акордаў летне-асенняга сезону беларускіх фэстаў. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, магчыма невялікія ападкі ў рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 5 да 10 метраў за секунду, тэмпература паветра ад плюс 13 да плюс 16 градусаў. Тэмпература ўначы чакаецца ад 9 да 11 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 17 да 20 градусаў цяпла, сіноптыкі прагназуюць воблачнае надвор'е без істотных ападкаў, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Наперадзе, шановны, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Коладзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль пачуемся завтра ў пятніцу 11 верасня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё РАЦЭ.
6: Вітаю, шановнае спадарства, сёння 10 верасня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Хасе Фелісіяна, а таксама гурты Three Dog Night, Slate, Jet Ratal, Aerosmith, The Boomtown Rats, Bananarama, Shakespeare's Sister, The Bush. Мусіць атрымацца цікава, таму далучайцеся. 10 верасня 1942-го нарадзіўся Дэніел Энтоні Хаттон, ці проста Дэні Хаттон, ірландска-амерыканскі спявак, вядомы як адзін з вядучых вакалістаў гурта Three Dog Night. Гэты амерыканскі калектыў быў утвораны ў 68-м годзе і вядомы сваім меладычным поп-рокам з элементамі рытм-н-блюзу, фанка, соул і глэм-року. У канцы 60-х, пачатку 70-х Three Dog Night мелі буйны камерцыйны поспех. У агульнай складанасці 12 альбомаў гурта атрымалі ў США «Золаты стат». 21 сингл увайшоў у амерыканскі топ-40, 7 з іх сталі залатымі, а 3 падняліся на вяршыню хіт-параду.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 10 верасня 1946-го нарадзіўся Дональд Джордж Пауэл, брытанскі музыка, бубнач і заснавальнік глэм-рок-гурта «Слейт». Прыхільнікі гэтай каманды лічаць Дона Пауэла адным з лепшых барабаншчыкаў року. Іншыя мяркуюць, што ён, падобна Рынга Стару, быў незаўважным, але выдатна падбіраў свае партыі і часта выдаваў вынаходлівыя гукі ў сваім уласным стылі.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестебелая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 10 вересня 1949-го народился Барри Барлоу, больш вядомы як Барри Мор Барлоу, ангельскі музыка, які з траўня 71-га па чэрвень 80-га працаваў у якасці бубнача і перкусіяніста гурта Jet Ratal. Гэты калектыў быў створаны ў 67-м годзе і пачынаў з выканання блюз-року, аднак неўзабаве ў іх музыцы з'явіліся ўплывы фолку, джазу і класічнай музыкі. Пры тым, што Jet Ratal заўсёды былі далёкія ад мейнстрыму, выкарыстоўвалі даволі складаныя аранжыроўкі і пісалі не звычайныя мудрагелістыя тэксты, у 70-х годах ім спадарожнічаў і значны камерцыйны поспех. 5 альбомаў гурта атрымалі платінавы статус, 11 залаты. Усяго ж у свеце было прададзена звыш 60 мільёнаў копій іх альбомаў.

Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 10 верасня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху пры забытыя песні. У такі ж дзень 1956-го нарадзіўся Джонні Фінгерс, імя пры нараджэнні Джон Пітер Мойлет, ірландскі музыка, найбольш вядомы як клавішнік і адзін з заснавальнікаў гурта новай хвалі The Boomtown Rats. Гэтая каманда была ўтвораная ў Дубліне ў 75-м годзе і выконвала энергічны і меладычны поп-панк з дасціпнымі тэкстамі і нестандартнымі

Калі вы раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 10 верасня. У такі ж дзень 1958-га нарадзілася Шывон Фэйхі, брытанская музыка, вакалістка, найбольш вядомая сваім удзелам у гуртах «Бананарама» ды «Шэйкспір Сістер». Былая жонка Дэйва Стюарта з «Юрытмікс». Прапаную паслухаць вядомыя песні ў згаданых гуртоў, вядома ж, з удзелам Шывон Фэйхі.

0: Тут «Живи Беларусь».
1: Голоден с бородой.
2: Escape.

напрыканцы программы «Изноў дзень на родзіну», бо з больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 10 верасня 64-га Род Стюарт запісаў свой першы сінгл «Good Morning, Little School Girl», а ў такі ж дзень 88-га Філ Коллінз заняў першае месца ў брытанскім хіт-парадзе з песняй «A Groovy Kind of Love», а вось амерыканскі хіт-парад упершыню ўзначалілі «Guns N' Roses» з песняй «Sweet Child of Mine». 10 верасня 1966-го нарадзіўся Робін Джеймс Гудрыч, ангельскі музыка, найбольш вядомы як бубнач рок-гурта «Буш». Песні гэтага брытанскага гурта мы і развітаемся. Трымайцеся!

0: у люстерку вечності.
1: Поколение архітекторів, мастаков і фотографов імкнулися бачити і адлюструвати пригожість, даючи нам уявлення про каштовності вічне, узнявшися над земною повсядзённостю. Ми працягуємо наші розповіди про мастацтво і дойлідство Білорусі і про льоси їх створальників у християнському контексті. Сьогодні наша гуторка про одного з таких творців – фотографа Язепа Фарботку. При мікрофоні знову тут я, Сергій Харевський. Вітаю всіх, хто з нами у гэтую хвіліну. Язеп Фарботка народився у католіцькій селянській сім'ї у вересні 1893 году у мястечку на Лібекі, що тепер у Стовпцовському районі на Мінщині. Ён, скончивши був славутую Мінську класичну гімназію в 1914 годі, а затем некілька годов учився у Київському університеті на фізико-математичному факультеті. Ще гімназістом ён почав був писати вірші, перший з яких був опублікований у 1912 годі в газеті «Наша Ніва». Под впливом Максима Богдановича він сам писав сонети і триолети. Студентом Язеп Фарботка спричинився до білоруського національного руху, удільничав у праці клуба «Білоруська хатка», що був створений у Мінську 1916 годі. У складі делегації Білоруської Народної Республіки весною 1918 году Язеп Фарботка приймав удзел у перамовах з уладами Украінскай Народнай Республікі. У той самы час ён пісаў пра беларускую паэзію часоў вайны ў кіеўскай газеце «Беларускае эха». Тады ён вярнуўся ў Мінск, дзе займаўся літаратурою, быў акторам, а з 1920 году і адміністратором Беларускага театра в Мінску. У гэты час ён актыўна выступаў у беларускім друку. Публікацыі Язепа Фарботкі знаходзім у самых розных часопісах і газетах: «Вольная Беларусь» і «Светач», «Беларускі шлях» і «Лучынка» ды гэтак далей. Тады ж у Мінску выйшла ягоная кніга «Беларусь у песнях», літаратурна-гістарычны нарыс. Вядома таксама, што Фарботка перакладаў на беларускую мову фрагменты пана Тадэуша Адама Мецкевіча. Па сканчэнні савецка-польскай вайны ў 1921 годзе Язеп Фарботка з жонкаю Владіславы, дарэчы дачкою знанага тады ў Мінску беларускага дзеяча і літаратара Альберта Павловіча, перабраўся ў Вільню. А праз год яны атрымалі і польскае грамадзянство. Тым часам Язеп Фарботка працягнуў навучанне ўжо ў Віленскім універсітэце на матэматыка-прыродазнаўчым факультэце, а затым і працаваў там сама выкладчыкам энтамалогіі на кафедры заалогіі. У той час ён і захапіўся фатаграфіяй, под уплывом свайго калегі і земляка, славута фотамастака Яна Булгака. Язеп Фарботка і сам заняўся мастацкай фатаграфіяй, актыўна ўдзельнічаў, шчыраваў у віленскім таварыстве аматараў фатаграфіі і ў віленскім фотаклубе, дзе быў скарбнікам і сябрам праўлення. Ужо тады ён удзельнічаў у шматлікіх польскіх і міжнародных фотовиставах ды конкурсах. У 1932 годзе ён абараніў доктарскую дысертацыю па энтамалогіі пра матылёў. Адначасова працаваў у земскай управе ў Вільні, у ваяводскай управе, дзе стаў нават кіраўніком аддзела сельскагаспадарчых прыладаў у аддзяленні сельскай гаспадаркі і рэформаў. Але весь гэты час ён фотографаваў рыбакі, хвалі на вадзе, дубы, пясок і неба. Такія былі асноўныя вобразы яго даваенных здымкаў. Шмат мастацкіх фотаграфіяў фарботкі засталося ў часопісных рэпрадукцыях міжваеннага часу. Гэта такія пейзажныя творы, як пустэча, стары млын, хвалі Балтыкі, рыбакі, каронка, стырно. У 1938 годзе на конкурсе «Прыгажосць Вільні і Віленшчыны» фарботка за здымак «Рыбак з зялёных азёраў» атрымаў узнагароду гадавую падпіску на часопіс «Пшэгленд фатаграфічны». На ягоных тагачасных здымках у сарэбраным святле паўстае задуменны родны край, ягоныя сучаснікі, сям'я, сябры і пейзажы ваколіца ў Вільні. Фарботка правёў другую сусветную вайну ў Вільні і ў вёсцы Гудэлі, дзе жыла яго сям'я. Але іх кватэра разам з вялікім зборам фотаздымкаў і энтамалагічнай калекцыі была разбураная савецкай бамбардыроўкай. Захаваўся толькі яго любімы фотаапарат ролі «Флекс», які забраў ён з сабою в апошнюю хвіліну, пакідаючы Вільню. А ў 1945 годзе Язэп Фарботка быў арыштаваны НКВД і зняволены ў канцэнтрацыйным лагеры ў Дзяржынску, што на Донбасе. Але, як польскага грамадзяніна, яго выправілі ўрэшце ў Польшу, куды ўжо была выехаўшы ягоная сям'я. Тамака ў Польшчы Фарботка працаваў адміністрацыйным і фінансавым дырэктарам у цэнтральным бюро архітэктурна-будаўнічага праектавання ў Лодзі. Ён стаў сузаснавальнікам Ладзянскага фатаграфічнага таварыства. У складзе польскага фатаграфічнага таварыства ён ўваходзіў у склад многіх журы фотаконкурсаў, тым ліку выставы «Лодзь у фатаграфіі». Жывучы ў Лодзі, Фарботка і надалей захапляўся фатаграфіяй. Але, ўжо не маючы прафесійнага рыштунка, а толькі камеру ролі «Флекс», ён абмяжоўваўся фатаграфаваннем уласнае сям'і і сяброў, ды зрэдчас відаў гораду. Фотаздымкі, створаныя ў паваенны час Язэпам Фарботкам, захоўваюцца цяпер у калекцыі музея гісторыі фатаграфіі ў Кракаве. Паасобна ягоныя фотаздымкі зберагаюцца сёння ў калекцыях той самай Лодзі, Вільні, Торуні, Варшавы. Язэп Фарботка ціха адышоў з гэтага свету 8 червеня 1956 году і пахаваны быў на старых ладзянскіх могілках. Было б справядліва, каб у парафілі, дзе яго хрысцілі, у яго родных налібаках, дзе спачываюць ягоныя бацькі, і ў сталіцы Беларусі было шанаванае ягонае імя. Творцы ўсіх часоў імкнуліся пераадолець межы бачна і ў сваіх творах закрануць таямніцу вечнасці. Таким быў і Язэп Фарботка. Таму варта зноў і зноў глядзець ягоныя творы, фотаздымкі, што зрабілі несмяротным наш край у ягоным часе. Імгненні вечнасці ў сарэбраным святле, нібы ў бурштыне, захавалі драбніцу нашага колішняга свету для вечнасці.
0: У люстерку вечности.

песок помеж пальцев, вспоминай, як сны.

light. Pack my bag and let's get moving. Cause I'm bound to drift.